synder. Gud signer dere til ikke gå lett forbi. Det hjelper ikke med noe etterligning. Her er bare en ting som hjelper, at det ved syndenes forlatelse og nådens ord får et nytt hjerte. Et nytt hjerte. Og at du i dette nye, i denne nåden blir fornyet, så du daglig fortsetter på denne vei. Ingenting annet. Ja, blir ikke vi frelst med troen alene, er det noen som vil spørre. Jo, det er sant og visst. Men troen alene blir aldri alene. For frukten kommer alltid etter. Alltid. Ikke sånn at du blir trøstet av din frukt, men den er der dog. Jesus, Jesus, Jesus, du skal få eie mitt liv. Hvor kan jeg annet, du som løste meg fra helvede? Hvor kan jeg annet? Du som tok bort alle mine synder og gjorde min dårlige sak opp. Hvor kan jeg annet? Ah, jeg kjenner til kjødet som driver alle veier. Men det er min sorg. Jeg skulle ønske det ikke var sånn. For Jesus har vunnet mitt hjerte. Ja, sånn er det på den jevne for Guds barn. Men i mørke stund så vet ikke Guds barn annet å gjøre når det ser ut som det er gale med alt. Haster løper til han hen. Jesus er synderes venn. Ja. Dette var i grunn jeg hadde på hjertet nå. Så er det noen som Gud har talt det, så det er galt fatt med. Jeg skal ikke si så mye mer nå. Men var det ikke på tide du og Gud hadde oppgjør i nådens tid? Var det ikke nå du skulle snakke ut? Var det ikke nå du skulle fram, så du slipper på dommens dag når det er for sent? Det går an å gå til Jesus som om alt er galt, så den bortkomne sønnen blir oppvekt ved Guds ord, så han måtte hjem og si det som det var. Jeg er ikke verdig til å være ditt barn. Jeg har ødelagt alt. Han har ikke kommet langt og høyre en trinn. Og når han ser opp, kjenner han armene, og så hører han i stemma. Finn fram de beste klærne. Kle han. Han er kommet hjem. Og så står han der som et nytt menneske. Med ring og sko. Store Gud, at det er sånn en nådestol, sånn en frelser. Ja. Kjære Herre Jesus, vil du nå helle etter møte med den enkelte på en sånn måte at den ikke kommer forbi deg? La meg ei til hvile gå, for derom jeg kan visshet få. Jesus, det ber du om. Og er det sjel her sin nød, Herre Jesus, må de fram i lyset så du får løse dem med nådens ord. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Vi läser evangeliet för tredje söndag I adventstiden, Matteus 11, vers 2-11. Da når Johannes I fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Og salig den som ikke tar anstøt av meg. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut I ørkenen for å se? Et siv som svajer I vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd I fine klær? Se, de som bærer fine klær I kongenes hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en profet. Det om ham dette skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.» Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes ikke reist opp blant dem som født av kvinner. Men den minste I himlenes rike større enn han. En troende dame lette etter et passende bursdagskort til mannen sin. Hun kom over et som syntes å ha litt himmel over seg. På utsiden stod det, «Kjære deg, du svaret på bønnene mine.» Men så åpnet hun kortet og leste, «Du ikke nøyaktig den som jeg ba om, men du I alle fall svaret.» Ja vel, da kom hun I tvil, uttrykke korte bekreftelse eller spydighet, eller en ørliten skuffelse. Hun kjøpte ikke kortet. Ironi vanskelig. Vi kan ha mange slags følelser vi mennesker. Kanskje Johannes hadde kryssende følelser der han satt I fengsel. Han og folket hadde I årevis håpet og bedt om at Messias måtte komme. De ønsket en leder salvet av Gud for å lede folket slik at de ble befridd fra det romerske åket. Han skulle gjennomføre en ny tid med fred og velstand. Var Jesus svaret? Etter at Johannes hadde døpt Jesus ved elva Jordan, hadde de gått langs ulike veier. Johannes hadde spist gresshopper, mens Jesus åt festmat I bryllup og gjorde vann til vin. Johannes ropte til syndere at de måtte vende om, mens Jesus spiste middag med synderne. Johannes forkynte med ild og svovel. Jesus forkynte, elsk hverandre. Var Johannes forvirret? Var han skuffet? Johannes var jo den som med stor tyngde hadde pekt på Jesus som Messias. Han hadde lovet at Jesus ville døpe med hellig ånd og ild fra himmelen. Men hvor var ilden? Han så ikke engang røyk. I stedet for å frese av ildfull tale, fortalte Jesus historier og spiste med tollere, syndere og fattige. Som de sa I en bibelgruppe, Johannes ventet en messias som en rottweiler, knurrende og angrepslysten mot verdens syndere. I stedet fikk de en mild og varm hundevalp. Nå ikke dette helt riktig, for Jesus var både domsprofet og kritiker. Han snakket om bjelker I øyet og kalkede graver. Men ble det noen forandring? Fremdeles hadde de skriftlærde og fariserne all religiøs makt, og Roma holdt I tøylene rent politisk. Johannes var fengslet og lå tynt an. Det ser ut til at kong Herodes, Antipas hadde lagt seg til med sin halvniese Herodias. Det var problematisk nok ifølge jødisk lov, men hun var visst allerede gift med kongens bror, og det var enda verre. Johannes var ikke redd for å tale tydelig. Han tordnet om at slikt går ikke an. Mennesker med makt bryr seg ikke om slik tale hvis de kan la være. Men når folk begynner å høre på den, så gjør de hva de kan for å stoppe munnen på uromakeren. Antagelig hørte folk på hva Johannes sa, og de lo nok av såpeoperaen I palasset.
Dermed havnet Johannes I fengsel. Da får han tid til å tenke. Johannes skjønte nok at både tjenesten og livet hans var I ferd med å bli avsluttet. Men nå vil han vite det helt sikkert. Du Messias? Du han som skal komme? Har jeg forkynt noe som ikke tilfelle? Ville det skje mer spennende ting etter at jeg går bort? Av og til blir vi skuffet, ikke fordi det vi får dårlig, men fordi vi hadde helt andre forventninger. Det finnes nok mennesker her I dag som føler at livet har skuffet og bedratt dem. Samtidig kan jeg garantere deg at hvis du mistet alt du har akkurat nå, og så plutselig fikk alt tilbake, så ville du bli svært takknemlig. Problemet ikke hva du har, men hvilke forventninger du har. Johannes ventet at Jesus ville ha kommet som en stormvind, men det skjedde ikke noe I nærheten av det. Det var ikke Jesus som gjorde feil, men det var noe feil med Johannes sine forventninger. Johannes spurte Jesus for å få svar. Å stille spørsmål positivt, og ikke tillate spørsmål negativt. Jeg takknemlig for at det fortalt om Johannes' spørsmål. Det bra når troen så levende at den stiller spørsmål. Spørsmål en måte å elske Gud med vår tanke. Jesus avviser ikke spørsmål, men han svarer annerledes ventet. For hva kunne Jesus ha svart Johannes? Han kunne for eksempel sagt, for et tåpelig spørsmål. Men hvis du ikke har peiling, så skal jeg likevel forklare det for deg enda en gang. Han sa heller ikke, du har bare å tro. Jeg mannen. Gud har utvalgt meg. Jeg den første og største. Nei, han sa, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går omkring. Spedalske blir renset og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus pekte ikke på seg selv og sa, se hva jeg har gjort. Men han peker mot Gud og sier, se hva Gud gjør ved meg. Se hvordan skriften blir oppfylt. Alt Jesus gjorde pekte på at Gud nær. Derfor sa Jesus til Johannes, ser du hva som skjer, Johannes? Tror du at Gud arbeider? Tror du at disse tegnene en oppfyllelse av profetiene gjennom Jesaja? Flere hundre år tidligere hadde faktisk profeten Jesaja forutsagt hva som ville finne sted når Messias kom. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stumme tunge juble. Hva skjedde I fotsporene etter Jesus? Det som han sier, personer som var blinde overfor den kjærligheten som nå sluppet løs I verden, har nå sett den. Personer som var lammet av frykt har nå fått et levende håp. Mennesker som var døve fordi de aldri hadde hørt gode nyheter, de synger nå lovsanger. Og størst av alt, fortell Johannes at dette ikke et verk av en ensom profet, men et verk av Gud, og vi ser ingen slutt på det. Fortell ham at jeg den ene, men at mange etterfølgere skal gå I mine spor. Det som skal skje at Guds kongerike bryter fram. Vi som disipler av Jesus ønsker oss storhet med store bokstaver, noe som kan gjøre inntrykk på folk. Men dette ikke Guds vei. Han valgte å arbeide gjennom det som smått og ubetydelig, I en krybbe på et kors. Jesus ber Johannes sine folk om ikke å se etter det mest storslåtte, men se forandring I enkeltmenneskers liv. Folk som ikke klarte å stå opp om morgenen, kunne det nå. Folk som ikke kunne se noe, kunne nå se. Personer som tidligere ikke måtte røres ved, kunne nå kysse sine koner og omfavne sine barn. Dette jo storartet. Men kan du bygge et rike på dette? Tydeligvis, Jesus mener det. Han bryr seg ikke om det eksklusivt eller ikke. For når det gjelder Guds rike, så bryter det gjennom på sine egne unnselige veier.
Jesus snakker om et lite frø. Du kan ikke se hvordan noe vokser hvis du bare har ett minutt til å kikke etter. Det blir ingen modenhet med en gang. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset, sier Jesus. Nei, det kan hende du ikke ser det, men du kan heller ikke bli i stand til å stoppe det. Det akkurat som løvetannen som sprenger seg opp gjennom asfalten. Den ikke bare der, men det omtrent umulig at den ikke bryter fram. Gode ting skjer. Historien om riket lokalhistorie. Riket plantet her på jorden, mellom oss som bor her. I denne sammenhengen kommer Jesus med den mest glemte saligprisningen. Salig den som ikke tar anstøt av meg. En oversettelse sier, velsignet den som ikke finner meg som en hindring for troen. Lykkelig de som ikke snubler over meg. Det et ord for den tiden, og et ord for oss i dag. For det forholdsvis lett å tro på Gud når alt går bra, når man ute i medvind. Det når tingene blir vanskelige, og vi ikke finner noen vei ut av forholdene. Det da vi velsignet om vi ikke tar anstøt. De fleste gangene når trøbbel dukker opp, så kommer vi oss igjennom det. Sykdom slår til, men vi blir friske. Det blir knapt med kroner på kontoen, og så ordner det seg. Men så kommer tider da slikt ikke skjer. I hvert fall ikke slik vi hadde ventet. Smerten gir seg ikke. Tragedien bare fortsetter. Hvordan kan vi vise tro når utløsningen ikke kommer? Johannes mistet livet i fengselet, og det var mange mennesker på Jesu tid som ikke ble helbredet. Det grunnleggende sant at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, som Paulus minner om i Romerne 8. Ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet i Kristus Jesus. Men dette ingen garanti for at vi blir utfridd fra enhver vanske som rammer oss. Jesus minner oss om at i verden har vi trengsel, men vi kan være ved godt mot, for han har overvunnet verden. Så da gjelder det å tro, også om fengselsdørene ikke åpner seg til frihet. Annie Dillard forteller om presten som ba fra prekestolen, og han hadde noen vakre og inntrengende bønner om at forholdene i verden måtte bli bedre. Men før han sa amen, kom han med følgende ord. Men du vet, Gud, at vi ber om dette søndag etter søndag. Derfor bekjenner vi for deg vår skuffelse over at det så lite framgang. Annie sa om dette. Bønnen hans var så smertelig ærlig at jeg visste jeg endelig hadde funnet en predikant som kjente Gud. Hvordan har du det i denne adventstiden? Det spørsmål på et dypere plan som plager deg, i en tid med julebord, presangkjøp og pynting, i en tid da alle skal glede seg? Det virkelig blitt en forskjell i verden fordi Jesus født? Hvis Messias virkelig har kommet, hvorfor befinner så mange av oss i et fengsel av et eller annet slag? Johannes satt i et virkelig fengsel. Snart det visst nok bare ståplass igjen i norske fengsler. Hvorfor? Alkohol og stoffmisbruk, barnemishandling, mangel på verdier, fattigdom. De som sitter i fengsel har begått kriminelle handlinger, men de gjenspeiler også noen av samfunnets sykdommer. Noen som ikke sitter i fengsel likevel fanget av misbruk, spillegalskap eller pornografi. De hater enkelte nære personer, og de klarer ikke å slippe fri. Kanskje tabben du har gjort henger over deg som et mareritt. Sitter du i et åndelig fengsel med en følelse av at ingen forstår deg? Hvis Jesus virkelig har kommet, hvorfor ikke forholdene annerledes? Jesus kom med sin makt, men ikke ved den typen makt som Johannes hadde ventet. Hans makt innebar nåde og legedom. Jesu makt lå i hans gjerninger og i hans undervisning. At Jesus har kommet har ikke løst alle problemene våre.
Det førte ikke til at Johannes slapp ut av fengselet. Likevel ser vi Jesu makt i mennesker som blir forvandlet. Noen bryter ut av det de er avhengige av, og som binder dem fast. Når vi ser familier bli helbredet og kjærligheten gjenopprettet, så er det Jesus som er i virksomhet. Når personer får kraft og mot til å leve med forhold som ikke blir forandret, så har vi å gjøre med Jesu type makt. Ikke bare svarte Jesus på spørsmålet fra Johannes, han svarte på det akkurat da Johannes trengte å høre det. Hvordan har du det i denne adventstiden? Er du overbevist mer enn noen gang før om at Jesus er Messias, og at fremtiden er i Guds hender? Eller kanskje ikke? Dekker du over tvilen din med et kledelig julesmil? Johannes har vært der før oss. Jesus svar til Johannes er vårt svar. Der vi ser fruktene av evangeliet, ser vi forskjeller som skyldes at Messias er kommet. Johannes var profet, ja, den Elias som skulle komme. Johannes er større enn noe menneske som er blitt født, altså større enn Abraham, Moses og David. Men i Guds rike er han den minste. Selv den største kunne tvile. Å leve troens liv er å leve med paradoksene. Gud skjuler sin herlighet gjennom det motsatte. Du er som menneske en stor synder, og i Kristus hellig ved hans blod. Den største født av mennesker satt i fengsel og ble halshugget få dager etter dette. Å følge Jesus innebærer risiko. En av misjonærene våre fortalte meg noe fra dagens virkelighet om en egyptisk ortodoks prest som virkelig var satt i brann for Jesus. På grunn av troen sin ble han kastet i fengsel. Straffen var å sitte i fengsel og ikke lese noe annet enn Koranen. De håpte at han skulle få en ny innstilling. Men selv om han lærte Koranen omtrent utenat, så glemte han ikke Bibelen og sin kristne tro. Han ble et vitne for Jesus, ikke bare i fengselet, men enda mer da han slapp ut. Han stilte de spørsmålene som profetens etterfølgere stiller, men ikke våger å spørre høyt om, og han ga kristne svar. Han begynte å tjene med åpne chatteprogrammer på internett. Tusener følger ham. Mange er kommet til tro på Jesus. Den som klarer å ta livet av ham, er lovet en belønning på mange tusen dollars. Han flytter fra sted til sted for sikkerhets skyld. Jeg må si med Jesus, se hva som skjer. Verden har ennå ikke lest siste kapittel i historien om Jesus Kristus. Om vi ikke har møtt ham før, vil vi møte ham når historien har nådd sitt mål. Det vil komme en dag da ondskapen skal tape og retten seire, fordi Jesus er Herre. Det kommer en dag da alle makter og myndigheter, alle mørkets fyrster i denne verden, nølende må erklære at Jesus er Herre. Det vil komme en dag da synden ikke lenger hersker over noen, og vi vil være i stand til å rope «Jesus er Herre». Det skal komme en dag da alle tårer skal tørkes bort, og det vil ikke bli mer sorg eller smerte eller gråt eller død, fordi Jesus Kristus er Herre. Det vil komme en dag da alle Guds barn, røde og gule, sorte og hvite, vil delta i ett mektig kor og synge «Jesus Kristus er Herre». Er du klar for dette? Jesus svarte ikke ja eller nei, men svarte med å sitere skriften. Hvis ikke Johannes, disiplene hans og vi i dag forankrer troen i skriften, vil den være verdiløs. Det er en slik Kristus du trenger. Når vi trenger fred og trøst i livet, når vi trenger å legge bånd på angsten både for å leve og for å dø. Mange vil satse på noe mindre enn han som skal komme. Noen søker desperat etter tegn og undre i sitt eget liv. Det største tegnet er at skriften er oppfylt, profetiene er sanne, og velsignet er den som ikke tar anstøt av Jesus.

0: Øreprogram Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg ble sittende og tenke på det når vi var på bønnemøte her nede I, før vi kom opp her. Vi så inn på dette med Guds fred, og det å eie Guds fred en dyrebar skatt som står I en sang. Det fortelles om denne vekkelsespresten, kalte de han, Wilhelm Beck fra Danmark, som levde for 150 år siden eller noe sånt. Han var ombord på en av fergene der, og så var det en frimodig fra brødremenigheten der, som gikk ut og spurte folk om de hadde fred med Gud. Det var flott gjort. Har du fred med Gud? Og så kom han til Wilhelm Beck til slutt, og da svarer Wilhelm Beck, ja, jeg har sågar Guds fred, sa han. Ikke bare fred med Gud, men jeg har Guds fred. Min fred gir jeg dere, sier Jesus til sine. Jeg skal lese en tekst fra Galaterbrevet I kveld. Den står I det sjette kapitlet der, men vi skal fortsette med å legge dette møtet fram for Herren. Ja, Herre Jesus, du ser oss, du kjenner oss, du vet om alle ting, Herre. Og du vet hvor vankelmodige vi egentlig og hvor snart vi kommer bort på avveier av alle mulige slag. Sånn vi laget. Det bare en som kan holde oss på veien, og det du, Jesus. Vi ber om at det må skje oss gjennom denne timen, at ordet ditt kunne få tale til oss. For ditt navns skyld ber vi om det, om din hellige ånds opplysning. Amen. Det ofte sånn at når vi kommer sammen på møte, så det liksom at vi vil gjerne høre om det ene og det andre, liksom. At talen skal tale om de mange ting. Men det som viktigst av alt at han får tale til meg. At Guds ord får relevans for meg. Det taler til mitt hjerte. Det hovedsaken. Teksten står som sagt I Galaterne, det sjette kapitlet, fra vers 7 I Jesu navn. Far ikke vil, så begynner denne teksten. Og når apostelen skriver det, så må du jo ha en sånne advarsel, skriver han jo flere steder I sine brev. Da må du også ha relevans, ikke sant? Det kan faktisk skje oss. Det kan skje meg, og det kan skje deg, at du far vil. Derfor denne advarsel, far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår I sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår I ånden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Amen. Vi møter I dag mye forkynnelse som uten korreks, altså. Den helt uten tukt. En forkynnelse som hele veien tenderer imot underholdning. Jeg går på møte for å bli underholdt, liksom. Det var en kollega av meg som forkynte et sted, og så kom en kar bort til han etter møte. Han hadde vært mye på TV og sånn, han fyren der. Og så kom han bort til han, så sier han at det du holdt på med, det hadde jo ingen underholdningsverdi, sa han. Han sa kollegaen om at jeg ikke sendt ut for å underholde, jeg sendt ut for å forkynne Guds ord. Ingen underholdningsverdi, altså. Hvordan skal vi da få folk inn når vi ikke har underholdningsverdi? Sånn tenker vi så snart. Nei, altså dette, vi må for all del ha det hyggelig. Når ordet korrigerer, så kan det snart oppleves negativt av oss, ikke sant? Jeg blir liksom satt på plass. Vi leder oss inn på og holdes fast på den vei som faktisk fører frem. Det saken. Det slett ikke negativt når Herren tukter oss, sier han. Men tvert imot, det for at vi skal vinne rettferdigheten og en dag stå frelst hjemme i himmel og salighet. Det ikke noen annen grunn til det. Han har ikke noen moro å plage oss, vet du. Det står rett ut av det. Og det altså hva det taler om. Å få oss hjem til himmel og salighet og gjerne få noen med oss der. Men så snart vi hører dette her, så tenker vi gjerne på, eller vår oppmerksomhet blir rettet imot villfarelser, far ikke vill, altså villfarelser. Vi må vokte oss for det. Det jo så mange slags villfarelser og så mye som vi ikke riktig trygge på. Men da hører vi altså ikke dette her rett. Når apostlene taler om disse tingene, da får det altså ikke gi oss det lys som vi trenger, for Guds ord lys for oss, står det. Lys utsådd for den rettferdige, heter i salmen 97:11. Gud har sendt lys altså gjennom sitt ord, som i stand til å veilede deg i den situation du Og det dette lyset vi trenger, det som om Herren har plantet lyktestolper langs veien for å kaste lys inn over den veien som du skal gå. Det altså ingen gang i dette å grave seg ned i granskningen av villfarelsene. For de så mange som håret på hodet, og enda flere altså. Satan en tusen kunster i å lage opp til forskjellige ting som han kan føre oss inn i. Du kjenner vel en historie om disse franske bankfolka for et par hundre år siden og føre det. Når de skulle prøve gullet som de fikk, altså myntene som de fikk, og de var ekte gull, så altså, trenet de på dette her og høre klangen av det ekte gullet. Og da tok de med en gang dersom det var noe som var falskt. Så det det som om å gjøre for meg og deg at Herren får føre oss inn i sannheten. At det virkelig sannhet av Guds ånd. Da merker du hvis det noe som skurrer, vet du. Han har ikke etterlatt oss farløse, som det står. Og vi selv kommer til oss. Nå det ikke slik at Herren har utsådd mange lys til å veilede oss i de forskjellige ting i kristenlivet, men ett stort lys. I hvilket vi altså får det rette lys over alle ting. Og det vi ikke ser i lys av dette lys, det nettopp villfarelse. I ditt lys ser vi lys, vitner David i salme 36:10. I ditt lys ser vi lys. Altså i ditt lys ser vi hva det for noe. Og han kaster sitt lys innover det. Alt annet å gi deg ut på egen hånd. Ideen altså stole på sin egen evne og sans til å kunne vurdere disse tingene som vi har med å gjøre. Og den som først har begynt på denne farlige vei å leve ut sitt kristenliv etter menneskelig tanke og fornuft, han glir mer og mer inn i mørket, og snart viser dette seg også i det yttre liv, at lys forlatt i det indre. Det viser seg altså i vedkommendes livsførsel. Hva han siktet imot i dette livet, altså. Som da kan være stikk i strid med Guds klare ord og anvisning. Ja da, men fortsatt kristen. I navnet, i bekjennelsen. Men det noe som skurrer her. Du skal ikke se deg mye omkring for å få øye på dette her, og hva med ditt eget forhold til Herren og til hans ord? Vandrer du som best du kan, eller, ja, som best du kan, altså, da følger du jo dine egne tanker og dine egne meninger, ikke sant? Enten det, eller så ligger du Gud i øret, som vi sier. Altså, i bønn om at han må gi ditt hjertes øye lys, så du ser hvor veien går til hver tid. Åpne du mitt hjertes øye, gi det lys ifra det høye, ja, ifra din faderbarm, synges det i en sang. Ikke sant? Vi tenker gjerne at dette mørket først til stede når vi ser de store fall og avvikelser. Men det åpenbarer seg I så mange ting, ikke minst I hvordan den kristne virksomhet drives. Bare si noe kort om det. Altså de metoder som brukes og de strategier som legges opp. Hvor I verden stammer de fra? Det Gud? Det noe han har behag I? Trenger han hjelp for å nå menneskene? Av verdslig underholdning, for eksempel. At vi legger opp, liksom, så folk skal like seg blant oss. Jeg kom da ikke inn I den kristne forsamling, fordi jeg likte meg. Tvert imot så kom jeg rett ifra verden, og da virkelig verden var så annerledes enn alle de som samlet på bedehuset. Men jeg kom inn dit fordi Jesus var der. Og han måtte jeg ha. Det var ikke frelse I noe annet. Kunne aldri ha lokket oss inn på det bedehuset av noe som helst annet, vet du. Helt umulig. Hadde noen sagt til meg I min ungdom, og jeg holdt jo på med sånne ting selv, at det var rockemusikk på bedehuset, hadde jeg trodd at vi var blitt spennende og gærne. Vi driver jo ikke med sånt der. Jo, de gjør jo det. I dag. Så jeg skal ikke si mer om det. Men det I hvert fall ikke vanskelig å se hvordan det går. Sant? Men dette så åpenbart galt at selv verden ser det, vet du, uten noe videre lys I Guds ord. Hadde en arbeidskammerat, jeg driver og snekker og jobber på den måten. Og så sier han til meg, altså, hva verdslig type, så sier han, det så kjekt med de kristne I dag, for nå det jo lik oss. Det var jo ikke sånn før. Da var det liksom mer vrint å ha med det å gjøre, da. Det litt av et vitnesbyrd, ikke sant? La oss ta det innover oss. Du forstår at også verden har et visst lys I Guds ord, der det har vært gjenstand for Guds ords forkynnelse. De hører kanskje noe som vi ikke lenger hører, faktisk hva Guds ord sier. Du kan få en overraskelse der. Og så forsvarer de noen gang dette som de kristne holder på med, på disse veiene, akkurat som denne arbeidskammeraten min. Så det fordi de ved det slipper unna dommen selv, vet du. Det jo ikke så farlig. Men du behøver ikke gå så langt ut. Tenk bare på det instendige pengemaset I kristens sammenheng. Alle vet jo det at det kreves penger også I kristen virksomhet, men ikke Gud I stand til å gi oss dette? La oss stanse litt for det. Hvem han? Han så liten? Det ikke nok å sette en korv ned ved døra? Som en mulighet for en glad giver. Og så regner vi med at Gud skal sørge for at vi får det vi trenger, ikke sant? Her reiser altså predikanter og kristenledere ofte omkring I landet på de reineste tiggerferder, altså. Samtidig som de skal representere han som har alt I sin hånd og gir det til hvem han vil. Sølv mitt, sier Herren, og gull mitt, sier Herren, skarnes Gud, gjennom profeten Haggai. For jorden, alt som fyller den, hører Herren til. Den høyeste av makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. Det han vi har med å gjøre. Og så står vi liksom der med hatten I hånda. Om noen vil gi oss noen kroner, så vi kan drive Guds rike. Et eller annet som ikke stemmer her? Jeg skal ikke stå her og rope ut at jeg har så stor tro. For den får seg en knekk på det titt og ofte. Men la oss belyse vår situasjon på Guds ord, for det det vi kalt til. Og da blir dette her veldig, veldig rart, ikke sant? Den rikeste mann I verden sender sine ut på tiggerferd. Det stemmer ikke det, vet du. Og her taler vi med Herren. Har jeg satt mitt håp til gullet? Legg merke til hva Jobb sier nå. Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen? Du min tillit, sier Jobb. Og du og det treffer mye kristen virksomhet, altså midt i hjertet. Hva det vi setter lit til? En organisasjon har slitet med økonomien, og så får de plutselig et eller annet inn, og nå økonomien bra, og så blomstrer vi liksom opp. Hvorfor det? På grunn av pengene vi har fått. I 1910 og utover, 1920-årene, 1930-årene, så ble omtrent alt det du ser i kristen-Norge bygd opp, og folk var fattige, så de hadde så vidt til salt i grøten. Kristenfolket bygde opp, for Gud var med dem. I dag så vi så rike at det noen som fattige her i kveld? Noen som vil betegne seg som fattige? Nei, vi så steinrike. I hvert fall hvis vi måler det på den øvrige verden. Og i dag så raser jo det ene etter det andre. De må selge bedhus og alt mulig. Vi har ikke råd til å sitte med det. Hvem det vi tror på? En kan oppleve predikanter og eller ledere som står på møter og tigger penger og folk på en slik måte at man rett og slett ser ned og blir flau, altså. Som om evangelisk representant, som en evangelisk representant på stedet, ikke sant? Og så står han og tigger etter penger. Dette uverdig, altså den Herre og det budskap de skulle representere. Dette mørke. De åpenbare ved dette at de slett ikke kjenner en Herre som de påberoper seg. Men arbeider for organisasjonen, for kirkesamfunnet, for sin egen lønn, gjerne. Hadde de kjent ham, så ville de heller ha lagt ned virksomheten enn å bringe hans navn i vanry. Her kunne jeg nevne oss også mange andre ting. Far ikke vil, leste vi. Og så føyes det så alvorlig til. Gud lar seg ikke spotte. Gjør ikke det? Ytterligere et lys, dette altså til veiledning for deg, og så videre ytterligere opplysning om et menneskes såing og den høst som følger av det. Alt dette, hvilken jordsmonn og hvilken mark han sår på, altså. Og her skilles det kun mellom to åker, det skal du merke deg. Vi har nevnt begge to i denne teksten. Det kjødet eller ånd. Det hjelper altså ikke om kjødet går fram med de beste og høyeste tanker og de edleste motiver. Det hjelper ikke. Om dette sier Jesus kort og klart, det som født av kjød, kjød. Kan ikke bli noe annet. Og det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. Altså Guds ånd som driver den sanne Guds menighet. Og han driver dem og opplyser dem gjennom ordet. Det ikke mennesker som driver Guds rike, vet du. Det umulig det. Det vi ikke ser når vi står overfor det, fordi vi blir satt så totalt til side selv, så føler vi det liksom at, oi, nå har vi fått skikkelig juling, så nå blir vi liksom hivt til side, vi har ikke vært noen ting, nei. Dette for at Herren skal kunne få drive det, og du skal få hvile i det. At han faktisk i stand til å gjøre det han vil. Jeg kunne aldri leise som bekynne hvis jeg skulle tro at jeg skulle omvende folk. Eller kunne gjøre noe fra eller til. Det må jo være det ordet som var ute av som må gjøre det. Og Gud anvender det på hjertene. Ikke sant? Dere kjenner kanskje til det navnet J.F. Løgren. Han skrev en del sånne romaner i sin tid. Han var forstander i frikirka. Og så var det en som ung kristen da, vet du, som intervjuet han på hans gamle dager. Og da spør han, vet du, hvor mange har du omvendt i løpet av din tid som forstander? Vet du hva Løgren svarte? Bare én. Og han falt heldigvis ifra, sa han. Ja. Jeg håper du skjønner den. Det var noe for den unge kristne intervjuerne. Ja. Men Gud hadde vært omvendt noen gjennom hans virksomhet. Men det helt annen sak. Vi skal også bare få lov til å holde fram det som Guds ord sier. Det hjelper altså ikke om tiggeren tigger til en god sak. Altså det er ikke det som er saken. Gud vil ha det som ånden, evangeliet, har virket i et menneske. Du vet, Gud skapte disse to til å begynne med, Adam og Eva, ikke sant? Først så skapte han Adam, og så skapte han Eva av ham. Skal du merke deg? Så skulle altså Adam gi navn til alle disse skapningene som Gud hadde skapt, og det gjorde han. Men han fant ikke sin like. En dag så kommer altså Gud med Eva. Hva sier Adam da? Han ser henne. Dette er kjøtt av mitt kjøtt. Dette er ben av mine ben. Jesus kjenner igjen det som født av ham, vet du. Ja. Ser du det? Han kjenner bruden. Hun er av ham. Hun er tatt av ham. Hun er av hans ånd. Og det kjenner han igjen. Vi kan lure naboen, vi kan lure de andre på bedelse, men vi kan ikke lure Herre. Han kjenner deg. Hva sier han når han ser deg? I kveld. Nå. Gud vil ha det som evangeliet har virket i et menneske. Da blir altså gaven til menigheten, til den enkelte troende, eller hvem det skulle være, det blir bare en annen måte å si takk på, ikke sant? Dette vil jeg være med på, Gud, du frelste meg. Jeg vil gjerne være med og støtte dette her, så andre kan få se det samme som jeg har sett. Og ikke noe som presset ut av deg imot din egen vilje, din egentlige vilje, eller en dårlig samvittighet. Jeg skulle undre meg på mye som ligger i kollektbørsen rundt forbi, som har sin årsak i en dårlig samvittighet. Sånn hender det hadde blitt noen kroner. Jeg skulle tro det. Du ser at alt føres tilbake til Jesus. Lyset, altså. Han vil ha Jesus inn i ditt hjerte. Og han vil ha Jesus opphøyd i ditt hjerte. Det er det Gud vil ha. For ved det så får han deg altså tilbake til seg, du som av naturen er det bortkomne barn. Og det er Herrens hovedmål ved Jesus sendelse i jord. Og av det alene så springer også alt sant kristenliv ut. At Jesus Kristi ånd har flyttet inn i et menneskes hjerte. Det er ikke noe annet som heter kristenliv på jord. Det er ikke hvordan du lever eller ikke lever, og hvordan du får dette til. Men det er det liv som har tatt bolig i ditt hjerte. Det er det som er kristenliv. Det er det som er av Gud. Og det er altså Herrens mål. Men rett forstått, det er ikke først og fremst sant kristenliv Gud vil ha hva deg angår. Det er ikke det han vil ha først og fremst. Men han vil ha din sjel frelst. Flytta inn i Jesus, så han kan få berga deg fra avgrunnen som du går imot, som heter en evig fortapelse. Og er en evig dom. Det er dette Gud vil, med alt ord som lyder ifra han også her i kveld. At du og jeg må bli frelst og bevart for himmel og salighet. Og at du og jeg må nå fram til de som Herren har tenkt at du skulle nå fram til. Jeg så kunne jeg jo tatt deg hjem i kveld. Det må være en grunn til at du fortsatt er her, ikke sant? En gammel en oppe i Levanger som jeg kjente veldig godt, Ola Negård, er ute i noen diktsamling og sånn, og det var virkelig dikt. Andre dikt. Han hadde en drøm som fulgte han I lange tider, så han det var som det var en sau som gikk på kanten av en avgrunn og breka. Så ned I denne avgrunnen og kom liksom ikke derifra. Synes det var en uhyggelig drøm, sa han. Enda verre ble det da det gikk opp med at det var meg. Det jeg som går der. Ja. Står bare rett igjen da, vet du, og roper til han som berger ifra avgrunnen. Og så vil han ha deg inn. Det helt ufattelig det som står for å kunne velsigne deg uten mål og ende. Det heller ikke tjeneste som ligger han på hjertet, men det som nevnt her, altså, tenk om din far sa, hørte en gammel forkynner borta fra Grimstad, så sa det på en møte, tenk om min far hadde sagt, du kan, grunnen til at vi fikk deg var fordi vi trengte hjelp på gården. Så tror du han blir glad I en sånn far, ikke sant? Ja. Det sånn de snakker hele veien, det for at du skal tjene, liksom. Ja da, du kommer inn I en tjeneste Gud bruker deg, så sant du lever nært til ham, og du fortror det I samfunnet med ham. Det ikke derfor han fikk deg inn, vet du, for at du skulle tjene ham. Han hadde bruk for deg, liksom. Du kan få inntrykk av mye forkynnelse det etterlater seg. Dette altså I forhold til Gud. Du må rett og slett bli bevart I nåden. Det hva du ikke må være farvill fra. For da spotter du virkelig Gud, han som jo I sitt ord har utpekt Jesus som sin vei, den eneste farbare veien for deg. Det Jesus Kristus. Jeg veien, sier han rett og slett, med stor V. Det ikke noen annen vei. Det jeg som veien. Far ikke vil, en slik advarsel og sånt utrop forutsetter jo som sagt at det alt lagt opp og pekt ut et løp, en vei, med andre ord altså, noe å fare vil fra. I og med at det noe som heter å fare vil, så må det jo også være noe rett å fare vil fra. Vi hører av og til om leiteaksjoner I naturen, ikke sant? Etter mennesker som kommet bort. Til tross for at de utgangspunktet var I et følge med andre, og løypa de skulle gå og staka ut og leda kjentmenn. Men så tar de altså av fra denne stien, og så legger ut på egen hånd. Tror at det skal gå bra. Dumdristighet kalles det med rett, ikke sant? Og de blir da også ofte funnet I bunnen av et djuv eller noe liknande. For de kjente ikke veien. Far ikke vil, altså det går en vei staka ut for deg av en kjent mann. Og denne veien heter som sagt Jesus. Hva han for deg og har gjort for deg og har gjort for Gud. For det det viktige, skjønner du. Hva han for Gud. Han din frelse for Gud. Har du fått øye på det? Det ikke alltid jeg ser han så klart som jeg ønsker. Men Faderen I himmelen ser han klart. Det kan du være sikker på. Han som gitt til frelse for din sjel. Ser du korset som står der på høyden? Ser du mannen som henger der på deg som ikke hørt sangen? Gjør du det? Det alt hva du menneske trenger, det som skjer der på høyden, på Golgata-høyden. Får du ikke vandre med blikket festet på det, så kan du glemme alt som heter åndens frukt og helliggjørelse og kristenliv overhovedet. Det altså ikke disse ting du skal ha blikket festet på for å måle og veie, men se på Jesus. Eller for å si det med andre ord, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg, sier Jesus. Og han åpenbart deg I menneske Jesus Kristus, altså. Han Gud som vandrer blant oss, ikke bare har han vandret her på jord, men han gjør det fremdeles og vittner på mange vis for folket. Akkurat som vi samlet om det her I kveld. Det hans ord. Og et bedhus for eksempel, det jo et sted hvor en samles til møte om Guds ord. Ja. Men det også mer. Det I seg selv et vittnesbyrd ut til folk omkring at Herren har vært her og her fremdeles. Ser du det? Da skal vi ikke dra hva som helst inn I det huset, vet du. Skal ikke høres ut som en lørdagsfest I en verdenslig sammenheng hvor det samles på bedhuset hvor folk rundt omkring hører det. Det klart det. Og ser vi kanskje klarere hva det taler om. Vi samles om Guds ord. Vi kommer for å møte Jesus. Og vet du hva jeg skal ta det med helt til slutt? Vet du hva som særlig følger den hellige ånd? Det ikke et verbalder uten like som vi kan se en del av. Men det stillhet. Elias gjemte seg I hulen, leser vi om. For Jezabel var etter han. Eller ta livet av. Og så hører han plutselig noe på utsiden av denne hulen. Et veldig vær. Lyn og torden. Ild. Vet du hva som står hver gang han hører det? Men Herren var ikke I det. Og så hørte han en stille susing. Da gikk Elias sakte ut av hulen. For da kjente han Herren igjen. Denne stillheten som følger Guds ånd. Stillhet. Blir så fredelig. Og det blir så godt å være der, for det så fredelig. Det så rolig. Det så trygt. Guds ånd der og overbeviser ditt hjerte om at du hører han til. Høyt fra det himmelske høye, vender et blikk på deg ser. Og så kan du sitte der og bare få lov til å være den du Kanskje hele denne dagen som gikk før du kom på møte, så du bare synd og elendighet og tanker som kom opp I deg, og lyster som du ikke skulle være I kristen og så videre. Det så mye søppel, ikke sant, I dette hjertet. Og så får du lov til å komme inn for Guds ord og høre det. Vennlig et blikk på deg ser. For du vet ikke noe annet til frelse fra denne elendigheten Jesus Kristus og han korsfesta. Du står I nåde og skuld selv, forstår du. Hvis du ikke prøver å være noe annet enn det du For da ender du opp som en fariser. Og takker Gud for at du ikke som andre mennesker. Ikke dit Gud har oss, det nok av farisere. Alt for mange av dem I verden, ikke sant? Og jeg en av dem. Det også en av de ting som Herren stadig motionerer på. At jeg en fariser I mitt hjerte. Det var et seminar bort I Bergen. Om forkynnelse og lære. Hva Guds ord lærer. Og så en amerikansk prest som var der. Det ble sitert noe fra det. Og mange prestestudenter med der, vet du. Det jo å høre dette her. Luthersk lære og sånn. Og så en av disse prestestudentene som så frimodig til slutt, og så spør han der, norsk-amerikanske presten der, om går det an å forkynne nåden for en fariser? Og så ble det stille ganske lenge, og så svarer han presten, det står en her, sa han. Kan ikke bli frelst på noen annen måte de gjelder, vet du. Det jo sannhet ikke noe som kler av et menneske så til de grader som nåden. Alt vårt blir jo knust på den. For nåde, det for forbrytere, det for syndere. Det for de som ikke har noe selv. Hvis du har det minste selv, et komma, og du kan stå inn for Gud med, så trenger du ikke nåden. Og sant å si, vi hører mye bønn om hjelp og kraft og alt det her bare for å bli noe mer enn det vi Åh, det var så deilig hvis jeg kunne se meg selv I et annet lys. Og så kunne jeg rose meg selv. Men det kan jeg ikke få Guds lys når det kommer inn om meg, så jeg en synder tvers igjennom. Men lyset ikke gått ut for det, vet du. For det et lys som skinner I mørket. Det Jesus Kristus. Vi har ikke noe annet lys enn noen av oss. Noen av oss kunne komme til å tro at vi har det. Da tar du feil. Far ikke vil. Det bare et lys som fører fram, og det han. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Smaker oss ikke alltid så godt, jeg vet du. Men det så nødvendig å se det. Det du alene, Jesus, som vi står igjen på den siste dagen. På dette støvet som vi når det kommer til stykket.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresa, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk I en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det brukt på to måter I Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det altså egentlig det samme ord I grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre brukt om alt det som skal til fra å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet I det fullkomne Guds rike. Slik det for eksempel brukt I Hebreerbrevets annet kapittel I vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses alle av en. Men det ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer I en kristen efter at han blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel I 1. Tessalonikerbrev I det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der det sagt til troende mennesker, og der det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette I dem etter at de blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker I bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk I en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som om å gjøre for oss, at du, Herre, kan få gjøre disse, dine gjerninger I oss, I meg som taler og I dem som hører, og dette ber vi deg om I ditt eget navn. Amen. Hva altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerne I en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det stod jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det, det kan være riktig etter Guds ord, men faktum det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet. Hva helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt I et ord som du finner I det siste kapittel I Bibelen, Johannes åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske det kommer det til å bli. Den som ond, blir ond, den som uren, blir uren, den som rettferdig, han kommer til å gjøre det som rettferdig, og merk deg, den som hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse Det kan bare svares på for dem som først blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt, jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om I tidligere leksjoner. Jesus sier I sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget I sannhet.» Altså, vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss.
Og om dette det står I Hebreerbrevets 10. Kapittel, vers 10 og vers 14. Ved denne vilje vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått I vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort en gang for alle og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det I de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å fordele guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn I sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være I samfunn med Gud når det brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om skriften betyr det at den inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker betyr det å være I samfunn med Gud og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig å komme I samfunn med Gud, det jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro jeg blitt et hellig menneske.

det Elisabeth og Helge Lindhjem som synger her nå. Men så var det Lutherjubileet. Lutherjubileet. I dag skal vi høre om det forferdelige bondeopprøret. Men vi skal også høre at Luther gifter seg. Kjell Dalene har skrevet dette. Det var forferdelig tragisk med det forferdelige dette med bondeopprøret. Folk opplevde Luther som en frihetskjemper, og storparten av folket var bønder. Friheten som de hørte om tok de til inntekt for å ta loven i egne hender. En del av svermerne kastet også olje på dette bålet. Det er svært med bondeopprøret i Tyskland, både i 1502, 1514 og 1515 skjedde dette. Alle var slått ned med hår, hånd. Da det nye bondeopprøret startet i 1524, mente mange at de støttet seg på Luther. Han forsøkte tidlig å skifte sol og vind mellom fyrstene og bøndene, og han skrev også en formaning til fred. Han mente myndighetene var satt til å holde orden, men da Luther hørte om hvordan bøndene gikk fram, måtte han ta avstand fra dem. Da det hele utartet til et forferdelig blodbad, tok Luther avstand fra bøndenes brutalitet i ordelag, som helt opp til vår tid har høstet sterk kritikk. Men nå tok myndighetene Luther til inntekt for seg, og gikk fram med hård hånd. Bønder ble slaktet ned i tusenvis. Dette gikk sterkt inn på Luther, og han kjente seg medskyldig i den grusomheten som var gjort mot bøndene. Han hadde mange våkenetter og tunge stunder på grunn av det. Men i året 1525, det er på flere måter bemerkelsesverdig i Luthers liv, både på godt og vondt, for en må vel kunne ta det som et gode at den tidligere augustinermunken i juni dette året giftet seg med den tidligere nonnen Katharina von Bora. Det ble på alle måter et godt ekteskap, og reformatoren ble en god og kjærlig far for de seks barna ekteparet ble velsignet med. Lenge hadde den store humanisten Erasmus av Rotterdam vist noe forståelse for Luthers kamp mot Rom. Luther hadde benyttet humanistens greske utgave av det nye testamentet da han på Wartburg oversatte dette til tysk. Den forsiktige Erasmus kunne imidlertid aldri bli Luthers våpendrager. Det ble aldri noe brudd med Rom. Og brevvekslingen mellom Luther og Erasmus blir heller besk. Neste gang skal vi høre om at reformasjonen får to fløyer. Ja, nå har vi ikke mange minutter igjen, men til slutt synger søskenpar Miriam og Joel Dyrhovden, og sangen heter «Jesus for verden».

får vi nok stoppe nå i formiddag. Klokka er blitt så mye. Det var Oddvar Dahl som satt i studio i Jæren Misjonsradio i dag. Og du har det godt. Gud velsigne deg. Takk for nå.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 24. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 5-9. Andre Mosebok, kapittel 1-3. Johannes, kapittel 12, vers 12-50. Salme 17, vers 6-12. Ordspråkene, kapittel 4, vers 5-9. Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke min munns ord, og vend deg ikke bort fra dem. Forlat ikke visdommen, så skal den vokte deg. Elsk den, så skal den være ditt vern. Viktigst er visdommen. Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods. Sett visdommen høyt, så skal den opphøye deg. Den skal bringe deg ære når du favner den. Den setter en fager krans på ditt hode. Den skal rekke deg en herlig krone.

0: Andre Mosebok, kapittel 1-3.
1: Dette navnet på Israels sønner som kom til Egypt. De kom sammen med Jakob, hver med sitt hus. Ruben, Simeon, Levi og Juda. Issakar, Sebulon og Benjamin. Dan og Naftali, Gad og Asher. De som stammet fra Jakob var i alt 70 sjeler. Josef var allerede i Egypt. Så døde Josef og alle hans brødre og hele dette slektsleddet. Men Israels barn var fruktbare og tiltok sterkt. De økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i landet. Da kom det en ny konge over Egypt, og han kjente ikke til Josef. Han sa til sitt folk, «Se, israelittenes folk er større og mer tallrike enn vi. La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag med fiendene våre og stride mot oss og dra ut fra landet.» Så satte de slavefogder over dem for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge for farao to forrådsbyer, Pitom og Ramses. Men jo mer de plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue seg for Israels barn. Egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg. De forbitret livet for dem med hardt arbeid i leire og tegl og med all slags arbeid ute på markene. Alt det slavearbeidet som de tvang dem til å gjøre. Og kongen i Egypt sa til de hebraiske jordmødrene, den ene av dem hette Shifra og den andre Pua. Når dere hjelper de hebraiske kvinnene til å føde, så skal dere se etter i fødestolen, er det da en gutt, skal dere drepe ham. Er det en pike, kan hun få leve. Men jordmødrene fryktet Gud, de gjorde ikke som kongen i Egypt bød om, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem, «Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve?» Jordmødrene svarte farao, «De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt, og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Da ga farao hele sitt folk dette påbudet. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nil, men døtrene skal dere la leve. Kapittel 2. Det var en mann av Levis ætt som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at han var så fagert et barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbek og skjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens pikene hennes gikk fram og tilbake på elvebredden. Da fikk hun se kisten inne i sivet og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten fikk hun se barnet, og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa, det er et av hebreernes barn. Da sa guttens søster til faraos datter, skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebraiske kvinnene, så hun kan fostre opp barnet for deg? Faraos datter svarte henne, ja, gå. Så gikk piken og hentet guttens mor. Faraos datter sa til henne, ta denne gutten og fostre ham opp for meg. Jeg vil gi deg lønn for det. Kvinnen tok da gutten og fostret ham opp. Og gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for, sa hun, jeg har dratt ham opp av vannet. På den tiden da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren ihjel og gjemte ham i sand. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da 2 hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg ihjel, slik som du slo egypteren ihjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken er blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses, men Moses flyktet for farao. Han slo seg ned i landet Midian og bodde der ved en brønn. Presten i Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrauene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfe deres. Da de kom hjem til sin far, Reuel, sa han, «Hvorfor kommer dere så tidlig i dag?» De svarte, «En egyptisk mann hjalp oss mot gjeterne. Han øste også vann for oss og vannet småfe.» Da sa han til døtrene sine, «Hvor er han da? Hvorfor lot dere mannen bli igjen der ute? Be ham inn, så han kan få mat.» Moses samtykket i å bli hos mannen, og han lot Moses få sin datter, Zipporah, til kone. Hun fikk en sønn, og han kalte ham Gershom, for, sa han, jeg er blitt en gjest i et fremmed land. Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt. Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Kapittel 3. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørken og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananeerne bor, og hetittene, og amorittene, og fersittene, og hevittene, og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn, hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Så sa Gud til Moses, «Så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel, og si til dem, Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har åpenbart seg for meg og sagt, jeg har sett til dere, og jeg har sett hva som er blitt gjort mot dere i Egypt. Og jeg har sagt, jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider i Egypt, til kananeernes og hetittenes og amorittenes og fersittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning. De skal komme til å høre på dine ord. Og du skal gå inn til kongen i Egypt, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, Herren, Hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå gå 3 dagsreiser ut i ørken og offre til Herren vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folket vinne godvilje hos egypterne, så dere ikke skal gå tomhendt når dere drar ut. Hver kvinne skal be sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær. Dette skal dere la deres sønner og deres døtre ta på seg. Det er det bytte dere skal ta fra egypterne.

0: Johannes kapittel 12, vers 12-50.
1: Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, «Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole!» Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilby under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time, men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmel. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Folket svarte ham, vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen må opphøyes? Hvem er denne menneskesønnen? Jesus sa da til dem, enda en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Dette talte Jesus og gikk bort og skjulte seg for dem. Men enda han hadde gjort så mange tegn for øynene deres, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ordet hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han har sagt, «Herre, hvem trodde det budskapet vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt. Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ordet jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.»

0: Salme 17, vers 6-12. Jeg roper til deg, for du svarer meg, Gud. Vend ditt øre til meg, hør mine ord. Vis din miskunnhet i underfulle gjerninger. Dem som tar sin tilflukt til deg, frelser du med din høyre hånd fra motstanderne deres. Vokt meg som din øyensten. Skjul meg under dine vingers skygge, for de ugudelige som ødelegger meg. Mine dødsfiender som omringer meg. De lukker sitt forherdede hjerte. De taler hovmodig med sin munn. Nå omringer de meg hvor vi går. De tar sikte på å slå meg til jorden. Han er lik en løve som er ivrig etter å fortære, en ungløve som ligger på lur på sitt gjemmested.
1: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I sin lange og kjente tale, kalt bergprekenen, som vi finner i Matteus 5-7, tar Jesus opp flere tema som angår hverdagslivet til den som kaller seg hans etterfølger. Jesus nevner blant annet flere av de 10 bud, aktualisere, skjerpe og konkretisere dem. Dette gjør han for å vise disiplene og andre som lytter til han, at buda går djupere enn bare dette ytre og klar å holde dem. Dette ser vi blant annet når Jesus underviser om det 5. bud, det som sier at vi ikke skal slå ihjel. Også med våre tanker og motiver, ord, så står vi i fare for å bryte dette budet, selv om vi det ytre ikke har skadet noen annen. Jesus løfter opp forventningen for den troende om en høyere rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde kunne klare. Vi leser fra Matteus kapittel 5, vers 20-26. «For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror idiot, skal være skyldig for rådet. Og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer for alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noen grunn til å klage på deg. Da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du enda med ham på veien. Ellers så vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. I dette skriftavsnittet så starter Jesus med å legge lista ganske så høyt for sine etterfølgere for hva som kreves av rettferdighet for å nå himlenes rike. Hvis ikke deres rettferdighet

0: er langt rikere enn den de jødiske religiøse lederne har. Poenget er at den kristne rettferdighet skal overgå den fariseiske rettferdighet, ikke i grad, men i type. Altså, Jesus mener ikke at bare hvis de kristne klarer å holde litt flere påbud og unngå å gjøre litt flere forbud enn fariseerne, så vil de kristne ha bedre sjanse for å nå himmelens rike enn de skriftlærde. Nei, kristen rettferdighet er annerledes av natur og stikker djupere enn den fariseiske. Kristen rettferdighet handler om et hjerteforhold mer enn om den ytre overholdelsen av buda. Det er tankene og motivene våre Jesus er ute etter. Jesus kritiserte nettopp fariseerne for at de glemte at Guds rettferdighet søker hjertet. «Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne», anklager Jesus fariseerne. «Men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesket setter høyt, det er avskyelig i Guds øyne.» Lukas 16,15. Den kristne har fått et nytt liv, en ny ånd plantet inn i hjertet sitt. Ved dåp og tro har den hellige ånd flyttet inn i den kristnes liv, og dermed blitt rettferdig for Gud, et uttrykk som Paulus ofte bruker. Nå har den kristne fått en ny lyst til å leve etter Guds vilje, påbud og forbud som Bibelen gir for et godt og rett liv. Denne nye lysten til å følge Guds bud, den er ingen forutsetning for å få Guds rettferdighet, men en følge av å ha blitt rettferdiggjort for Gud.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: I disse versene fra Matteus kapittel 5 tar Jesus konkret opp det femte bud som sier at vi ikke skal drepe. De skriftlærde og fariseerne, de hadde begrenset dette budet kun til å gjelde dette å avstå fra å ta livet av et medmenneske. Så lenge man ikke drept noen, så hadde man jo oppfylt dette budet. Og så kommer Jesus og kraftig radikalisere og utvide bruken av dette budet. Nå handler det ikke lenger bare om å avstå fra en ytre ond handling. Nei, onde tanker og ord, sinne og fornærmelser adressert til et medmenneske, det sidestilles med mord. «Den som uten grunn blir sint på sin bror», sier Jesus, «skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet, og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.» Ikke alt sinne er nødvendigvis av det onde, for vi kan med god grunn i enkelte situasjoner bli sint. Også Herren Gud kjenner på den rettferdige vrede. Men siden vi som mennesker bærer synda med og i oss, så klarer vi ikke alltid å begrense tankelivet og orda vi slipper ut av munnen. Onde tanker, lysten til å såre og snakke stygt om andre, det bobler opp fra et hjerte som ønsker å sette seg selv i et bedre lys enn sin motpart. Jesus advarer sine etterfølgere til å se på og omtale sine motstandere med nedsettende og sårende ord. De greske ordene som her brukes i grunnteksten, de er ikke helt enkle å oversette. For eksempel «idiot», så går ikke det primært på intelligensen hos motparten. Men sammen med dette uttrykket «ugudelige narr», så handler disse begreper om mennesker som fornekter Guds eksistens, som har falt fra samfunnet med Gud. Disse har blitt tomme i tanke, sinn og hjerte, og dermed kan en kristen stå i fare for å se ned på og snakke stygt om et menneske som benekter Guds eksistens. Men det skal vi ikke gjøre. For hovmodige tanker på egne vegne, slik at man retter fornærmelser og stygge ord mot andre, det likestiller Jesus med drap. Sinte tanker og fornærmende ord bør en kristen holde seg langt unna. Ord og blikk, ja, det avslører ofte hva vi egentlig bærer i tankene. Disippelen Johannes, han uttrykker Jesu lære med følgende ord –

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 18. søndag etter trefoldighet. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, samlet de seg om ham, og en av dem, en lovlært, fristet ham og sa til ham, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet holder fram for oss det som vi alltid hører og alltid skal høre, at det må bli bevart to prekener i kristenheten. Den første er læren om loven, den andre er læren om Kristi nåde. For hvis den ene av de to går til grunne, tar den også den andre med seg. Der hvor den ene derimot blir fremholdt rett, bringer den også den andre med seg. Gud har bestemt det slik at disse to prekenene alltid må ha sin gang, og helt fra verdens begynnelse har de da også gått ved siden av hverandre. Gud har gitt den ene læren for å åpenbare hva mennesket er, hva det har vært, og hva det igjen skal bli. For lovens lære sier, du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Det er som om han vil si, slik har du vært en gang, og slik skal du også være og bli. I paradis hadde du denne skatten, og du var skapt slik at du kunne elske Gud av hele ditt hjerte. Nå har du mistet det, og må derfor bli det på nytt, for ellers kan du ikke komme inn i Guds rike. Loven må bli oppfylt like rent og fullkomment som englene oppfyller den i himmelen. Derfor er det ikke rett dersom man preker slik som noen gale ånder har gjort og ennå gjør. Selv om du ikke holder budene, selv om du ikke elsker Gud og nesten, så blir du likevel salig dersom du bare tror. Nei, kjære mann, det blir det ikke noe av. Du kommer ikke inn i himmelriket med det. Du må komme dit hvor du holder budene, dit hvor du elsker Gud og din neste. For det er kort og godt bestemt. Vil du gå inn til livet, så hold budene. Matteus 19, 17. Er det ikke en god lærer som lærer oss hvordan vi skal være? Bare den å kunne bringe oss til å gjøre det, slik at det ikke blir prekt forgjeves om hvordan og på hvilken måte vi igjen kan komme dit. Men hva skal vi gjøre når vi ikke kan oppfylle det som loven alltid krever og jager etter? For min egen samvittighet feller alltid dom mot meg. Når det er slik at jeg skal elske Gud av hele mitt hjerte og min neste som meg selv, og jeg ikke gjør det, så må jeg være fordømt, noe også Gud sier ja og amen til. Hvem kan gi meg råd her? Jeg kan ikke gi deg råd, sier loven. Jeg krever rett og slett at du skal være lydig. Da kommer profetene og forkynner om Kristus og sier, «Det skal komme en som skal råde bot for ulykken. Mennesket skal da igjen kunne finne det som det har mistet, og finne tilbake til den stillingen det har falt fra, noe loven viser oss. Det er den andre prekenen. Også den skal ha sin gang helt til den ytterste dag. Det er evangeliet om frelse fra synd, død og djevel, om vårt legemes og vår sjels gjenopprettelse. Landsdag nummer 537, vers 1 og 2.

Hun var i ferd med å dø av sykdommen AIDS. Selv om hun hadde vært en trofast hustru, hadde ikke mannen hennes vært det. Hun fikk HIV-smitten fra ham, og deretter hadde han forlatt henne. For noen år siden ble AIDS-syke forlatt av alle venner og slektinger, og de hadde mistet all ære. Hun kalte til seg en sykehusprest for om mulig å få litt trøst, men hun hadde ikke store forhåpninger. Da presten kom, nærmest visket hun: «Jeg er fortapt. Livet mitt er ødelagt, og det er heller ikke noe håp for dem omkring meg.» Sykehuspresten så seg rundt og fikk øye på et innrammet bilde av en jente som så ut til å være omtrent 12 år gammel. «Hvem er dette?» spurte presten. For første gang så kvinnen ut til å bli litt lysere til sinns. «Det er Terry, datteren min. Hun er det eneste vakre jeg har igjen.» «Kan jeg få stille deg et spørsmål?» sa presten. «Ville du fremdeles kalt Terry for datteren din om hun kom i store vanskeligheter, slik at ingen av vennene hennes tok kontakt eller ville være sammen med henne lenger? Ville du fremdeles vært glad i henne?» Kvinnen svarte med et snev av sinne: «Prest, hva slags spørsmål er dette? Naturligvis vil jeg være glad i henne. Hun er datteren min, jeg er moren hennes. Hvis alle andre svikter henne, vil ikke jeg gjøre det.» Da var det presten kunne si, med en nesten hviskende stemme: «Jo, det var et uvettig spørsmål, men jeg trengte å høre svaret ditt. Jeg vil bare du skal vite at Gud har et innrammet bilde av deg også.» Dermed forklarte han henne at når ingen andre bryr seg, så viser Gud en spesiell omsorg. Når du har mistet betydning for alle i verden, er du svært viktig for Gud, din far. Han elsker deg. Han sendte sin sønn for å leve, lide, dø og seire over døden for deg. Hvis du tror på ham og tar imot hans gave, vil du leve sammen med ham for bestandig. Gud lar seg ikke påvirke av om du blir dårlig behandlet av mennesker. Han elsker syndere som deg og meg. Han elsker oss og har gjort det som er nødvendig for at syndene våre blir sonet og tatt bort. Guds ord sier til deg nå: ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da sendingen så å si i gang igjen i Jæren Misjonsradio denne morgenstunden. Oddvar Dahl sitter her. I dag fortsetter vi med glimt fra Asbjørn Aaviks bøker, og det er fra boka Riket kommer. Og overskriften, det hører du litt senere hva det er. Og senere i programmet så har vi andakten av misjonær Arne Grønning, og i dag skal han sikte inn på en bibelsk person, meget sentral i historien, Maria, Jesu mor. Men de som synger nå til innledning, de sang veldig mye før i tida i alle fall, i ønskekonserten i NRK og så videre, Sunnmøre Kristelige Mannskor. Og de skal synge sangen, og den er kjent, Jesus det eneste, helligste, reneste.

glimt fra kinamisjonær Asbjørn Aaviks bøker, og det er fra boka Riket kommer. Og vi fortsetter i dag med titlen Hedning? Spørsmålstegn. Vi var på reise hjem til Norge, og veien vår fulgte valfartsveien til det hellige fjellet Wudangshan. Vi satt utenfor et vertshus og fikk oss mat, og det var i valfartstiden. Pilgrimer drog i flokkevis oppover mot det hellige fjell. Der kommer en bort i veien. Som han går forbi oss, ser vi at han har en strikkepinne, eller er det en ståltråd, stukket inn gjennom det ene kinnet, tvers gjennom munnen og ut av det andre kinnet. Han gikk blek og mager forbi, og han skulle gå alle trappene opp til toppen av fjellet. Han skulle stå noen minutter foran den øverste guden i det øverste tempel. Guden skulle se at her kom det en som tok det alvorlig, og så skulle de være barmhjertige mot ham i denne verden, og nådige i den som kommer. Det kom en annen. Vi så ham der langt bort i veien med armene rett ut i luften, og vi kunne ikke skjønne at han kunne greie å holde armene rolig så lenge i den stillingen. Som han går forbi oss, ser vi at armene er fastbundet til en stokk med tau. Ingen visste hvor langt han hadde gått. Nå var han snart ved målet, og han skulle stå der med armene rett ut foran guden i guldtempelet. Og alle guder i denne verden og den som kommer skal minnes ham. Og det kom en til. Han gikk alene for seg selv. Alle andre dro ham forbi. Hva var det han slepte på? Lenker? Ja, tunge jernlenker over skuldrene, omkring lår og legger, og de sleper langt etter ham i veien, blankslitte av mange mil. Han sliter veien videre bortover. Det rasler i de tunge lenkene. Han skal slepe dem alle trappene oppover, og så skal han stå der, foran den øverste gud, med lenkene langt bak etter seg over dørstokken. Her må da vel være barmhjertighet å finne. Disse lenker kan vel sone og betale? Hedningen søker. Søker der fedrene søkte årtusener før dem, og slektene som kommer vil følge lenkesporet i valfartstiden. Hedning. Det å være i landet langt borte og ikke vite om faderhuset. Det var den yngste sønns redning da han kom til seg selv. Han hadde minnene med og fant veien tilbake. Det er din redning som fikk vokse opp i et kristent land. Du og samlet alt ditt og dro bort til det fremmede landet. Det var alt du hadde hørt, alt du hadde lært om Gud. Det ble din redning den dagen du våknet. Det lyste deg veien hjem. Den redningen har ikke hedningen. Han vet ikke veien. Han bærer intet med seg bort. Kun lenkene som binder. Han hørte ikke en eneste gang gjennom hele sin barndom at det var en frelser som heter Jesus. Han reiste og visste ingenting, og det var ingen som dro han tilbake. Men da må vi ile med bud til dem. Bud fra faderhuset, vi som selv fant veien hjem. Ja, det er misjonsoppgaven, og derfor haster det. Hedning, det er å være kjøpt med Jesu dyre blod, men ingen har forkynt dem det budskapet. Det er å være innelukket og dog utelukket. Det er å være reddet og likevel gå under. Og det er mye, mye mer. Men hvorfor? Fordi vi ikke har brakt dem bud. Hedning.
det er å være barn, være ung, være voksen, mann og kvinne, bli gammel og dø, uten en eneste gang å ha hørt Jesu navnet nevnt.

Husker at jeg så som barn så et bilde. Hedninger sto ved stranden mellom palmer. De sto der og speidet utover havet, speidet og ventet, ventet på evangeliet. Misjonsromantikk, det er ikke slik hedningene venter. De går sin vei som fedrene før har gått dem, i slit og møye, fest og sorg. De vandrer til templene og tilbake til sin jord, til maten, til sin grav. De venter ingen over havene, derfor speider de ikke. Men nettopp dette er kallet. Nettopp her er misjonæren ventet, fordi de ikke venter. Misjonæren, evangeliet, må vekke også denne venten. Da Paulus kom til Makedonia, fant han ikke igjen den mannen som sto hos ham i nattens syn og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Han sto ikke på brygga og ønsket Paulus og medarbeiderne hans velkommen, for så å ta ham med til et koselig hjem, til mat og seng og hvile etter reisen. I stedet gikk fengselsdørene opp for ham. Helt inne i det innerste mørke fangerommet ble han satt. Og for å være sikker på at han ikke skulle flykte, ble føttene skrudd fast i en stokk. Men nettopp dette var kallet og ropet. Det ropte fra de kalde fengselsveggene, og hvert slag over misjonærens nakne rygg ropte «Hjelp oss!». Hvert spark og hånord ropte det dypt i Paulus' sjel og sinn «Hjelp oss!». Og de to sendebud visste der de lå i mørket i svære smerter. Nettopp dette er mannen i nattens syn. Det er disse som venter på oss. Nettopp disse som hudstryker, slår og sparker oss. Derfor kunne sendebudene synge Gud lovsanger og prise ham i nattens mørke fengsel. Hedningenes nød er dette at han ingen nød kjenner. At han ikke roper, er nettopp ropet. Se, dette er misjonærens kall. Dit drages han. Da stillehavsøyenes apostel John Williams falt for kannibalenes klubber på øya Eromanga i 1839, skulle man tro at ingen misjonær mer ville sette sin fot på denne øya. Men de kom og falt, og nye kom. Her var ingen utstrakte hender til velkommen, bare løftede køller. Kalle, rope, disse løftede køller, disse dødslag ropte, hjelp oss! Til slutt seiret misjonærenes mot og kjærlighet. Sommeren 1932 var vi på Kuling, Kinas store feriefjell. På en del møter for misjonærer talte også en kristen kinesisk professor, Dr. Wei. Han fortalte at mens han var i USA, fikk han en dag besøk av en del unge misjonærer som skulle reise ut for første gang. «Er vi velkomne til Kina?» spurte de. «Nei», svarte Dr. Wei. De unge misjonærene så forferdet på ham, og Wei legger til, «Dere er ikke velkomne, men Kina trenger dere».

0: Ja, det var Kristin og Bjørn som sang om Golgatas kjærlighet, og vi kunne stille et spørsmål. Finnes ikke Guds kjærlighet utenom Golgata, Jesu forsoning og Jesu blod? Svaret er nei. I det gamle pakt var det nådestolen hvor dyre blod ble stenka. Der ville Gud møte folket, og der ville han gi de nåde, bare der. Du som tenker at Gud er nådig, men du kjenner ikke Jesus og det han har gjort. Du er ikke en kristen i det hele tatt, sier Guds ord. Det evige liv er å kjenne han. Og han måtte fødes her til jord, og Gud valgte ut Maria. Og nå skal vi høre om det. Misjonær Arne Grønning holder andakt og sikter inn på denne bibelske personen i dag, Jesu mor, Maria.
1: Maria, Jesu mor, var en slektning av Elisabet, som var mor til døperen. Vi vet ikke hvor mye i slekt de var, men vi legger merke til at både Jesus og Johannes kom fra

den samme bakgrunn, menneskelig talt. Og det kom bud fra himlen til disse to mødre, om at de skulle få en sønn, på underfullt vis. Vi møter Maria flere ganger i de bibelske beretninger, foruten ved engelen Gabriels besøk og ved Jesu fødsel, som vi best kjenner. Det er to trekk ved hennes personlighet som slår oss. Da hun av engelen får høre, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være kong over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Vers 30-33. Og engelen fortsetter. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. For ingenting er umulig for Gud.» Da er det vi leser om Maria, disse enkle men innholdsrike ord. «Da sa Maria, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Hun har tro til Gud. Tillitsfullt tar hun imot dette budskap, som ned gjennom tiden har vært så omdiskutert av skarpe intellektuelle og av fagteologer. Dette som vi kaller jomfrufødselen. Maria vet at dette er fra Herren og sier, «Meg skje som du har sagt.» Hun tror, fordi ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Det andre trekket som er så fint, henter vi fra stallen i Betlehem. Maria var ikke ute på marken, som naturlig var. Hun fikk ikke se og ikke høre englesangen, men hyrdene fortalte det alt sammen. Og så står det, «Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte, men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.» Lukas 2, 18 og 19. Dette forteller oss at hun var en klok kvinne, med en fin, ydmyk ånd og åndelig modenhet. Og hun lever i skriften og i løftene om den kommende Messias. Dette kommer også fram i det avsnittet som blir kalt Marias lovsang. Med et vanskelig ord, Magnificat. Lukas 1, 46-54. Etter denne lovsangen står en enkel setning som er verdt å merke seg. Maria ble hos Elisabet omkring 3 måneder. De trengte hverandre, de to. Det gjorde også deres 2 sønner som skulle bli født. Johannes, døperen, og Jesus. Da Jesus hadde begynt sin virksomhet, ble han innbudt til et bryllup i Kana i Galilea, husker vi. Og Jesu mor var der, står det. Da sier hun en setning til tjenerne, som viser hennes åndelige modenhet enda en gang. «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Det sa hun om Jesus, sin sønn. «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Johannes 2, vers 5. Og så gjorde Jesus sitt første tegn, som det heter, i det bryllupet. Det var Maria som ba om det, for hun kjente ham. Da motstand begynte å reise seg mot Jesus og flere sto ham etter livet, ble Maria og hennes nærmeste engstelig for Jesus. Og de kom til et møte, vel for å ta ham bort for en tid.
Matteus 12, 46-50. Det står en underlig setning i Markus 3, 21. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham, for de sa han er helt fra seg. Maria sa neppe det, men for henne var det mors hjerte som førte an. Hun var redd for ham, at de skulle skade ham. Vi finner til slutt Maria under korset. Johannes 19,25. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Kleopas, og Maria Magdalena. Så får hun de kjærlige ord fra Jesu munn, fylt av omsorg og kjærlighet. Nå skal Johannes, den disippel som Jesus elsket, være som en sønn for henne. Her fikk Maria til fulle oppleve hva det lå i gamle Simons hilsen, da Jesus ble båret inn i tempelet 8 dager gammel. Og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han er satt til fall og oppreising for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Slik skal mange hjerters tanker komme for dagen, og gjennom din sjel skal det gå et sverd.» Under korset opplevde hun sverdet gjennom sin sjel. Enda en gang møter vi Maria. Det er etter at Jesus er faret opp til himmelen. Da dro de tilbake til Jerusalem. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Apostlenes gjerninger 1:13. Så følger navnet på alle apostlene, og så står det: «Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønn, også kvinnene, og Maria, Jesu mor, og hans brødre var med dem.» Det største som kan sies om Maria, det sa hun selv med disse ord: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Som Abraham trodde hun på Herren, og det ble regnet dem begge til rettferdighet. Må det også kunne sies om oss, hverdagens alminnelige kristne mennesker, at vi tror på Herren, da skal vi også gå i fred og tjene ham med glede.

Som avslutter denne halvtimensendingen fra Jæren Misjonsradio, så må vi bare si takk for oss, og håper du får en fin dag og blir i Guds velsignelse. Takk for nå.

Noen synes ikke at dåpen viktig for troslivet. De redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen. Tenker vi på Jesu åndelige testamente til apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dåpen sentralt i misjonsbefalingen. Vi vinner disipler for Jesus, døper i den treenige Guds navn og underviser om alt Jesus har befalt. Dåpen derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen et nådemiddel fordi den et av redskapene Gud bruker for å rekke oss personlig det som Jesus har gitt oss ved sin død og oppstandelse, for å rense oss fra synden og gi oss del i den hellige ånds gave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det uttrykt slik i Romerbrevet 6. Kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen blir vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til benediktinerordenen går gjennom et spesielt ritual før de blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken legger seg rett ut foran alteret i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans skal stå når han død og skal begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravferd lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at den synger med ordene fra Kolossebrevet: Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra salmenes bok. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Så roper en munk med ordene fra Bibelen: Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelsesklede faller av, og så blir drakten for benediktinerordenen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå skjult i Kristus. Det nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik: Jeg korsfestet med Kristus, nå jeg blitt levende i ham. Vi et folk som vet at Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans navn. Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen en markering av den korsfestede og oppstandende Herren vår. Han vår nye identitet, og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Barbusse forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret mann visste at han hadde bare minutter igjen å leve. Han sa til en kamerat: Dominic, du har levd et svært dårlig liv. Overalt du ettersøkt av politiet, men det ingen anklager mot meg. Nå blir navnet mitt ledig. Her, ta lommeboka mi, ta papirene mine, ta identiteten min, ta mitt gode navn, mitt liv. Skynd deg og gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med meg i døden. Evangeliet, de gode nyhetene,
er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vidunderlig skjer når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dåpen da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, å bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. Denne personen har ennå ikke blomstret fram i all sin prakt. Det er et prosjekt for hele livet. Det gjelder å leve ut det nye livet vi har fått del i. To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud. Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors. Og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd. Dere er døde med Kristus. Dere er oppreist med Kristus. Nå gjelder det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom før han vendte tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var at han døde og sto opp igjen fra graven. De som er forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dåpen og er dermed gitt som et livsprogram. Hva innebærer det? Det vil si at synder jeg har gjort får jeg begrave sammen med Jesus. Og fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død. Men noe enda større er kommet til. Jeg er i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det er skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har ikke lenger døden noen makt over oss, for Jesus har jo seiret over døden. Vi trenger ikke vente på et evig liv. Vi eier det allerede nå. Fordi Kristus bor i oss, og fordi Jesus er så mye større enn oss, så vil han på en måte tyte fram i oss. Det er for eksempel ikke noen kristen reaksjon å vri hendene i håpløshet. Det skal vise seg når vi står overfor fristelser. Bibelen lover at vi ikke skal møte større fristelser enn vi kan bære. Han vil vise utveier og gi oss hjelp til å holde ut. Noen vil si at dåpen er en måte for en person å komme med en offentlig bekjennelse av sin tro. Jo, men det er ikke hovedsaken. Tro og bekjennelse følger alltid dåpen. Men hovedsaken er at Gud er virksom overfor den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus,
var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en mann ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hendte dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Slik ble han helbredet. Videre står det, han sto da opp og ble døpt. Hva gjorde altså dåpen? At Saulus ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen, åndens gave. Enkelte syns det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i et rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesseremonier, er at dåpen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dåpen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la seg døpe, men at Guds navn er virksomt i dåpshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han. I dåpen er han der for deg, for å velsigne. Den vaskingen som Jesus ga ordre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med den hellige ånd, for det er akkurat det som Guds frelsende navn gjør. På pinsedagen holdt Peter sin store og viktige tale, som fikk tilhørerne til å bli overbevist om syndene sine. De spurte hva de skulle gjøre, og Peter svarte, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn.» Her leser vi også at Gud er virksom i dåpen. Vi får syndenes forlatelse når vi vender om til Gud og blir døpt. Vi får del i ånden, det gjelder både oss og barna våre. Men er det rett å døpe spedbarn? De kan vel ikke vende om eller tro? Ja, dette blir vanskelig i samme grad som vi ser på omvendelse og tro som gjerninger som vi skal prestere. I Salmenes bok står det, «Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så blir vi frelst.» Her blir Gud fremstilt som den aktive. Og da Jesus ville forklare hva tro er, stilte han fram barnet som et forbilde. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro. Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst. Det er tvert imot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første troende døpt som voksne. Men de ville ha barna med seg. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk. Når Paulus kaller dåpen for Kristi omskjærelse, innebærer det at dåpen viderefører den jødiske skikken med å omskjære guttebarna da de var 8 dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske at de ble døpt, for de var jo spedbarn. Har dåpen da noen betydning for dem? Men vi kan si det motsatt. Det viser at Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hadde en tro og en holdning
som ikke strittet imot. Vi var barn som tok imot det som ble gjort med oss, uten protester. Vi døde med Kristus og oppsto med Kristus til et nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Hvis en er døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igjen, må en da døpe seg igjen? Nei, for dåpen står fast fra Guds side. Og da kommer ordet som nådemiddel inn for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. Den fortapte sønn kom tilbake, som en død som var blitt levende. Faren sprang ham i møte, og han ble tatt imot til et liv som barn på nytt. I California hendte det mot slutten av 1900-tallet at en liten gutt falt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamerat løp for å hente hjelp. Flere titalls redningsarbeidere kom til. Tungt utstyr ble brakt inn, og tonnevis av masse tatt bort. Etter to dager og netter med full innsats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert da han fikk se det berget av masse som var blitt fjernet av den store maskinen. Han så opp på faren sin og sa, «Pappa, er det sant at de gjorde alt dette bare for min skyld?» Faren holdt ham tett til seg og svarte med tårer i øynene, «Ja, gutten min, alt dette ble gjort for å berge deg.» Dette er et blekt bilde på hva Jesus og korset betyr for oss. Han gjorde det alt for deg.

till sist när jag ställer form.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Skal vi så be sammen før vi leser? Kjære Herre, du trofaste Gud og Far, takk at det sant at du trofast selv om vi troløse, fordi du har sendt din egen sønn til jord for å bære all vår synd og all vår nød. Takk, hellige Gud, at du selv har lovet å komme og være hos dine barn hver dag her I det lave, slik at vi I alle ting skal få ha det vi trenger ved troen på Jesus. Vil du, Herre, lære oss å vandre sammen med deg, lære oss å kjenne dine veier og ferdes på dine stier, slik at vi også kan nå målet I ditt rike. Så ber vi deg også, Herre, at du vil sende din hellige ånd, at han må tale til oss her I kveld og føre oss inn I dine vitnesbyrd. Herre, vær med min munn og min tanke, at dine ord får lyde. Amen. Gjennom de to siste bibeltimene har vi fått lov til å se og stanse opp for hvorledes Herren frelser Israel, sitt folk, I kraft av de to begivenhetene som vi leser om I det 12. og 14. kapittel I 2. Mosebok. I kraft av disse to begivenheter, gjennom påskelammet og gjennom at Israel føres over det røde hav, står Israel nå som et frelst folk på den andre siden, på Sinai, og nå de også I kraft av dette blitt Guds eget folk og Guds egen eiendom. Om dette leste vi forrige gang, og vi kan godt lese det på ny, ifra 5. Moseboks 4. kapittel slik, der Herren minner Israel og sier slik ifra vers 32. Spør bare om de fremfarne dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den andre, om det hendt eller hørt noe som så stort som dette, om noe folk har hørt Guds røst tale, midt ut av ilden, således som du har gjort, og blitt I livet. Eller om Gud har prøvet på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger, og ved krig, og med sterk hånd og utrakt arm, og store forferdelige gjerninger, således som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere I Egypt. Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, Han Gud, og ingen uten ham alene. Ut av det som her lest, særlig det siste verset, så ser og skjønner vi at Guds hensikt med å ta ut Israel på denne måten, frelse dem på det viset som vi har lest om tidligere, det at de skal lære Herren å kjenne som Gud. Og gjennom dette kjennskap skal også Herren bli deres Gud. Dette det ørkenvandringen som vi nå går inn I skal utdype for folket. Når Israel blitt et folk som ført over det røde hav, så de dermed også blitt et folk som på vei mot et bestemt mål, mot Kanans land. Og derfor det også slik at de blitt et folk av pilegrimer, slik de ofte blitt tegnet oppover gjennom forkynnelsens historie. Og nettopp som slike pilegrimer er de forbilder for oss. Og ørkenvandringen, beretningen om denne, er gitt oss nettopp for at vi skal lære av det som skjer med Israel. Om det leser vi i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, som er et meget viktig avsnitt i denne sammenheng. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen. De gikk alle gjennom havet. De ble alle døpt til Moses i skyen og havet. Og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting skjedde som forbilde for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de ikke hadde lyst til det. Og hopper vi ned til vers 11, så leser vi: «Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet.» Altså, beretningen som Gud har gitt oss her i Bibelen, de har han gitt oss med den uttrykkelige hensikt å lære oss og formane oss om hva som er veien, for å bevare oss fra det onde. Og det er tydelig ut fra det som vi leser gjennom 2. Mosebok og 4. Mosebok, der vi finner beretningen om ørkenvandringen, at her har vi Guds folk gående i Guds egen skole. Ørkenen har fra gammelt av vært kalt for Guds høyskole. Og derfor er det også slik at om Gud har skapt seg sitt folk, i det han har tatt dem og ført dem ut av fangenskapet, fridd dem og gjort dem til et forløst folk, så er det også slik at han danner dem under ørkenvandringen. Folket skapes ved befrielsen av Egypt, men de dannes og formes i Guds skole under ørkenvandringen. Og disse to uttrykk bruker Bibelen nettopp for å beskrive de to ulike sider ved Guds stell med Israel i disse kapitlene. Det vi særlig altså skal merke oss, er at når Herren har ført sitt folk ut av fangenskapet, så har han ikke dermed med øyeblikkelig satt dem over i det lovede land, ført dem inn i paradiset. Tvert om, etter utfrielsen er de ført ut i ødemarken, for der altså å gå i Guds skole. Og det er særlig to saker som trer tindrende klart frem på ulike vis under ørkenvandringen. Det ene er at folket er et troløst folk, og det andre er at Herren er en trofast Gud, som nettopp viser seg stor i trofasthet mot de troløse. Og dette kan kanskje samles i en sum gjennom de ordene som lyder i lovsangen som lød etter overgangen fra over det røde hav. I kapittel 15 i 2. Mosebok står det slik om hvordan Herren vil føre sine til målet. I vers 13 står det slik: «Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.» Altså, folket føres og ledes i kraft av Guds barmhjertighet og miskunnhet, ikke i kraft av noen rettferdighet og trofasthet hos seg selv. Men det står: «Du fører dem ved din miskunnhet.» Legg merke til uttrykksmåten. Og i Salmenes bok gjentas dette uttrykket på mange måter. «Før meg ved din rettferdighet ut av trengsel», står det i Salme 143 for eksempel. Han fører meg altså ut av nød og trengsel, ikke i kraft av min rettferdighet, men i kraft av sin rettferdighet. Og dette er prinsippet for all Guds førelse og ledelse med sitt folk her på jord. Og så vet vi hvorledes det også står at han går foran sitt folk. Han har selv gått foran dem i skystøtten og ledet dem ut i ørkenen. Han har ledet dem inn på den veien som vi talte om forrige gang, som vi kalte for omveien. Og helt målbevisst vel hindrer Gud folket fra å gå snarveien til det lovede land. De må gå omveien gjennom ørkenen. Det er en livsnødvendighet for at de skal bli bevart. Og da leser vi fra vers 22 i kapittel 15. Så lot Moses Israel bryte opp fra det røde hav, og de dro ut i ørkenen Sur, og 3 dager dro de frem i ørkenen uten å finne vann. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara, som nettopp betyr beskhet eller bitterhet. Da knurret folket mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Og han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rett, og der prøvet han dem. Og han sa, «Dersom du hører på Herrens din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren, din lege. Så kom de til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet. Av det vi har lest i dette første avsnitt om ørkenvandringen, så springer det oss umiddelbart i øynene hva Israel skal lære under ørkenvandringen. Ørkenvandringen, det er troens skole. Å lære å tro sin Herre, det er det det først og sist går ut på. Og det som springer oss i øynene når vi leser disse versene vi nå har lest, det er motsetningen mellom det som her står, og det vi leste om Israel i slutten av kapittel 14. I det siste verset der, i vers 31, står det slik. Da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Og så leser vi i kapittel 15 om hvor herlig en lovsang de synger for sin Gud. Vi skjønner altså at når de har gått over det røde hav og ser bak seg, da mangler det ikke på tro i folket. Da stiger lovsangen opp, men så begir de seg på vandring i et tørt og øde land hvor det ikke er vann. Og like fort som vannet forsvinner i beholderne deres, like fort forsvinner troen. Og da blir det grunn til å spørre, hva slags tro er dette som blir borte så fort? Det skulle ikke mer enn 3 dager til før troen var borte, som dugg for solen, bokstavelig talt. Slik at når forrådene var borte, vannflaskene var tomme, da var troen også borte. Ingen fortrøstning til Gud. Ingen stille forventning til at han som har hjulpet hittil, han skal også vite og hjelpe heretter. Det som altså skjer når de er ført ut disse 3 dagsreisene i ørken, hva er det? De føres inn i nød. De føres inn i mangel og savn. Og nettopp denne nød avslører noe som ligger dypt hjem inne i hjertet, og som ikke kom til syne så lenge de hadde overflod, og alt syntes å gå så glatt og så fint. Da var det lett å tro Gud. Da var det ikke vanskelig å synge lovsanger når de hadde medvind. Men når de kom i motbakke, da var det verre. Vi skjønner altså at den tro Israel har hatt hittil, er en tro som er bygget på at de så og følte og opplevde bestemte ting. Men når det de kunne se var borte, når de ikke lenger kunne føle eller kjenne at Herren var nær, da var også troen borte. Og dermed skjønner vi at den tro Israel har hatt, og som vi leste om i slutten av det 14. kapittel, det er en tro som i beste fall er en høyst, høyst umoden tro. For det som kjennetegner troen i Bibelen, hva er det? Tro er overbevisning om ting som ikke sies. Det er full visshet om ting som håpes. Og i 2. Korinterbrev sier apostelen Paulus at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Altså, det å tro og det å se settes opp og imot hverandre som motsetninger. Og dermed vil han som er Herre føre oss inn i noe som er ganske fundamentalt når det gjelder troens vesen. Troen er forvissning om det som ikke sees. Den troen som er glad og fornøyd så lenge den har medgang og gode dager, det er egentlig ikke tillit til Herren, men det er tro på egne øyne og egen vurderingsevne, som altså dypest sett er en form for vantro. Skulle det være slik at Herren hadde problemer fordi om vi hadde det, da var Herren ingen Gud? Eller skulle det være slik at Herren forandret seg med de ytre omstendigheter, slik at når omstendighetene var gunstige, da kunne han hjelpe, men når omstendighetene blir umulige, da var også Herren hjelpeløs? Er det en slik Gud vi har, så er han ingen Gud. Det er jo tvert om slik, og det burde jo Israel på dette tidspunkt ha lært, at Herren ikke er den som er avhengig av omstendighetene, men tvert om den som styrer alle ting. Alle ytre omstendigheter ligger i hans hånd. Og derfor er det også slik, som Spurgeon sier det, at i Guds ordbok finnes ikke ordet problem. Det er bare i vår ordbok det finnes. Og så skjer det som blir så ganske karakteristisk, og som alltid følger vantroen. Vantroen følges av misnøye og klage og knurring, ikke bare over mennesker og omstendigheter, men klage også på Gud. De knurret mot Moses, mot Herren. Har du ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø? Troen er kjennetegnet ved noe annet. Troen er ikke misfornøyd, men tvert om glad og vel tilfreds, selv om omstendighetene er helt umulige. Men det er ingen lett lekse å lære, det vet vi, hvis vi kjenner oss selv. Det som kjennetegner troen etter Guds ord, det er at den har det usynlige for øyet, slik vi leser om i 2. Korinterbrevs 4. kapittel. Og derfor også bier på Herren. Når det er nød, når det er vansker, så klager ikke troen. Klager aller minst på at Herren har ledet meg ut i ødemarken, hvor det er tørt og vanskelig. Men tvert om står troen der slik at den stiller forventningene til Herren og bier på ham. Nettopp nøden og vanskene blir for troen en dobbelt anledning til å forvente mer av sin Herre og sin Mester. Så skjønner vi noe enda mer ut av det vi her har lest. Tro, det er noe som ikke tro i bibelsk forstand. Det er noe som ikke kommer ut av det vi ser. Og det er meget viktig å være oppmerksom på. Ofte hører vi jo folk kan si, som står litt fremmed og overfor kristentroen, at bare vi kunne få lov til å sett, slik at vi liksom fikk et bevis, da ville det være så mye, mye lettere å tro. Men hele beretningen om Israels ørkenvandring er et eneste stort vitnesbyrd mot dette. Tro kommer ikke av å se, og man får se aldri så store undergjerninger, så lærer man ikke å få trøste på Herren. Dette sier også salme 95, for eksempel, der nettopp, det henspilles nettopp på denne begivenheten, og det står om Israel. Forherd i vers 8 og vers 9. Forherd ikke deres hjerte, like som ved Meriba, like som på Massadagen i ørkenen, hvor deres fedre frist meg. De satte meg på prøve, de som dog hadde sett min gjerning. De hadde altså sett hva Gud hadde gjort tidligere, men likevel hadde de ikke lært å tro ut av hva de hadde sett. Og det samme peker Jesus på i Lukasevangeliet 16. kapittel i beretningen om den rike mann og Lazarus, hvor den rike mann ligger i dødsrik og ber Abraham sende Lazarus tilbake, slik at han kan advare brødrene, slik at de ikke også skal havne i dødsriket. Og da svarer Abraham, dersom de ikke tror Moses og profetene, så vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Da vil ikke selv det største under kunne bevirke tro hos noen menneske. Troen kommer ikke av å se. Hva kommer da troen av? Troen kommer av noe ganske annet, og det er det vi leser om i slutten av det 25. og begynnelsen av det 26. verset her. Der satte han dem lov og rett, der prøvet han dem, og han sa, dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Hva kommer troen av? Troen kommer ikke av å se, men av å høre. Troen kommer ikke av å se under, men av Guds ord, at det får lov å bli hørt, og så smelte sammen med hjertet. Og derfor står det på denne måten som vi leste i vers 26, og det kommer ikke så tydelig frem i oversettelsen som det ligger i grunnteksten, for der er det sagt overmåte sterkt. Skal vi oversette vers 26, i hvert fall begynnelsen bokstavelig, så står det slik, dersom du hørende hører på Guds røst, står det på hebraisk. Sånn kan man ikke oversette det til norsk. Men dette er den sterkeste måten noe overhodet kan sies på, i hebraisk språk. Dersom du hørende hører på Guds røst. Altså, det er tale om her, det er, og som det er det fundamentale for Guds folk, det er å ha et øre som er opplatt for Herrens ord og Herrens tale. Av det vokser også troen frem. Og det er det hele ørkenvandringen handler om. Ingenting annet. Guds strev med å få Israel til å tro på sitt ord. Dersom du hørende hører på Herrens din Guds røst, det er det alt står og faller på i Guds folks forhold til sin Herre. Og bli bevart i og ved dette ord. Bli bevart med et opplatt øre som stadig hører, for det står presens. Det andre som kommer i neste setning er, slik at du gjør det som er rett i hans øyne. Det er et uttrykk som hyppig dukker opp i Det gamle testamentet, og som er meget viktig å merke seg. Om kongene utover gjennom Israels kongetid leser vi stadig, de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men det de gjorde var slett ikke ondt i egne øyne. I egne øyne var det helt sikkert både godt og rett, og i menneskers øyne var det sikkert både populært og omtykt. Men det er ikke hva det kommer an på. Det kommer an på for Guds folk er å lære å se tingene med Guds øyne og så innrette seg etter det, ikke med menneskers øyne. Etter hans tanker som er annerledes enn våre tanker, og etter hans veier som er ganske andre enn våre veier. Og så til sist, så kommer det og gir akt på hans bud. Der står det et uttrykk i grunnteksten som betyr å feste oppmerksomheten nøye på noe, slik at man søker å legge nøye merke til hva man her har med å gjøre. Altså man skal gi nøye akt på hans bud. Og det sier noe om vårt forhold til ordet. For det er usigelig mye av overfladisk lesning av Guds ord. Man leser det i full fart, spanderer noen minutter på et lite kapittel kanskje, slik at man leser uten å legge merke til hva man leser. Men dermed får ordet heller ikke mulighet til å trenge inn. Det som er viktig for oss er nettopp å lære å legge nøye merke til hva vi leser. Legge nøye merke til nyansene og detaljene. Hvorledes Gud selv har villet uttrykke seg når han har talt til oss. For intet har han talt tilfeldig, liksom hen i været uten å tenke seg om. Derfor skal vi heller ikke lese eller høre ordet hen i været, så overfladisk som vi hyppig gjør. Og til sist, så du holder alle hans forskrifter. Det er det siste uttrykket vi skal legge merke til. Å holde betyr ikke, slik som vi normalt oppfatter det, det å, at man gjør det som står skrevet, for eksempel i budene. Det ligger innforstått i det som en følge av det. Men ordet som brukes i grunnteksten for å holde, det betyr egentlig å ta vare på noe, vokte noe. Når vi leser i Salme 121, Herren er min vokter. Så det er nettopp dette ord grunnteksten bruker, som her er oversatt med å holde. Og det blir brukt om for eksempel å oppbevare eller vokte verdisaker. Det er noe man tar nøye vare på, fordi det er verdifullt. Og slik skal man altså holde Guds ord. Man skal oppbevare det, ta vare på det, gjemme det, fordi det er det eneste som virkelig er en kristens verdisaker. Alt annet skal forgå. Dette ene er det varige. Derfor er også dette ene som er det verdifulle. Ditt ord er meg mer enn 1000 stykker gull og sølv, leser vi et sted. Og slik tenker den som ønsker å holde, ta vare på Herrens ord. Så skjønner vi altså at det Gud sier på en slik måte, ved å gjenta det og variere det han sier, så vil han innprente oss meget nøye at det alt står og faller med i forhold til ham, det er hans ord. For ut av dette ord er det troen vokser. Ikke ut av å se, ikke ut av å føle, ikke ut av å ha opplevelser. Intet slikt, men av ordet. Derfor sammenfattes dette også i denne enkle setningen i Det nye testamentet. Troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av forkynnelsen. Slik er det. Og derfor lyder det også slik i Salme 119. Den salme som handler fra begynnelse til ende nettopp om forholdet til Guds ord, som er den største av alle salmene. Det står slik i vers 4 og 5. Du har gitt dine vitnesbyrd for at en skal holde dem nøye. Nøye, står det. ikke holde litt her og litt der ettersom det passer inn. Og så i verset etterpå, «O, at mine trinn måtte bli faste, så jeg holder ditt ord.» At man altså ikke vingler hit og dit, men får lov til å bli bevart, så man vandrer i ordet, lever i ordet som i sitt element. Derfor er det også Moses, når han på ny skal minne Israel i 5. Mosebok, om de lærdommer Herren har villet lære folk under ørkenvandring, så sier han i det 4. kapittelet i de 2 første versene slik. Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde, for at dere må leve og komme inn i det land som Herren deres fedres Gud gir dere, og ta det i eie. Her sies det altså i dette verset, at det lovede land skal de få eie i kraft av ordet, i kraft av å ta vare på Guds ord. Og så står det i vers 2, dere skal ikke legge noe til det ord jeg byder dere, og dere skal ikke ta noe ifra, men dere skal holde Herren deres Guds bud, som jeg gir dere. Ikke trekke fra, ikke legge til. Det er lett sagt, men det er vanskelig lært når det skal læres i livet. Men det er det Herren går inn på og fører oss inn i. Til dette å ta vare på Herrens ord, føyer Herren så et stort løfte. Han sier, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Det ordet som her er lest, er ofte blitt misbrukt av enkelte retninger som sier at, ja, dette betyr at en kristen, en som er en skikkelig kristen i hvert fall, han skal aldri bli syk. Men det er det ikke tale om. Det er tale om her, det er den sykdom Herren la på egypterne. Det var slikt han la på egypterne som dom over dem for deres forherdelse og hårhet nettopp overfor Guds ord. Det ordet som her er lest, er ofte blitt misbrukt av enkelte retninger som sier at, ja, dette betyr at en kristen, en som er en skikkelig kristen i hvert fall, han skal aldri bli syk. Men det er det ikke tale om. Det er tale om her, det er den sykdom Herren la på egypterne. Det var slikt han la på egypterne som dom over dem for deres forherdelse og hårhet nettopp overfor Guds ord. Og slike dommer vil Herren spare sitt folk for. De kan nok rammes av sykdom. Det har vi vitnesbyrd om, skjer med Guds barn, både i Gamle og Det nye testament. Men slik sykdom som rammer et Guds barn, det er ikke dommer som rammer dem. Men slikt som kan høre med til vår ørkenvandring, slik som Herren fører oss på våre veier gjennom livet. Han vil oppdra oss med kors og trengsel for sitt rike. Og nettopp gjennom trengsel, gjennom nød, viser seg som sitt lege i ørkenen. Og det at Herren viser seg som lege, det viser seg også nettopp i det han gjør ved denne anledning. Han lar det bitt bli søtt. Maras vann, det var en kilde som sprang opp i et område der det var fullt av salter og nitrater, slik at ingen kunne drikke det. Han la det udrikkelige vann bli søtt og bli til livsopphold for sin. Og slik gjør Herren med oss enn i dag, at det bitre kan bli til fred for Guds barn. Så underlig fører han oss og viser seg som legen. Så vandrer de videre og kommer til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, og der kan de slå leir. Skjønner av sammenhengen at de blir der innpå en måned. Og da er det vel naturlig at da stiger lovsangen opp på ny fra folket. Den som tiet når de var i tørt land. Nå går vi inn i det 16. kapittel. Vi rekker nok det også i dag. Så brøt de opp fra Elim, og den 15. dag i den annen måned etter at de hadde dratt ut av Egypts land, kom hele Israels barns menighet til ørkenen Sin, som ligger mellom Elim og Sinai. Og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aaron i ørkenen. Og Israels barn sa til dem, «Å, om vi var død for Herrens hånd i Egypts land, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi ble mette. For dere har ført oss hit ut i ørken for å la hele denne store folkegare dø av hunger.» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la det regne ned brød fra himmelen til dere, og folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Således vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke. Og på den sjette dag skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så meget som det da, det de ellers sanker for hver dag.» Og Moses og Aaron sa til alle Israels barn, «I aften skal dere kjenne at det er Herren som har ført dere ut av Egypts land. Og i morgen skal dere få se Herrens herlighet, fordi Han har hørt hvorledes dere knurrer mot Ham. For hva er vi, at dere knurrer mot oss?» Så sa Moses, «Dere skal få se det, når Herren i aften gir dere kjøtt å ete, og i morgen brød, så dere blir mette. For Herren har hørt hvorledes dere knurrer og murrer mot Ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren.» Og Moses sa til Aaron, «Si til hele Israels barns menighet, kom frem for Herrens åsyn, for Han har hørt hvorledes dere knurrer.» Da så Aaron talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen og se, Herrens herlighet åpenbart seg i skyen. Og Herren talte til Moses og sa, «Jeg har hørt hvorledes Israels barn knurrer. Tal til dem og si, imellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt å ete, og i morgen skal dere mettes med brød, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det nå ble aften, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Og da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørken noe fint kornet, fint som rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brød Herren har gitt dere å ete. Således har Herren befalt, sank av det som enhver trenger. En omer til manns, etter tallet på deres husfolk. Enhver skal ta for dem. Det er det brød Herren har gitt dere å ete. Således har Herren befalt, sank av det som enhver trenger. En omer til manns, etter tallet på deres husfolk. Enhver skal ta for dem som er i hans telt.» Og Israels barn gjorde således, og de sanket, den ene meget og den annen lite. Og da de målte det med omeren, hadde den som hadde sanket meget inntil overs, og den som hadde sanket lite fattedes inntil. Enhver hadde sanket ettersom han trengte. Og Moses sa til dem, «Ingen skal levne noe av det til om morgenen.» Men de lød ikke Moses, for noen levnet noe av det til om morgenen. Da vokste det makk i det, og det lukt ild. Og Moses ble vred på dem. Siden sanket de det hver morgen, ettersom enhver trengte. Men når solen brente hett, smeltet det. På den sjette dag sanket de dobbelt som eget brød, to omer for hver. Og alle menighetens høvdinger kom og meldte til Moses. Da sa han til dem, «Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, kok det dere vil koke. Men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen.» Så lot de det ligge til om morgenen, således som Moses hadde befalt. Og det lukt ikke, heller ikke var det makk i det. Da sa Moses, «Ete i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. I seks dager skal dere sanke det, men på den syvende dag er det sabbat. Da skal det ikke være å finne.» Allikevel gikk noen av folket ut den syvende dag for å sanke, men de fant intet. Da sa Herren til Moses, Hvor lenge vil dere være gjenstridige og ikke holde mine bud og mine lover? Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dag brød for 2 dager. Bli hjemme enhver hos seg. Ingen går hjemmefra på den 7. dag. Så hvilte folket på den 7. dag. Og israelittene kalte det manna. Det hebraiske man betyr hva er det? Det lignet korianderfrø, det var hvitt, det smakte om honningkake. Og Moses sa, således har Herren befalt, fyll 1 omer av det og gjem det for deres etterkommer, så de kan se det brød jeg ga dere og et i ørken, da jeg førte dere ut av Egyptens land. Så sa Moses til Aaron, ta en kroke og legg i den en full omer manna og sett den ned for Herrens ås, til å gjemme for dere deres etterkommere. Og som Herren hadde befalt Mose, således satte Aaron den ned foran vitnesbyrd til å gjemmes. Og Israels barn åt manna i 40 år, inntil de kom til bygget land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanans land. En omer er 1/10 av en efa, som altså er et hulmål. Beretningen om manna-underet har vi hørt fra barns ben av alle sammen. Og vi ser dette komme fra dagen som vi gang på gang skal se på ny gjennom hele Israels ørkenvandring. De knurrer og de klager på hvorledes Herren fører dem. Og vi sa, sånn som vi tidligere nevnte, at dette nettopp er et kjennetegn på vantroen. I våre dager kan det være lett å si slikt, for vi lever i et samfunn der vi er trygget på enhver måte. Skulle vi stå uten arbeid eller lide nød på annen måte, så er det et sikkerhetsnett sosialt som gjør at vi kan være noenlunde trygge på at ingen skal lide nød materielt sett. Slik var det ikke den gangen. De hadde ingen sikkerhet. Tvert om var de av Herren selv ledet ut i det som var usikkert. Den ene dag visste de ikke hva de skulle ha å livnære seg av den neste. Og derfor er det også slik at denne beretningen fra gammelt av har vært en grunnberetning som skal kaste lys over det vi ber om i Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Her er det anskueliggjort hvorledes Herren nettopp oppfyller denne bønn. Han gir ikke store lager av mat, så de skal ha fulle forrådskammer, men han gir dem akkurat så mye som de trenger for dagen i dag, inntil skal gjemmes i morgendagen. Og så må de leve nettopp på det løftet at han i morgen også vil gi det jeg trenger for morgendagen. Leve på løftet, ikke ha noen synlig garanti. Og det er ikke lett å leve slik. Og alle som kommer inn i slik trosprøve, de faller igjennom. Ingen av oss kan si at vi har stått når det har vært tale om slikt. Likevel så kaster det som her står om Israels knurr og Israels vantro lys over hvordan vi er. Når Bibelen nemlig sier og lærer oss, takk for alle ting, takk under alle forhold, så mener den det helt bokstavelig. Ikke bare å takke i gode dager, men i onde dager. Ikke bare å takke i medgang, men også under motgang. Hvorfor? Jo, fordi en slik tro som takker under alle forhold, den takker i forvissning om at han som er Herre, han har ført og ledet meg, og han som har ført meg hit, skal også vite å holde meg oppe her hvor jeg er. Gi meg nøyaktig det jeg trenger her hvor jeg er. Han har ikke lovet å gi meg det jeg har lyst til, men han har lovet å gi meg det jeg trenger, for det er det stor forskjell. Slik skal Guds barn aldri behøve å klage over mangel på det de trenger. Men kanskje vi skal få mangle meget av det vi har lyst på, og klage av den grunn. Vi som bortskjemte barn, det kan sutre i vårt velstands samfunn. Vi har lært svært lite om som ligger i dette. Men kanskje vi skal lære noe av et vers som står i klagesangene i det tredje kapittelet i det 39. verset, der vi leser slik: Så det slik, hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd. La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd. Dette skulle vel være det som hjalp for Israel også, der de var ført ut i ørkenen.

som er Herre, det var hans folk. Og som det var den gang, så er det nå. Det er vi som utgjør størst problemet for Gud. Fordi vi i så uhyggelig liten grad tror ham, og tror at han er den han er. Derfor er det også det lyder slik: hvorfor klager et menneske? Enhver klager over sin egen synd. Det er jeg som er problemet, ikke Gud. Og det ser vi gjennom hele ørkenvandringen. Herren hadde ikke problem uten det ene å lære seg folk, og slik at hans ord fikk lov til å smelte sammen med dem der de vandret under hans omsorg. Når manna underet gis til Israel, så gir Herren dem nettopp dette under med en helt bestemt grunn som ligger under. Og dette leser vi om nettopp i 5. Mosebok i det 8. kapittel, som også hørte med til søndagens tekster for uker siden. Her taler Herren om hvorledes han leder og fører sitt folk under ørkenvandringen, og de skal komme i hu hvorledes Herren har ydmyket dem og prøvet dem, nettopp for å lære dem. Og så står det i vers 3 slik: han ydmyket deg og lot deg hungre, og han ga deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Derfor gjorde han manna under, for at Israel ved det som skjer med manna, som de hadde daglig for sine øyne, skal lære denne lekse å kjenne, prente den dypt i sine hjerter, at de lever utelukkende i kraft av Herrens løfte, at Herren er en Gud som holder ord for sine barn, og at han enn ikke i 40 år overfor et svikefullt folk en eneste dag gikk tilbake på sitt ord, eller lot være å holde hva han lovet. Trofast var han mot troløse hele veien. Det er hele ørkenvandringen et eneste sammenhengende vitnesbyrd om. Og samtidig er manna under vitnesbyrd om en annen sak, nemlig det at Guds nåde og Guds velsignelse ikke er noe som kan lagres. Man kan ikke samle på den og ha den i lader, på lager, slik at du liksom kan gjemme den. Guds velsignelse får du nøyaktig for det du trenger det i dag. Guds nåde får du nøyaktig for det du behøver i dag. Og så har han på sin side lovet å gi ny nåde i morgen, for det du trenger for morgendagen. Slik at det skal stå fast for hans barn, at som dagen er, skal styrken være, og at han daglig vil komme til sine små, la dem smake av sin fylde, og det nåde over nåde, slik som det står i innledningen til Johannes evangeliet. Og dette uttrykket, nåde over nåde, det betyr nettopp dette: nåde byttes ut med ny nåde, at den nåde jeg har fått, den legges bak for at jeg skal få ny nåde hver morgen. Og på disse premissene må en kristen leve. Derfor er det også slik at en kristen lever ikke i kraft av sin hukommelse, men han lever i kraft av et levende samfunn med sin Herre hver dag. Akkurat som Enoch, det står om Enoch i 1. Mosebok 5. kapittel. Enoch vandret med Gud. Det var to som liksom gikk sammen daglig livet igjennom og hadde et fortrolig samfunn. Og i det samfunnet er Guds barn kalt til å leve. Vi leser også hvordan det gikk for de som prøvde å oppbevare det, prøvde å gjemme på det, slik at de liksom kunne ha noe og si at jeg har det. Da gikk det makk i det, og det lukt ille. Slik er det alltid. Du får fornemmelsen av når du står overfor mennesker som liksom har det, kan det, som har med Guds rike og kristen, slik at det er noe de behersker, i stedet for at det er et levende samfunn.

med Gud. Da lukter det ofte helt. Alt er tilsynelatende helt riktig, og så fornemmer du at allikevel er det noe som er grunnleggende galt. Slik la Herren dem få lov til å vandre i daglig avhengighet av seg, i daglig avhengighet av sitt ord, og at han er en Gud som holder hva han lover. Dette var noe av skolen, og vi leser om dette i Salmenes bok på ny og på ny. Kanskje vi skal stanse for noen vers i Salme 106. Jeg leser først i vers 7 og 8. Her står det om hvorledes Israel var vantro ved det røde hav. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde. Og han truet det røde hav, og det ble tørt. Og han lot dem gå gjennom dypet som i en ørken. Og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens. Og vannet skjulte deres motstandere, det ble ikke en av dem tilbake. Da trodde de på hans ord, da sang de hans pris, og så kommer de vers 13. Men snart glemte de hans gjerninger, de biet ikke på hans råd, men de ble grepet av begjærlighet i ørkenen, og de frist Gud på det øde sted. Da ga han dem det de ville ha, men sendte tærende sykdom over deres liv. I møte med Israels klage og med Israels troløshet, snart glemte, leste vi, så trenger vi å be den bønn som vi finner i ordspråkets 30. kapittel. Og det bør vel også være en kristens bønn gjennom all hans liv, hans ferd. Ordspråkene 30, i vers 8 og 9. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålt brød, det som altså er tilmålt av hans Herre. For at jeg ikke når jeg blir mett skal fornekte deg å si, hvem er Herren? Og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn. Her er det bønn om å få lov til å i all enkelhet under Guds hånd, og få lov til å ha det jeg trenger, ikke overflod. Og den bønn trenger vi å be noen enhver tro, ikke minst i vårt samfunn, der overfloden kanskje er den største faren, nettopp for boen. For metthet er gjerne forløperen til overmot og vantro. Der tror jeg vi stanser for i dag.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg skal lese et par tekster først. De fra Matteus 26, det bare ett vers I begge de tekstene. Og der står det sånn I Jesu navn. Og han gikk et lite stykke frem og falt på sitt ansikt og ba. Altså det Jesus der han gikk inn I Getsemane før kors og det hele. Far, det mulig så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og fra Markus 14, 36, og han sa, Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Dette dine ord. Dette var en virkelighet du opplevde I denne verden som vi også befinner oss I. Og så legger du dette ordet fram for oss nå I kveld, Herre, så vi kan høre det og forstå det med hjertet. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd over ordet. Amen. Vi skal jo prøve å si noe om bønn, og kanskje kort noe om dette med helliggjørelse også. Jeg kunne jo trengt timer til dette emnet egentlig, vet du. Hvis den virkelig skulle gått I dybden på det. Men bare kort her altså, forhåpentligvis en veileder inn på rette vei. Når det gjelder disse tingene. Så du kan gå videre på det, nettopp I bønn til vår Herre og Gud. Altså. Jesus han lærer oss noe meget viktig om bønn her. Og hørte du hva det var? Rett og slett ikke som jeg vil. Ikke som jeg vil. Og videre, bare som du vil. Skal legge merke til det ordet han bruker der, altså bare kun som du vil. Overhovedet ikke som jeg vil, altså. Han lærte jo sine disipler og oss å be Fader vår, og hva ber vi da? Skje din vilje. Ikke min. Skje din vilje, ikke vår I det hele tatt. Overhovedet ikke, altså, med andre ord, min vilje. For all del, ikke la det være det, men la det være din vilje. Jesus han ville noe annet, eller sagt på en annen måte, han ønsket å slippe det som nå lå foran han, om det var mulig. Om det var mulig å oppnå det samme ved noe annet, altså. Var det en annen vei å gå enn den jeg må gå nå? Om korset, døden? Det noe annet? Dette, altså din frelse, du som her I kveld. Din frelse og samfunn med den levende Gud kan oppnås ved enn at jeg bærer meg selv frem som et lyteløst offer for Gud. Det jo det han ber om. For det var jo din frelse, altså din evige sjel, som lå ham på hjertet. Så det var ikke det at han ba om å slippe det, og bringe deg I en sånn situasjon, at du kunne leve med Gud. Men det var om det var en annen vei. Altså, da han lå der I Getsemane, så står det at han svettet blod. Og psykologer kan visst nok fortelle det at når angsten blir stor nok, så kan det skje at svetten blander seg med blod. I et menneske, altså. Han visste hva han skulle møte. Han så klart hva som var om å gjøre. Det var at faderens vilje for all del måtte skje. Ja. Han som rår med alle ting og kan føre alt til målet, og da kan du begynne å skjønne hvor over all måte viktig det også I ditt liv, altså, at hans vilje skjer. Det som om å gjøre? Uansett hva den består I, altså underveis her til himmelen, så for all del, skje din vilje. Vi snakker om Rosenius her, han skriver denne boka Fader vår, og der skriver han, det bare et gjenfødt menneske som kan be den bønnen av hjertet. Ikke noen andre. For frykten for Gud tatt ut. Og erkjennelsen der at din vilje god. Den må for all del skje. Eller så går det galt med meg. Det var altså om å gjøre for han, for hans vilje for meg, det evig liv i himmel og salighet. Og hva skulle være verd å bytte dette i folk? Folk bytter det bort i så mange ting. Judas han bytta det bort i 30 sølvpenger. Og vi kan komme til å bytte det bort i det ene og det andre som vi begjærer altså. Det kan være åndelighet til og med. En annen form for åndelighet. Men det fører oss bort ifra Gud. Når en hører tale om å registrere forståelse av bønn, og hva bønn i den kristne forsamling i dag, så skulle en faktisk tro det at Jesus hadde lært oss å be skje min vilje, ikke din. Det liksom det som vi tenker oss, og det jo visse sammenhenger hvor du rett og slett ikke skal be skje din vilje. Dere her som har vært borte i karismatiske sammenhenger, de kjenner jo til det. Må for all del ikke be det. Men altså, hvor inderlig du så måtte ønske at dette var sant, så det altså ikke det. Bare du har tro nok, så be om hva du vil, og du skal få det. Det vil altså si at Gud lar seg bevege om din tro og din bønn sterk nok. Så kan du altså bevege Gud. Det liksom tanken bak en slik bønn da. Men dette hverken tro eller bønn i kristen forstand. Dette et produkt av det fallende mennesket i oss, som meler sin egen kake, som ute etter å oppnå sitt eget altså. Ja. Tvert imot hva du da tror, så hører ikke Gud denne henvendelse i det hele tatt. For det i virkeligheten hedens bønn til en hedens guddom. Det altså en avgud med andre ord du har med å gjøre da. Det ikke Gud. Paulus, han, før han ble omvendt, så levde han jo som fariser. Og du kan tro han ba. Han ba hver dag. Han ba mye. Men så møter altså Jesus han ut på Damaskusveien der og slår han til marka, vet du, og åpenbarer seg for han som den han Og så blir han ført blind inn i Damaskus, og så sitter han der i mørket. Og så sender Gud Ananias til ham. For Gud har tenkt Paulus som en apostel fra mors liva. Og da sier Herren noe veldig spesielt, for se, han ber. Som om han aldri hadde gjort det før. Og det faktisk sannheten. Han hadde ikke bedt sett i Guds øyne før nå. Nå ba han. Vi finner et ord av Jesus, Johannes 15:7, som til de grader har blitt misbrukt av menneskers grådighet og egenvilje. Der sier han dette, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Ikke sant? Det to ting særlig når det gjelder dette ordet. Det pekes på en forutsetning for bønnøvelse her. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da det klart at de ikke ville be etter sitt gamle menneske, vet du, for de her i Kristus, og hans ord i dem. Det en viktig ting å få med seg akkurat der, altså, for dette blir misbrukt over en lav sko. Altså. Jesus sier jo at jeg kan be om hva jeg vil, så skal jeg få det. Ja, så ber jeg om en flott bil, og så ber jeg om masse penger, og så ber jeg om alt jeg har lyst på i denne verden, ikke sant? Vi kjenner jo til det. Sånn har de tolka det. Men det handler jo overhovedet ikke om det. Om det likevel skjer, så refses de for dette her, altså, om de ber på den måten. Og så gjøres de oppmerksomme på at de nå ber etter en fallende natur. Som vi kan lese i Jakob 4, vers 3. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille. Ja. For å sløse det bort i deres lyster. Ber ille, altså ikke i samsvar med den nye natur og erkjennelse som av Gud. Dere ber etter det gamle mennesket. Det som det gamle mennesket har lyst på, ikke sant? I siste del av dette verset, Johannes 15, 7, så det et ord som du må merke deg. Nemlig det ord som opplyser om hvem Jesus taler om her. Dere, sier han. Da be om hva dere vil. Altså, dere gjenfødte troende Jesu venner, dere vil ikke be om å få det som den gamle syndige menneske begjærer, men tvert imot, som allerede nevnt, skje din vilje. Ja. Altså, Gud, om det behager deg, så la det skje, men ikke som jeg vil. Vet du, det kunne jo forstyrre min gang til paradis, ikke sant? Da var jo alt tapt. Det er jo dit vi skal, folk. Det er det som er Herrens vilje framfor noe annet, at du skal nå himmel og salighet gjennom den tiden du må gå gjennom denne verden. Det er ikke sikkert du får så mange dager her, det vet du ikke. Men kanskje du får 50-60 år til. Det er om å gjøre altså at han får ta vare på deg den tiden du skal være her, på en slik måte at du når det mål han har satt for deg. Og da kan det bli ganske mye underlige ting du kan komme borti, som er nødvendig altså, for at du skal nå det målet. Så la det skje. Ja. Det er ikke så om å gjøre at vi skal ha det så godt her, men at vi når himmel og salighet, og at du får noen med deg på veien. At du får se inn i Guds ord på en slik måte, at den hellige ånd kan bruke deg til å nå andre mennesker. Det er det som er saken. Så skje din vilje, for at dette må bli virkelighet i mitt liv. Apostelen Johannes, han kaster ytterligere lys over dette her i 1. Johannes 5, 14 og 15, hvor vi får presentert dette her. Og dette er en frimodig tillit, sier han. Vi har til ham, nå skal du legge merke til hva som står, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Det er det de ikke regner med når de tar det første verset vi snakker om. Da be om hva dere vil. Hva dere vil. Dere troende altså. Hørte du det? Dersom vi ber om noe etter hans vilje. Det er dette Jesus forutsetter nå. Han sier, hva dere vil. Det er viktig i den sammenhengen. Dere som ikke lenger følger kjødet, men ånden. Altså. Og så videre da. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi, enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemmer oppfylt hos han. Altså forutsetningen er at vi ber etter hans vilje. Han gir oss ikke noe som er imot hans vilje, vet du. Han gjør ikke det. Vers i Bibelen trekker oss ofte ut av sin sammenheng, og resultatet blir altså villedende. Skriften tolker skriften, det skal vi være klar over, og derfor be om visdom, så vi kan se sammenhengen i ordet. For det ene ordet forklarer det andre, vet du. Og det er det som etter hvert overbeviser deg mer og mer om at du har med en hellig bok å gjøre. Du begynner å se sammenhengene. Du driver ikke og drar det ene ordet ut liksom og lever på det, men du ser sammenhengene. Det er et hele. Og Gud forklarer det for sine, han åpenbarer det for sine, som det står. De som lever i et fortrolig samfunn med ham. Og når jeg spør deg, hvor vil du oppnå et fortrolig samfunn med en levende Gud? Han er tre ganger hellig, og han er en fortærende ild. Legg merke til hva som sies da. Imot all synd. Både det du tenker, føler, sier, gjør og er, som ikke stemmer med denne hellige, er han en fortærende ild imot. Det vil si at du mister livet. Du går til grunne. Hvordan skal du oppnå et fortrolig samfunn med ham? Det kan du bare gjøre ved det han selv har satt i stand. Han brakte et offer der nede på Golgata til en soning for all verdens synd. Alt det som i deg som syndig, som under Guds dom, det altså sona ved dette offerlammet som ble hengt opp på Golgata der nede. Hele det gamle testamentet taler om dette gjennom Israels offringer. Ikke sant? De offret disse dyr og blod ble utøst. Og så tenkte mange i Israel at ja, når jeg bringer dette mitt offer, så jeg i orden med Gud. Så de hadde håp til dette offeret de selv brakte. Akkurat som du og jeg kan ha håp til de gjerninger vi gjør, og hvordan vi har det, ikke sant? Kvaliteten i oss og så videre. Det satte de lite til, og så de ikke det at dette offeret gjennom hele historien, det vittnet om det endelige offer som Gud skulle bringe. Og de som så det i den gamle pakt, de ble frelst ved det. Altså, de ble frelst ved det som lå der fremme. De så at Gud skal en dag bringe et offer til soning for våre synder. Allerede Abel offret jo et lam, ikke sant? Og Gud så til Abels offer. Han utøste dette blodet. Og vi ser tilbake på det offer som Gud har brakt. Det altså saken. Ordet som gitt oss, så står det ikke til egen tolkning, men åndens. Det ånden som må tolke det for oss, forklare oss det. Det samme fenomenet opplever vi, for å ta det med nå til slutt, når det gjelder dette med helliggjørelse. I utgangspunktet en gyllen sannhet her altså. Vel verd å ta vare på. Bare den helliggjorte helliggjøres. Først må du bli helliggjort, ellers så kan du ikke helliggjøres. Da det jo om å gjøre da, å vite hva det vil si å være helliggjort, ikke sant? For det jo da jeg helliggjøres. Se for deg en arm synder nå. Som evangeliet har gått opp for hjertet hans, altså et frelsende, saliggjørende møte med Jesus, ikke sant? Som du og jeg forhåpentligvis har hatt. Altså, vi har blitt ett med ham. Hvor har han sitt fokus da? Jeg pratet jo med en av dere nå, som snakket om helt nyomvendte mennesker. Hvor det de har fokus? Jo, det så stort det her med Jesus, ikke sant? Med offeret som ble brakt, med blodet som ble utøst. Ikke sant? Selve frelsesgrunnen, altså. Det har du fokus på. På sin stedfortreder innenfor Gud, den usigelige gave som Paulus kaller det i ham. Men så kommer det, og da alltid ved en falsk ånd. Ja, men hva med helliggjørelsen? Hva det som skjer da? Du som ser på Jesus er takknemlig for det du har fått i ham. Hva det som skjer da? Jo, fokus vendes tilbake til deg selv. Så begynner du å se på deg selv. Og ja, jeg skal jo helliggjøre så. Ikke sant? Med andre ord. Fra Jesus til deg selv. Med mindre du vet hvor helliggjørelsen gitt deg, da skjer ikke det. Da skjer det ikke lenger. Nei. Det står jo like ut i 1. Korinther 1:30. Han blitt oss helliggjørelse. Legg merke til hva som står. Han blitt for oss helliggjørelse. Akkurat som han sier i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17, han ber til sin far i himmelen for sine troende, så sier han, jeg helliger meg for dem, for at, ta vare på de to ordene der, for at de skal være hellige til sannhet. Hva var det som måtte skje? Jo, han måtte helliggjøre seg for dem, hellige seg for dem, for at de ved det. Altså, alt som har med kristendom å gjøre, det har du fått i Kristus. Også helliggjørelsen. Han blitt for oss. Din helliggjørelse altså i likhet med alt annet gitt deg ham. Når det da sies jag etter helliggjørelse, det husker jeg som ny kristen, det ordet der altså. Jeg var så glad for jeg var frelst, og når jeg fikk se på Jesus og tro det, så var det så velsignet, ikke sant? Det var godt. Og så var det noen som forkynte det, og sa, jag etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Guds rike, og se himmelen, og se Gud, og så videre, ikke sant? Så var jeg tilbake igjen med en gang, ikke sant? Oi, det var det, ja. Jeg var jo ikke særlig hellig, når jeg så på meg selv. Hvor ser du da når du hører det ordet? Jag etter helliggjørelse. Hvor søker du det en? Det sånn gammel luthersk uttrykk. Jeg husker første tida jeg kom inn i disse sammenhengene, så de gamle forkynnerne kom fram med det av og til. De går til Golgata for å bli frelst, og så går de til Sinai for å bli helliggjort, sa de. Og det akkurat det som skjer. Du blir frelst ved evangeliet, men så skal du liksom helliggjøres ved loven. Det er ingen helliggjørelse under loven, det er bare død. Det er Guds forbannelse. Det er mange det som snakker om det, at ja, vi må forkynne loven sånn at folk kan komme under loven og liksom bli syndere for Gud. Ja, visst, det er helt sant, men det er ikke du og jeg som kan gjøre det. Ja, av og til kunne si til sånne forkynnere som vi gjerne vil være vekkelsespredikanter, da, vet du. Du sier det til dem, når du har ført dem under loven, er du sikker på at du kan klare å føre dem ut igjen? For du har jo ført dem inn under Guds forbannelse, de er jo fortapt. Kommer de ikke ut derfra igjen, så går de jo til helvete. Gud er ikke nådig i loven. Det er ingen nåde der. Det er om å gjøre å bli fri fra det i din samvittighet. Samvittigheten må bli løst ifra loven. Hvor skjer det? Det skjer i Kristus. Du har fått det i ham. Det er han som svarer for deg. Du ser Jesus, han fryder seg en gang, så ber han til sin far i himmelen, og så sier han, priser deg, far i himmelen, at du har skjult dette for de kloke og forstandige. Og så sier han, og du har åpenbart det for de umyndige. Hva er en umyndig? Ja, det er jo en som må ha en verge. Umyndig er det jo en annen som må ta seg av, en annen som må tale saken hans, og så videre. Det er ikke en rettsinstans i Norge som vil stille en umyndig for retten. Han kan ikke svare for seg selv, han er umyndig. Altså en annen må svare for han. Det er det jeg snakker om. Jesus gikk inn og svarte for deg. For den største domstol som finnes, nemlig den som er i himmel og salighet. Der nytter det ikke å jukse, vet du. Der gikk han inn og så talte han din sak. Hvorfor det? Fordi du ikke kunne forsvare deg, ikke sant? Hva skal jeg si? Det står for Gud. Det får jo en lukka munn, som loven sier. Bli helliggjort ved loven, altså. Er det umulig, det? Som om det var mulig. Når vi tar dette ordet, da, jeg skal bare stille spørsmål, du skal slippe å svare her og nå. Man sier jag etter helliggjørelse. Så vil jeg spørre deg, hvordan vil du gjøre det? Hvordan vil du bli mer helliggjort? Hva skal du gjøre? Det eneste alternativet du har til evangeliet er jo loven. Jeg må begynne å gjøre sånn og la være det, og så videre. Det er ikke mulig for oss å helliggjøre oss på den måten. Du kan ikke bli mer hellig for Gud enn hva du er ved troen på Jesus. Du er fullkomment hellig. I det et menneske kommer til tro på Jesus, kan han tas rett inn i himmelen. Du kan gå herifra i kveld og rett hjem. Fordi det er en som har betalt helt fram. Ja. Du bør ikke bli mer hellig enn du er ved det. Og når du får lov til å leve i den friheten, da helliggjøres du også. Altså, da skjer det noe med deg som person, først og fremst altså med ditt sinn. Du ser fariseeren der fremme i tempelet, han hadde jo helliggjort seg, vet du. Han hadde gjort etter det som Gud sa var rett og riktig. Og så står han der en dag, og så takker han Gud for at han ikke er som andre mennesker. Han takker Gud. Merk deg det. Tok ikke æren for det selv. Det er Gud som har gjort at jeg har blitt så from og flott. Og jeg slipper å være som han tolleren der nede ved døra, sier han. Ikke som han, ikke sant? Nei, vi kunne jo si som denne narkomanen, eller prostituerte, eller kriminelle der ute. Takk Gud at ikke jeg som han. Jo, visst er jeg det. Det er nettopp det jeg er. Så et under at jeg får lov til å leve med Gud, det skyldes kun én ting, og det er nåde. Det er nåde. Hvis denne fariseren hadde vært sant helliggjort, og ta det med til slutt, hva hadde han gjort da? Han sto der og ba til Gud. Han hadde bedt for den tolleren der nede, og så han sagt, kjære Gud, frels også han. For jeg er ikke noe bedre jeg enn han. La han få lov til å se det jeg har sett. At du er nådig mot syndere. At du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Ser du det sinnelaget? Han hadde ikke sånn sinnelag. Takk at det ikke er som han er nede. Den elendige tolleren der. Det er helliggjørelse. Per Nordsletten, vet du, han som skriver mange fine sanger i denne sangboka. Han ber. Jeg er fattig var. Jeg er verre våren. Jeg er blitt enda verre, altså. Ser mer og mer av hjertets dynn. Og så sier han på slutten av det verset, det er det viktige. Dog får jeg være Kristi brud. Og da kommer dette synet på Gud. Og du forunderlig Gud. Hvordan kan det gå til at han vil ha med en synder som meg å gjøre, altså? Det er jo helt forunderlig. Jeg har jo bare synda. Trøtte han med mine synder og misgjerninger som det står om Israel også. Gud sier til dem, dere har bare trettet meg. Bare, ta med det ordet. Med deres misgjerninger og synder. Men jeg, sier han, jeg utsletter dine synder som en tåke. Din misgjerning som en sky og så videre. Jeg, for min egen skyld, sier han. Ja. Altså alt det som er salig for oss troende, det finner du i Guds hjerte. Det er selve beskrivelsen av nåde, det vet du. Er dette at det har ingen grunn i den som er gjenstand for den. For hvis det var grunn i deg, så var det jo ikke nåde. Det var det jo på grunn av noe i deg. Nåde er altså for den som ikke har noe selv. Som Gud ikke finner noe godt og bra i. Man finner sannelig ikke mye godt i meg i hvert fall. Jeg må si det sånn som jeg er av naturen, altså, som jeg også begynte med å si. Som jeg sier som Paulus, at i meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt, sier han. Intet, kan det bli noe mindre enn det da? Han fant ingenting der altså som var godt i Guds øyne. Det er det som er saken. Vi skal ikke stå for naboen på den siste dagen. Vi skal stå for den hellige Gud. Da er det om å gjøre at det er noe imellom meg og ham. Og det er mellommannen Jesus Kristus. Han som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Ja. Jeg trodde jeg var god, står det i en gammel sang som vi synger på bedelse. Jeg kan ikke teksten på den altså, men den er ganske gripende egentlig. Jeg trodde jeg var god, inntil jeg så han som hang der i sitt eget blod. For syndere, for en som meg, som bare har svikta. Som bare har hatt lyst i mitt eget, ikke sant? Og alt dette her, du kjenner vel til det fra ditt eget hjerte og sånn der. Fatt. Så var han villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle nå himmel og salighet. Skal bli litt av en dag der hjemme. Du ser at i all verden er jeg virkelig her. Ja. Jeg måtte si det mange ganger altså, under dette kristenlivet mitt, at om jeg bare kunne få lov til å komme inn og sitte inn forbi døra. Og der har du tolleren, skjønner du. Det var det han gjorde. Han slo seg for sitt bryst, han så han, og våget ikke å løfte øynene engang. Men han gikk inn forbi døra, i det tempel der hvor offeret ble brakt. Det var det han hadde sitt håp i. Det som Gud skulle gjøre. Så sier han, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus dette som er jo helt forunderlig. Mannen hadde jo ikke gjort noe fra eller til, annet enn å be om nåde. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det vil altså si at Gud da så denne mannen gå hjem. Og så sier han, han er jo rettferdig, han er hellig. Eller helliggjort, om du vil da. Fullkomment hellig. Gud kunne tatt han hjem til himmelen der og da. Og så du her I kveld, har du bedt om nåde, har du ikke det? Fordi du en synder. Så sier Luther noe veldig fint I den sammenheng. Du må ikke gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det. Har du bedt om det, så har du fått det. Og sånn han. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Vi kan aldri uttrykke dette I ord som vi gjerne vil, Herre, men jeg ber om at din hellige ånd må rett ut I krokene for oss. Herre Jesus, så vi ser deg, og deg alene. Vi har ikke bruk for noe mer. Ett nødvendig, og det du. Må du velsigne oss for ditt navns skyld, Herre. Amen.

ned i grus, de dype havgrunnes røres. Han roper, du døde, kom her ut, og frem vi forklaret føres. Vær livets ord, det du, i dødens verden. Ja, ja. Hva skulle vi si da annet noen av oss enn dette? Forunderlige, Gud lade oss alle møtes glad, og ingen av våre savne, det unne oss Gud, for Jesu blod, vi måtte i himmelen havne. Og så dette, når Jesus kommer, så skal noen som lever da, ikke dø. Nei, det hørte vi jo også her. Det forgjengelige skal bli kledd uforgjengelighet. Noen skal oppleve det. Noen skal overkledes med sin bolig fra himmelen og ikke avkledes i døden. Å, hvor stort det er. Herren skal komme ned fra himmelen med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå, og siden skal også vi som blir tilbake, vi som lever, når Herren kommer, sammen med dem rykkes i skyer opp og møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Er livets ord inn i dødens verden. Vil du høre det? Du kan da ikke vende det døve øret til. Selve livets ord i dødens verden. Gud velsigne deg. Gud velsigne oss alle til å høre dem. Takk, kjære Jesus. Inderlig takk. Takk for dette ord som kan frelse. Takk for dette løfte som tenner håp. Takk for livets ord som viser veien om dødens verden. Herre, hjelp oss alltid å følge deg. Du som har sagt du er verdens lys. Den som vil følge deg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn vil jeg gjerne ønske dere alle sammen vel møtt. Da jeg ble bedt om å komme her og ta disse møtene, hadde jeg ingen frimodighet til å svare nei. Jeg tror det var Guds vilje jeg skulle love det, enda jeg føler meg aldeles uskikket til det, det må jeg si. Men det er en stor glede for meg å være her. Og det er en stor glede å vite at det er mange venner og kjente som sitter nedover i forsamlingen her. Jeg skulle ønske jeg kunne se dere. Skjønt jeg kan skimte at her er en forsamling. Jeg tror nesten sitter folk helt nedover. Men jeg er ikke så helt sikker på det som er bakerst. Og så langt rekker det ikke riktig. Det er et par emner som dere ser er satt opp. Og det har seg slik at det emnet som er kommet frem i spørsmålet sjelesorg. I den senere tid har jeg fått en del henvendelser, både direkte og kanskje mer indirekte gjennom Norea Radio, på grunn av den lutherske timen. Det er flere som har spurt, er jeg utvalgt til frelse? De kjenner seg fortapt og fordømt i sin samvittighet. De får det ikke til å tro. Alt synes stengt og umulig. Og så kommer det for dem, du skal se det at jeg er ikke utvalgt til frelse. Og hva nytter så det hele? Likedan det som vi skal ha opp i emnet vårt i morgen om åndsdåp og åndsfylde. Det er mange som går med spørsmål av rent sjelesørger i skar. Og det er disse jeg gjerne ville prøve å svare på. Også her, under disse samvær. I dag skal vi da ta vårt utgangspunkt i den lignelsen hvor Jesus taler om dette. Den finner vi i Matteus evangelium, kapittel 22, vers 1-14. Men la oss først nå samle oss i bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi jeg får lov å komme frem for ditt ansikt og be om det jeg trenger. Jeg kan ikke ta meg til noe, Herre, og jeg ber om å få det fra deg. Jeg byr meg frem for deg i ditt navn, og så ber jeg at du vil bruke meg, og at du vil tale gjennom ditt ord, så vi kjenner din røst igjen og får hjelp av den. Herre, jeg ber særlig for dem som måtte ha det vanskelig og vondt, at de må få hjelp. Men ellers så vet du hvor snart det stivner til med oss. Hvordan vi alltid trenger til å fornyes i vårt indre menneske. Og dette ber vi om i ditt navn. Amen. I Matteus evangelium kapittel 22 leser vi fra vers 1-14 i Jesu navn. Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe er slaktet og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sin kjøpmannskap, og andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigsherrer ut, og drepte disse manndrapere, og satte ild på deres by. Derefter sier han til sine tjenere, bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange i finner. Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester.
Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham: «Min venn, hvorledes er du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på?» Men han tidde. Da sa kongen til sine tjenere: «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennersgnitsel. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Amen. Du hører at dette er en lignelse. Himlenes rike er å ligne med, står det. Det er mange som tror at lignelsen er prekenillustrasjoner. Jeg vil be deg være klar over at det ikke er sant. Noe av det farligste vi kan gjøre er å oppfatte lignelsene som prekenillustrasjoner. Det er nettopp det det ikke er. Lignelsene er en egenartet forkynnelse av Guds rike, av Jesus og det som Jesus er kommet hit til verden med. Vi kan gjerne si det er en egenartet forkynnelse av frelsen og av hvem det er som blir frelst, og hvem det er som ikke kommer til å bli frelst. Det er en tilspisset evangelieforkynnelse. Jesus sier at han taler i lignelser for at de som tror, de skal få se det desto klarere. Mens de som ikke vil tro på ham, de skal ikke kunne se ham. Lignelsen har det dobbelte formål, både å åpenbare og å skjule Jesus. Så du forstår, det er alvorlig med disse lignelsene. Og jeg får et levende inntrykk mange ganger av at lignelsen i dag, de blir brukt slik at de skjuler Jesus og frelsen, dessverre. Nå gjelder det for oss å prøve å se hva det står. Prøve virkelig å se lignelsen slik som Jesus sier den, finne sammenligningen og bruke alt i overensstemmelse med den. Disse lignelsesfortellingene, slik som lignelsen om såmannen og arbeideren i vingården, og denne lignelsen jeg leste her om kongesønnens bryllup, de er ikke akkurat hva man kaller rene lignelser. Det er ikke bare sammenligningen som har betydning, men de er samtidig også litt av det man kaller billedtale. Man kan til en viss grad i alle fall overføre trekk for trekk også. Vel å merke når man først har funnet sammenligningen og bruker den. Du synes kanskje dette virker noe vanskelig. Det er ikke så vanskelig som det høres. Billedtale, det kan du kjenne på at der brukes ikke ordet å ligne. Vi har i Johannes 15 en lignelse som ikke er lignelse, men egentlig billedtale. Jeg er vintreet, I er grenene. Der kan du istedenfor tre sette Jesus, istedenfor grenene sette de troende. Likedan når Jesus sier 'Jeg er den gode hyrde'. Den gode hyrde er Jesus. Fårene, det er de som tror på Jesus. Der har du riktig billedtale. Lignelsen kjenner du på at det står alltid 'Himlenes rike er å ligne med', eller på annen måte er en sammenligning som kommer til uttrykk. Og da gjelder det naturligvis først og fremst å finne den, og så tale ut ifra den. Før vi nå går nærmere inn på å se på denne lignelsen vi har lest, skal jeg få nevne noe som har stor betydning rent språklig for oss. Det er i vers 14. Denne lignelsen slutter, som flere av Jesu lignelser gjør, med et ord som ikke er lignelse, men som er egentlig og direkte tale. For mange er kalt, men få er utvalgt. Det er ikke noe lignelse.
Men lignelsen som går foran skal kaste lys over det ordet. Det ser du. Hva betyr kalt? Hva betyr utvalgt? Det må jeg ha nevnt litt om først. Kalt, det betyr at en har hørt ord om Jesus. Utvalgt betyr at en gjennom det ord en har hørt, også er blitt frelst. At ordet som en hører får skape troen på Jesus i hjertet. Og her står vi ved noe som vi må være oppmerksom på, at utvalgt i Matteus evangeliet, forresten i alle de tre første evangeliene, brukes på samme måte som apostelen Paulus bruker ordet kalt i sine brever. Du ser det står stadig vekk i hilsningene til brevene, for eksempel, kalte utvalgte, eller kalte hellige. Guds elskede, kalte hellige, som er i Rom, står det i Romerne 1:6. Der er ordet kalt brukt om dem som har hørt, og gjennom det de har hørt, er blitt frelst. Og betydningen av kalt i disse brevene er akkurat det samme som utvalgt her i Matteus 22:14. Men her skjelnes altså mellom dem som hører, og de som gjennom det de hører blir frelst. Altså det er mange som hører, men det er få av dem som hører som blir frelst gjennom det de hører. Det er et alvorlig ord. Og så spør man, hva kan grunnen være til det? Har Gud forutbestemt noen, slik at de ikke kan bli frelst? Er dette vi skal se litt på? Og nå skal vi gå til selve lignelsen. Den bruker et meget unaturlig bilde. Her er en konge som gjør bryllup for sin sønn. Han sier til sine tjenere at de skal gå ut på veiskjellene og be til bryllups så mange som de finner. Og tjenerne gikk ut på veiene og ba til bryllups så mange som de fant, både onde og gode. Og hva det betyr skal jeg komme litt tilbake til. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Vi har en lignelse av Jesus som er nokså beslektet med den. Den finner du i Lukas evangelium kapittel 19. Det er ikke den samme lignelsen i en annen versjon, som mange teologer sier. Det er en annen lignelse, men den inneholder meget av det samme budskap. Hvis vi nå skal prøve å finne, hva er grunnsannheten i denne lignelsen? Så blir det første det at i Guds rike går det ikke slik for seg som det gjør her i verden. Det naturlige når en konge holder bryllup for sin sønn, det er at han spør om rang og verdighet når han skal innby gjester. Det blir spørsmål om hvem man er, hva man har gjort, hvilken plass man har i samfunnet og meget annet. Når en konge gjør bryllup for sin sønn, det skal vel snart hende her i landet nå, da ber man ikke hvem som helst, hvor som helst ifra. Det gjør man ikke. Det er det naturlige bildet. Hvis Jesus hadde brukt et naturlig bilde her, så ville han ha sagt det, at når en konge gjør bryllup for sin sønn, så er det spørsmål om man er verdig til å bli buden. Riktig nok står det noe i denne lignelsen om at de innbudene var det ikke verd. Men som det vil fremgå av det vi skal se på videre, så forstår du at de som er verdige, det er de som tar imot. De som er uverdige, er de som sier nei. Hvorvidt man er verdig eller ikke, det ligger ikke i hvem man er eller hva man har gjort, men det ligger i hvordan vi stiller oss til innbydelsen. Den som ikke tar imot den, er den ikke verd. Det sier Jesus klart.
Men han sier like klart at uansett hvem man er, eller hvor man kommer fra, de som tar imot den, de er det verd. Fordi de tar imot, ikke av noen annen grunn. Du ser her igjen, det er ikke et naturlig bilde. Det er et bilde som illustrerer at i Guds rike skjer alt av nåde. Og jeg skulle ønske jeg kunne ta tid til å sagt mye om dette. Men la meg nevne et par lignelser til. Jeg nevnte arbeideren i vingården. Den blir ofte oppfattet som en lignelse om arbeid i Guds rike. Det er den alldeles ikke. Det er en lignelse om at i Guds rike skjer alt av nåde. Foranledningen for den lignelsen ser du i kapittel 19. Det var en rik ung mann som Jesus sa det til. Se alt det du har og gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Så skal du få en skatt i himmelen. Det greide han ikke. Og så gikk han bort fra Jesus, bedrøvet. Så sier Peter, hva skal da vi få? Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Peter og de andre disiplene, de hadde gjort det som den rike unge mann ble bedt om å gjøre, men ikke greide. For eksempel Jakob og Johannes, Zebedeus' sønner, de var sønner av en rik mann. Zebedeus var nemlig en meget rik mann. Han drev hva som vi i våre dager ville kalle en fiskeindustri. De fisket i Genesarets sjø, de preparerte den fisken og solgte den til ypperste presten i Jerusalem. Og der ble den da brukt på fastedagene i forbindelse med de store høytidene. Og det var en god forretning, skal jeg fortelle dere. Du ser i Jesu lidelseshistorie at Johannes, han kan gå fritt inn i ypperste prestens gård. Dørvoktersken slapp ham inn, enda hun visste han var en av Jesu disipler. Hun kjente ham nemlig. Han hadde ferdes meget i ypperste prestens hus i forbindelse med fiskeleveransene. Det står om Jakob og Johannes. De forlot båten og sin far og fulgte ham. De forlot en rikdom, en formue, en sikret fremtid og fulgte Jesus. Samme hadde Peter gjort. Er sant det spørsmålet? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få? Og så svarer Jesus på det. Men det spørsmålet var et farlig spørsmål allikevel å stille. For Jesus føyer til, men mange som er de første skal bli de siste. Og de siste de første. Og så kommer lignelsen om arbeideren i vingården, for å gjøre den uttalelsen klar, at de første skal bli de siste, og de siste de første. Og det er den lignelsens formål. Skal vi si det med et moderne uttrykk? Det er en lignelse om at lønnen i Guds rike skjer ikke efter innsats. Det er vi så vant til. Lønn, det skal være etter innsats. Slik er det ikke i Guds rike. Det var meget som ble underlig for oss når vi stanset for Jesu lignelse. Og ta nå lignelsen om såmannen. En såmann går ut for å så. Det er også et unaturlig bilde. For han sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Han sår på vei, på stengrunn, blant torner, og der hvor det er god jord. Jeg vet ikke om du er klar over at det er lignelsens poeng å få frem, at det tas ikke hensyn til hva som kommer til å bli resultatet. Og skjønner du nå hva dette illustrerer? Både denne lignelsen om såmannen, og denne om arbeideren i vingården, og denne om kongesønnens bryllup. Gud vil at alle skal bli frelst. Det vil Gud. Guds utvelgelse går ut på frelse
ikke fortapelse. Det er ingen utvelgelse til fortapelse. Og jeg ber deg høre dette, og høre det i Jesu navn. Intet menneske er av Gud utvalgt til fortapelse. Dessverre mange mennesker går fortapt. Kommer det ikke av at de er utvalgt til fortapelse? Men det kommer av at Guds utvelgende nåde får ikke tak i dem. Det skal jeg komme tilbake til. Det kommer av at Guds utvelgende nåde får ikke fange dem inn. Så er det noen som spør, ja, men sier ikke Jesus i sin ypperste prestelige bønn om Judas at ingen gikk fortapt uten hin, fortapelsens barn? Det er mange som sier at det uttrykket om Judas, han kalles en fortapelsens sønn, fortapelsens barn, det skulle bety at han var forutbestemt til å gå fortapt. Nei, langt ifra. Det kommer av at på hebraisk uttrykker de seg på andre måter enn på norsk. Vi sier for eksempel en sterk mann. På hebraisk heter det styrkens sønn. Vi sier en klok mann. På hebraisk heter det visdommens sønn. På norsk sier vi et fortapt menneske. Det heter på hebraisk og aramaisk en fortapelsens sønn. Eller et fortapelsens barn. Det uttrykket betyr ganske enkelt et menneske som går fortapt. Det betyr ikke at han er utvalgt på forhånd til å gå fortapt. Det var ikke meget Luther var så harm på som de mennesker som lærte det man kaller en dobbelt utvelgelse. At det skulle være en utvelgelse til fortapelse. Den finnes ikke. Du kan se i Matteus 25 at den evige ild, den er beredt for djevelen og for hans engler. Når mennesker havner der, så var det fordi Gud ikke fikk frelse dem. Men det er ikke fordi de er utvalgt til fortapelse. Det står fast, og det er sagt med rene ord i Bibelen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Og Jesus sier i Johannes 6, før, dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det er bundet sammen med det ordet som står foran, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Du skal vite det at du som kommer til Jesus med din synd, du gjør Guds vilje. Det skal du være klar over. Altså den første, den grunnleggende sannhet som vi møter i lignelsen om kongesønnens bryllup, og vi møter den som mange steder i Guds ord, det er at i Guds rike, der er alt av nåde. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Med det kommer vi til en annen grunnleggende sannhet i denne lignelsen. Denne utvelgende nåde, den kommer til oss gjennom et budskap. Guds utvelgende nåde til frelse går ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi taler på menneskelig vis for vårt kjøtts skrøpelighets skyld, sier apostelen. Og det gjør jeg når jeg bruker det uttrykket. Jeg sier Guds utvelgende nåde, den går ikke gjennom løse luften. Det er ikke slik at et menneske blir frelst hvis Gud vil det, uansett hvordan han stiller seg. Så blir han frelst. Nei. Gud har sendt ut et budskap. I dette budskap er Guds utvelgende nåde virksom. Og dette budskapet er ikke lovens ord. Lovens ord er Guds ord, det er sikkert nok. Lovens ord er like meget Guds ord som evangeliet er Guds ord. Må ikke misforstå det.
Det er også nødvendig at Guds hellige ånd bruker lovens ord på vårt hjerte og vår samvittighet. Hvis ikke Guds ånd bruker lovens ord, altså hvis ikke Guds ånd stiller meg ansikt til ansikt med Guds hellighet, så kan ikke jeg se sannheten om meg selv. Når du ser din synd, eller skal jeg si det litt mer nøyaktig, når det er sant for deg at du vet med deg selv, du har ingen sjanser hos Gud, liksom du er, så er det ingen andre enn Guds hellige ånd som har vist deg det. Og det er loven. Det er mange som med loven bare tenker på bud og forbud. Men loven, det er alt som viser oss vår synd. Alt som stiller oss ansikt til ansikt med at Gud er hellig. Det er loven. Og første gang Gud bruker loven på et fallent menneske, er i den første preken som er holdt for fallne mennesker av Gud selv om kvelden den dagen de hadde falt i synd. Da sier Gud: Adam, hvor er du? Til Eva sier han: hva har du gjort? Og du kjenner hvordan de spørsmålene går gjennom oss. Hvor er du? Hvordan ser ditt liv ut? Hva har du gjort? Når du opplever det, opplever du, som jeg sa, du har ingen sjanse hos Gud. Da føles det for deg som om Gud forkaster deg. Og det føles som om det er den eneste rettferdige følge av din synd og utroskap, at du blir forkastet. Men jeg vil si deg at det at du føler det slik, er bevis på at Gud nettopp vil frelse deg. Og jeg vil si til deg som er en kristen, du har levd med Gud i mange år, og nå sitter du her i kveld og føler det som den eneste rettferdige følge av din utroskap, at du blir forkastet av Gud. Jeg vil bare si deg i Jesu navn, du blir ikke forkastet av Gud, nei. Men det som du opplever er det som står i 1. Korintiene 11:32. Når vi dømmes, altså kjenner dommen i vår samvittighet, da refses vi av Herren for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Så underlig det kan høres, er dette at du opplever at du står for Gud uten å kunne forsvare deg, uten å kunne unnskylde deg, uten å ha en eneste sjanse. Det er et vitnesbyrd om at Gud nettopp ønsker at du ikke skal gå fortapt. Men du ser, dette viser jo at Guds hellige ånd bruker loven på oss. Men Guds utvelgende nåde til frelse, den kommer først og fremst gjennom budskap om Jesus. Guds utvelgende nåde kommer først og fremst gjennom evangeliet. Loven, skjønner du, er ikke et nådemiddel. Jeg vil heller kalle den et fordømmelsesmiddel. Det står jo om loven at den har en dødens og en fordømmelsens tjeneste. Men evangeliet, det har fått den oppgave, den tjeneste, å gjøre oss rettferdige for Guds ansikt, gjøre oss levende, gjenføde oss, bringe oss i samfunn med Gud og fornye oss i dette samfunn. Evangeliet, det er ord om Jesus det. Det kommer ikke med bud og krav. Det kommer med tilsagn og løfter. Det kommer med et budskap om at alt er ferdig. Alt er gjort. Og for å si det nøyaktig, det som du kjenner dommen over i din samvittighet, det har Gud ordnet med for deg. Din dom er tatt bort. Ditt regnskap er gjort opp.
Det du er skyldig, det er betalt. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om at Guds egen sønn var i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskap. Det kommer med en kraftig appell. Kom, sier Jesus. Men du skal høre, det er ikke lovens ord. Det er ikke et krav. Du blir ikke bedt om å prestere noen ting, men du blir bedt om å ta imot en gave. Og nå skal du høre det, du som er en kristen. Du blir bedt om å ta imot en gave. Det hender at kristne mennesker er så opptatt med at de har tatt imot frelsen en gang, at de glemmer at denne gaven, den kommer til meg i dag. Den kommer her og nå. Du får lov å ta imot Jesus nå. Hvis du nå har forgått deg, du har sagt noe du ikke skulle si, har du gjort noe du ikke skulle ha gjort, du ble så sint som en tyrk, og så forgikk du deg, da kjenner du dommen, anklagen over deg selv. Og jeg ber deg i Jesu navn, ta imot syndenes forlatelse. Ta imot den igjen. Det er Jesus som ber deg om det. Kom, sier han. Ta imot. Det er ikke loven, det. Jeg kan ikke si hvor glad jeg er, for å bruke et svagt uttrykk. For at det er Jesus som har bedt meg om å ta imot. Jeg tar imot hver eneste dag. Jeg har ofte den følelsen. Nå begynner jeg på nytt igjen. Det er godt å få lov å begynne på nytt igjen. Nå er Jesus her. Nå hører du om ham. Og nå skal du høre. Nå er du gjenstand for Guds utvelgende nåde. Du som med din legemlige hørsel hører ord om Jesus. Du er gjenstand for Guds utvelgende nåde. Det var vi første gang vi hørte det. Det er vi fremdeles i dag, om vi har levet som kristne i mange år. Og Gud være takk for det. Dette blir jeg aldri ferdig med. Den som da lar dette ordet tale til seg, uten å gjøre motstand mot det, uten å unndra seg, som det heter i Hebreerbrevets 10. kapittel, han blir frelst gjennom det som han hører. Og nå vil jeg gjerne ha sagt det også til deg som er en troende, er kommet til troen, at vi er da ikke ferdige med det, å høre oss frelst. Jeg trenger å høre meg frelst om igjen, om igjen, og om igjen, ikke sant? Du skal vite at kommer ord om Jesus til deg uten motstand fra din side, uten at du undrer deg det, da er det Herren selv som i ditt hjerte får skjenke og gi deg alt hva ordet forkynner, og du kommer til å nå målet like sikkert som Jesus er din frelser. Så enkelt er det altså. Her har vi budskap om at alt er for intet. Alt er av nåde. Og alt kommer til oss i et budskap. Forleden dag møtte jeg igjen et menneske. Han sa at jeg føler ikke noe kall. Det var ikke første gang. Jeg husker godt første gang jeg møtte et slikt menneske. Da var jeg ganske ung. Det var nærmere bestemt i 1930.
Det er så langt tilbake at det ikke alle i denne forsamling som husker den det år en gang. Det er rart å tenke på. Det var det året jeg begynte på Fjellhaug som lærer. Det er 38 år siden. Jeg synes det er lenge. Det har gått fort. Men allikevel mangler ennå 2 år på den tiden Moses var i ørkenen som gjeter før Gud gjorde bruk av ham. Så Herren han synes stund om å ha god tid. Han var 40 år i ørkenen først. Og han var nå vel over 20 år før han kom der. Ja, ja, det var noen liten parentes det da. I 1930 så møtte jeg et menneske som sa det, jeg kan ikke bli frelst. Jeg husker en av det forpinte og det forstenede ansiktsuttrykk som vedkommende hadde. Jeg kan ikke bli frelst, sa jeg. Jeg har ikke noe kall. Og så fortalte hun at jeg har snakket med den og den predikanten. Og han svarte med det at nei, nei, hvis ikke Gud kaller deg, så kan han jo ikke hjelpe meg å snakke med deg. Jeg var aldeles fortvilet. Så slo det ned i meg og måtte si til henne, si meg en ting du, har du noe synd? Om jeg har synd, sa hun. Er det forferdelig, det er jo ikke noe annet. Har du ikke lest at Jesus sier, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere? Skjønner du ikke at nettopp du er gjenstand for hans kall? Fordi du har synd? Ja, men jeg føler ikke noe kall, sa. Da var det Guds ord kom til meg, som jeg selv har hatt som egen bruk for, og som jeg har fått hjelpe så mange andre med. Det står, i dag, om vi hører hans røst, da forherdiger jeg deres hjerter. Det står ikke, i dag, om vi føler hans røst. Det sa jeg til henne. Det er ingen som har spurt hva du føler. Det du føler, sa jeg. Det er dommen over deg selv. Men spørsmålet er, om du hører hans røst. Det var akkurat som en soloppgang å se på det ansiktet. Det forstenede uttrykk forsvant. Det lysnet. Nå ser jeg det, sa han. Takk, Jesus. Det kan sitte noen her i denne forsamling. Du føler ikke noe kall. Du er så hård, du. Du føler deg hård. Men du føler at du har synd. Det å føle et hårdt hjerte, det er synd det også. At den har synd det også. Nå sier jeg deg i Jesu navn. Nå hører du noe. Og du hører om en som ga seg selv for deg. Du hører, jeg har forkynt om en som tok bort dommen over deg på Golgata kors. Her kommer budskapet til deg. Synden fikk sin dom i en stedfortreder. Du er fri. Hør det. Det er ditt. Når vi får høre et slikt budskap, sømmer det seg å si, takk, Jesus. Dette tar jeg imot. Dette setter jeg min lit til. Så kommer spørsmålet da. Men hvordan har det seg da at så mange mennesker ikke blir frelst? Mange er kalt, sier Jesus, men få er utvalgt. Jesus nevner 2 grunner i denne lignelsen, som du ser. Men la oss først merke oss hva Jesus ikke sier. Han sier ikke det at det er fordi de har syndet så meget. Det sier han ikke. Heller ikke sier han at det er fordi de kommer til kort. Ingen behøver å gå fortapt fordi han har syndet. Heller ikke fordi han kommer til kort. Men Jesus nevner 2 grunner. Og for å si det svært kort, den ene ligger i arbeidslivet. Og hvis vi tar med parallelle lignelsen, så får vi også
familielivet. Kongen sendte tjenerne sitt til innbud at de skulle komme til bryllupet. De ville ikke komme. De ville ikke. Det var meningen de skulle få komme. De hadde fått innbydelsen. Men de ville ikke komme. Atte sendte han andre tjenere ut og sa til dem, si til innbudene, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Min okse og mitt gjøfe er slaktet. Kom, alt er ferdig. Kom til bryllupet. Og det er jo et bilde på at alt er fullbrakt. Det var det Jesus sa på korset. Men de brydde seg ikke om det, står det, og gikk sin vei. I stedet for å gå Guds vei, det vil si høre og ta imot innbydelsen, gikk de sin vei. Den ene til sin aker, den andre til sitt kjømmannskap, sin forretning. De andre, det var de som var religiøse på en eller annen slags vis, hånte tjenerne og slo dem ihjel. I den parallelle lignelsen hos Lukas, sier Jesus, en sier, jeg har kjøpt meg 5 par okser, jeg må ut og prøve dem. I dag er det traktorer, vet du, de skal ut og prøve, eller en ny bil. Jeg har fått en ny bil, jeg må ut og prøve den. Jeg kan ikke gå på møte i kveld, nettopp fått en ny bil i dag. En annen sier, du får ha meg unnskyldt, jeg har tatt meg en hustru til ekte. I dag sier de, ja, jeg skal gifte meg, jeg har ikke tid nå. Nå vet du at arbeidslivet og familielivet er innstiftet av Gud, begge deler. Det er Guds vilje at vi skal ha vår jordiske kallsgjerning. Det er også Guds vilje at vi skal leve i et ekteskap. Så sant, det ikke er særskilte grunner som gjør at det ikke blir allikevel. Det kan Gud ordne med det også. Men ekteskapet er innstiftet av Gud. Som en Guds ordning, en skaperordning innstiftet før synden kom inn i verden. Det hører med til selve Guds skaperplan med mennesket. Og her hører du altså at ting som i seg selv er gudvillet, er gode, er nødvendige for oss her i verden. De utgjør den ene grunn til at mange nok blir kalt og allikevel ikke utvalgt. Guds ord kommer til dem, men det får ikke tak i dem. Jeg spurte en gang, det er ikke så ofte jeg har stilt spørsmål på den måten i en forsamling, men jeg gjorde det i alle fall en gang. Vil du bli frelst? Det var ingen som svarte nei, unntagen. Det var en som ga uttrykk for at en åpenbar motstand, og underlig nok, vedkommende ble frelst kort tid etterpå. Men det var mange som ga uttrykk for at de ville bli frelst. Da spurte jeg noen, men vil du ikke bli frelst nå? Nei, ikke i dag. Ikke nå, men siden en gang. Nå vet jeg ikke, du som hører på meg, er du en kristen? Du hører ord om Jesus. Du hører hva Jesus har gjort for deg. Du hører at det er hans vilje at du skal ta imot det. Og spør jeg deg, tar du imot det nå? Tror du det skal gå dårligere med ditt arbeid? Tror du det skal bli noe dårligere i ditt hjem og ekteskap om du tar imot Jesus? Å nei, det tror du ikke. For det vet du at det blir ikke. Men her ser du den ene grunnen. Vi kunne godt kalle den verdslighet. Og det er så vemodig å tenke på i dag. Tenk på all den ungdom som ferdes uten mål og mening. Jeg hørte nettopp nå i Aktuelt her, nå i kveld, om en statistikk som er tatt opp i Bergen av tenåringenes vaner. Av høye prosenter av dem, vi kan ikke gjennom i de prosenttallene etter hukommelsen, etter bare å ha hørt det en gang. Men meget stor prosent av dem, de ferdes på snackbarene mer enn 3 ganger i uken. Og jeg tror det var 89% som ble nevnt av tenåringene
som ikke hadde noe fast mål, og ikke var tilsluttet noen organisasjon. Så går de på gaten, og så driver de. Så er de opptatt av fjernsyn, av radio, av sport, og av sitt arbeid naturligvis. Og arbeidet, det blir det jo innpodet i dag av vår faglige landsorganisasjon, at arbeidet er jo egentlig et onde, det skal man gjøre minst mulig av. Skal man ha mest mulig fritid, som man skal bruke til ingenting. Hvor går dette hen? Men her har du den ene grunnen. Jesus visste hva han talte om. Og det er ikke bare det, men også blant dem som faktisk av og til går og hører Guds ord, så er de så opptatt med så mange, mange ting. Og disse tingene er ikke noen gale ting. Det er arbeidsliv og familieliv. Men det holder dem borte fra frelsen. Der har du den ene grunnen. I denne sammenheng vil jeg få peke på det trekket som jeg sa jeg skulle komme tilbake til i lignelsen. Fordi jeg ofte får spørsmål også om hva det ordet betyr. De fikk sammen alle dem de fant, står det, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Altså blant dem som hører og som de får sammen, er det både onde og gode. Så spør man, ja, hva betyr nå det? Finnes det mennesker som er gode? Finnes det mennesker som onde og gode? Er ikke alle onde? Jo, hvis man skulle se saken fra det synspunkt. Men for å svare ganske enkelt,

du skal si ja til verden, så har du ikke sagt ja til Jesus. Det må være klart. De onde, det er de som blir med, men de vil ikke omvende seg. De blir nok med på en måte, men de tar ikke virkelig imot, altså. De gode, det er de som tar imot innbydelsen. De som omvender seg. Altså den ene grunnen til at mange er kalt, men få er utvalgt, kunne si med et ord, det er verdslighet. Den andre grunnen, det er han som ikke har bryllupskledningen på. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Det betyr på ingen måte at noen er kommet inn i himmelen ved en misforståelse. For det vet vi at det kommer ikke til å skje. Det ser vi i Johannes åpenbaring. Ingen kommer inn i himmelen som ikke har sitt navn i livets bok. Og der skjer ingen misforståelse. Du skjønner, det er noe som skjer under Guds rike her i tiden. Blant dem som altså overvinner den vanlige verdslighet, de vanlige hindringene, og virkelig tar imot, i alle fall så langt mennesket kan se det. De begynner å bekjenne seg som kristne, kjempe mot sin synd, si nei til verden faktisk. De blir med Guds rikes arbeid naturligvis. Så er det også der noen som ikke er frelst. Og for å si det kort, de lager seg en kristendom selv i stedet for virkelig å tro på Jesus. Det er sagt med et ord. De har ikke den rettferdighet som Gud så sier er en tilregnet rettferdighet. Det at jeg er tilregnet Jesus og ikke er tilregnet meg selv. Å være en kristen, det er å være tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og ikke være tilregnet synd. Det ser du ikke minst i Romerbrevets 4. kapittel. Det finnes dem i dag som bekjenner seg som kristne, og er med blant de kristne, og de hører ord om Jesus, men de har faktisk aldri blitt frelst ved dette ordet. Fordi de lager seg på en eller annen måte noe selv. Enten ved sitt bønneliv eller ved sin egen omvendelse. Lager seg en omvendelse i stedet for å vende om til Jesus. De tror på sin tro i stedet for å tro på Jesus. Jeg skal ikke si mer om det nå. Men navnet på det er egenrettferdighet. Du ser altså, det er to grunner at mange er kalt, men få er utvalgt. Den ene er verdslighet. Den andre er egenrettferdighet. Og dermed kommer vi til slutt tilbake til det som vi begynte med. Du får ikke til med din kristendom. Du får ikke til med din omvendelse. Du får ikke til med din anger, med din tro, med dine bønner. Når jeg eller ber deg gjøre som jeg har gjort selv, når jeg ikke får det til med mine bønner, så har jeg bedt desto mer. Når jeg har mistet troen på min bibellesning, så har jeg lest desto mer i Bibelen. For du må ikke misforstå dette. Jeg vil ikke være med på å virke på noen at de skal slutte med å be, eller slutte med å lese Bibelen, for det er farlig. Og det blir så visst ikke bedt for meget, eller lest for meget i Bibelen av de kristne i dag, og slett ikke av ungdommen. Og jeg vil ikke være med å understøtte den farlige utviklingen. Det sier til deg i Jesu navn, be du, be flittig, les din Bibel og les den i sammenheng, og bruk mye tid på din bibellesning. Men det er en ting. En annen ting er at du vil ikke finne noe trøst i din bønn, nei. Du vil ikke finne trøst i din bibelletning som sådan. Men nå skal du høre. Her kommer trøsten. Bibelen forteller deg om en som allerede har gjort alt, så du er fri.

Han er din trøst. Du har ingen frimodighet, sier du. Det står det at Jesus Kristus er din frimodighet. Du har en frimodighet. Du har en åpnet adgang. Du har en fullkommen rettferdighet. Du har barnerett hos Gud. Du har arverett. Du har alt i Jesus Kristus. Og like sikkert som du ikke vet deg noe annet enn hans løfter å sette din lit til, så er du et frelst menneske. Du er ikke alene kalt, men du er utvalgt og hører hjemme i Guds rike. Amen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for ditt ord til oss. Og nå ber jeg at ditt ord må svare til din hensikt på oss som er sammen her. At vi må ta imot det som det sømmer seg, og ta imot det budskap som kommer fra deg, Herre. Så kjenner du oss, og så ber jeg i ditt navn at du vil velsigne høytiden som stunder til. Vi ber for vårt land og vårt folk, Herre. Vi ber deg for våre misjonærer, for dem som forkynner ditt ord rundt omkring i verden. Herre, vær med alle som forkynner fordi de tror på deg. Så takker vi deg også for denne stund, i ditt eget navn. Amen.

Noen synes ikke at dåpen viktig for troslivet. De redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen. Tenker vi på Jesu åndelige testamente til apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dåpen sentralt i misjonsbefalingen. Vi vinner disipler for Jesus, døper i den treenige Guds navn og underviser om alt Jesus har befalt. Dåpen derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen et nådemiddel fordi den et av redskapene Gud bruker for å rekke oss personlig det som Jesus har gitt oss ved sin død og oppstandelse, for å rense oss fra synden og gi oss del i den hellige ånds gave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det uttrykt slik i Romerbrevet 6. kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen blir vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til benediktinerordenen går gjennom et spesielt ritual før de blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken legger seg rett ut foran alteret i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans skal stå når han død og skal begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravferd lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at den synger med ordene fra Kolossebrevet. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra salmenes bok. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Så roper en munk med ordene fra Bibelen, våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelsesklede faller av, og så blir drakten for benediktinerordenen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå skjult i Kristus. Det nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik, «Jeg korsfestet med Kristus, nå jeg blitt levende i ham.» Vi et folk som vet at Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans navn. Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen en markering av den korsfestede og oppstandende Herren vår. Han vår nye identitet, og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Barbusse forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret mann visste at han hadde bare minutter igjen å leve. Han sa til en kamerat, Dominik, du har levd et svært dårlig liv. Overalt du ettersøkt av politiet, men det ingen anklager mot meg. Nå blir navnet mitt ledig. Her, ta lommeboka mi, ta papirene mine, ta identiteten min, ta mitt gode navn, mitt liv. Skynd deg og gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med meg i døden. Evangeliet, de gode nyhetene,
er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vidunderlig skjer når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dåpen da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, å bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. Denne personen har ennå ikke blomstret fram i all sin prakt. Det er et prosjekt for hele livet. Det gjelder å leve ut det nye livet vi har fått del i. To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud. Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors. Og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd. Dere er døde med Kristus. Dere er oppreist med Kristus. Nå gjelder det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom før han vendte tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var at han døde og sto opp igjen fra graven. De som er forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dåpen og er dermed gitt som et livsprogram. Hva innebærer det? Det vil si at synder jeg har gjort får jeg begrave sammen med Jesus. Og fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død. Men noe enda større er kommet til. Jeg er i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det er skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har ikke lenger døden noen makt over oss, for Jesus har jo seiret over døden. Vi trenger ikke vente på et evig liv. Vi eier det allerede nå. Fordi Kristus bor i oss, og fordi Jesus er så mye større enn oss, så vil han på en måte tyte fram i oss. Det er for eksempel ikke noen kristen reaksjon å vri hendene i håpløshet. Det skal vise seg når vi står overfor fristelser. Bibelen lover at vi ikke skal møte større fristelser enn vi kan bære. Han vil vise utveier og gi oss hjelp til å holde ut. Noen vil si at dåpen er en måte for en person å komme med en offentlig bekjennelse av sin tro. Jo, men det er ikke hovedsaken. Tro og bekjennelse følger alltid dåpen. Men hovedsaken er at Gud er virksom overfor den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus,
var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en mann ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hendte dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Slik ble han helbredet. Videre står det, han sto da opp og ble døpt. Hva gjorde altså dåpen? At Saulus ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen, åndens gave. Enkelte syns det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i et rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesseremonier, er at dåpen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dåpen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la seg døpe, men at Guds navn er virksomt i dåpshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han. I dåpen er han der for deg, for å velsigne. Den vaskingen som Jesus ga ordre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med den hellige ånd, for det er akkurat det som Guds frelsende navn gjør. På pinsedagen holdt Peter sin store og viktige tale, som fikk tilhørerne til å bli overbevist om syndene sine. De spurte hva de skulle gjøre, og Peter svarte, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn.» Her leser vi også at Gud er virksom i dåpen. Vi får syndenes forlatelse når vi vender om til Gud og blir døpt. Vi får del i ånden, det gjelder både oss og barna våre. Men er det rett å døpe spedbarn? De kan vel ikke vende om eller tro? Ja, dette blir vanskelig i samme grad som vi ser på omvendelse og tro som gjerninger som vi skal prestere. I Salmenes bok står det, «Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så blir vi frelst.» Her blir Gud fremstilt som den aktive. Og da Jesus ville forklare hva tro er, stilte han fram barnet som et forbilde. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro. Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst. Det er tvert imot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første troende døpt som voksne. Men de ville ha barna med seg. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk. Når Paulus kaller dåpen for Kristi omskjærelse, innebærer det at dåpen viderefører den jødiske skikken ved å omskjære guttebarna da de var 8 dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske at de ble døpt, for de var jo spedbarn. Har dåpen da noen betydning for dem? Men vi kan si det motsatt. Det viser at Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje, fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hadde en tro og en holdning
som ikke strittet imot. Vi var barn som tok imot det som ble gjort med oss, uten protester. Vi døde med Kristus og oppstod med Kristus til et nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Hvis en er døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igjen, må en da døpe seg igjen? Nei, for dåpen står fast fra Guds side. Og da kommer ordet som nådemiddel inn for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. Den fortapte sønn kom tilbake, som en død som var blitt levende. Faren sprang ham i møte, og han ble tatt imot til et liv som barn på nytt. I California hendte det mot slutten av 1900-tallet at en liten gutt falt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamerat løp for å hente hjelp. Flere titalls redningsarbeidere kom til. Tungt utstyr ble brakt inn, og tonnevis av masse tatt bort. Etter 2 dager og netter med full innsats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert da han fikk se det berget av masse som var blitt fjernet av den store maskinen. Han så opp på faren sin og sa, «Pappa, er det sant at de gjorde alt dette bare for min skyld?» Faren holdt ham tett til seg og svarte med tårer i øynene, «Ja, gutten min, alt dette ble gjort for å berge deg.» Dette er et blekt bilde på hva Jesus og korset betyr for oss. Han gjorde det alt for deg.

så ynkelig. Du ville offres hende.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 24. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 5-9, Andre Mosebok, kapittel 1-3, Johannes, kapittel 12, vers 12-50, Salme 17, vers 6-12. Ordspråkene, kapittel 4, vers 5-9. Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke min munns ord, og vend deg ikke bort fra dem. Forlat ikke visdommen, så skal den vokte deg. Elsk den, så skal den være ditt vern. Viktigst er visdommen. Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods. Sett visdommen høyt, så skal den opphøye deg. Den skal bringe deg ære når du favner den. Den setter en fager krans på ditt hode. Den skal rekke deg en herlig krone.

0: Andre Mosebok, kapittel 1-3.
1: Dette navnet på Israels sønner som kom til Egypt. De kom sammen med Jakob, hver med sitt hus. Ruben, Simeon, Levi og Juda. Issakar, Sebulon og Benjamin. Dan og Naftali, Gad og Asher. De som stammet fra Jakob var i alt 70 sjeler. Josef var allerede i Egypt. Så døde Josef og alle hans brødre og hele dette slektsleddet. Men Israels barn var fruktbare og tiltok sterkt. De økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i landet. Da kom det en ny konge over Egypt, og han kjente ikke til Josef. Han sa til sitt folk, «Se, israelittenes folk større og mer tallrike enn vi. La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag med fiendene våre og stride mot oss og dra ut fra land.» Så satte de slavefogder over dem for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge for farao to forrådsbyer, Pitom og Ramses. Men jo mer de plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue seg for Israels barn. Egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg. De forbitret livet for dem med hardt arbeid i leire og tegl og med all slags arbeid ute på markene. Alt det slavearbeidet som de tvang dem til å gjøre. Og kongen i Egypt sa til de hebraiske jordmødrene, den ene av dem hette Shifra og den andre Pua. Når dere hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal dere se etter i fødestol, er det da en gutt, skal dere drepe ham. Er det en pike, kan hun få leve. Men jordmødrene fryktet Gud, de gjorde ikke som kongen i Egypt bø om, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem, «Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve?» Jordmødrene svarte farao, «De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt, og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere.» Da ga farao hele sitt folk dette påbudet. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nil, men døtrene skal dere la leve. Kapittel 2. Det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at han var så fagert et barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbek og skjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens pikene hennes gikk fram og tilbake på elvebredden. Da fikk hun se kisten inne i sivet og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten fikk hun se barnet og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa, det er et av hebreernes barn. Da sa guttens søster til faraos datter, skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebraiske kvinnene, så hun kan fostre opp barnet for deg? Faraos datter svarte henne, ja, gå. Så gikk piken og hentet guttens mor. Faraos datter sa til henne, «Ta denne gutten og fostre ham opp for meg. Jeg vil gi deg lønn for det.» Kvinnen tok da gutten og fostret ham opp. Og gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for, sa hun, «Jeg har dratt ham opp av vannet.» På den tiden da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren ihjel og gjemte ham i sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da 2 hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg ihjel, slik som du slo egypteren ihjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses, men Moses flyktet for farao. Han slo seg ned i landet Midian og bodde der ved en brønn. Presten i Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrauene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfe deres. Da de kom hjem til sin far, Reuel, sa han, «Hvorfor kommer dere så tidlig i dag?» De svarte, «En egyptisk mann hjalp oss mot gjeterne. Han øste også vann for oss og vannet småfe.» Da sa han til døtrene sine, «Hvor han da? Hvorfor lot dere mannen bli igjen der ute? Be ham inn, så han kan få mat.» Moses samtykket i å bli hos mannen, og han lot Moses få sin datter, Zipporah, til kone. Hun fikk en sønn, og han kalte ham Gershom, for, sa han, jeg blitt en gjest i et fremmed land. Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt. Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Kapittel 3. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørken og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn.» Så sa han, «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananeerne bor, og hetittene, og amorittene, og fersittene, og hevittene, og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn, hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Så sa Gud til Moses, «Så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel, og si til dem, Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har åpenbart seg for meg og sagt, jeg har sett til dere, og jeg har sett hva som blitt gjort mot dere i Egypt. Og jeg har sagt, jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider i Egypt, til kananeernes og hetittenes og amorittenes og fersittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning. De skal komme til å høre på dine ord. Og du skal gå inn til kongen i Egypt, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå gå tre dagsreiser ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folket vinne godvilje hos egypterne, så dere ikke skal gå tomhent når dere drar ut. Hver kvinne skal be sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær. Dette skal dere la deres sønner og deres døtre ta på seg. Det er det bytte dere skal ta fra egypterne.»

0: Johannes kapittel 12, vers 12-50.
1: Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det så skrevet, «Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilbunne høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time, men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmel. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Folket svarte ham, «Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen må opphøyes? Hvem er denne menneskesønnen?» Jesus sa da til dem, «Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Dette talte Jesus og gikk bort og skjulte seg for dem. Men enda han hadde gjort så mange tegn for øynene deres, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ordet hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han har sagt, «Herre, hvem trodde det budskapet vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt. Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Men Jesus ropte og sa, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ordet jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at hans bud er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.»

Salme 17, vers 6-12. Jeg roper til deg, for du svarer meg, Gud. Vend ditt øre til meg, hør mine ord. Vis din miskunnhet i underfulle gjerninger. Dem som tar sin tilflukt til deg, frelser du med din høyre hånd fra motstanderne deres. Vokt meg som din øyensten. Skjul meg under dine vingers skygge, for de ugudelige som ødelegger meg. Mine dødsfiender som omringer meg. De lukker sitt forherdede hjerte. De taler hovmodig med sin munn. Nå omringer de meg hvor vi går. De tar sikte på å slå meg til jorden. Han er lik en løve som er ivrig etter å fortære, en ungløve som ligger på lur på sitt gjemmested. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I sin lange og kjente tale, kalt bergprekenen, som vi finner i Matteus 5-7, tar Jesus opp flere tema som angår hverdagslivet til den som kaller seg hans etterfølger. Jesus nevner blant annet flere av de 10 bud, aktualisere, skjerpe og konkretisere dem. Dette gjør han for å vise disiplene og andre som lytter til han, at buda går djupere enn bare dette ytre og klar å holde dem. Dette ser vi blant annet når Jesus underviser om det 5. bud, det som sier at vi ikke skal slå ihjel. Også med våre tanker og motiver, ord, så står vi i fare for å bryte dette budet, selv om vi det ytre ikke har skadet noen annen. Jesus løfter opp forventningen for den troende om en høyere rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde kunne klare. Vi leser fra Matteus kapittel 5, vers 20-26. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer for alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noen grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du enda med ham på veien. Ellers så vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. I dette skriftavsnittet så starter Jesus med å legge lista ganske så høyt for sine etterfølgere for hva som kreves av rettferdighet for å nå himlenes rike. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, så kommer dere aldri inn i himlenes rike. De jødiske religiøse lederne hadde regnet ut at i Guds lov så fantes det hele 248 påbud og 365 forbud. Alle disse buda hadde dem et sterkt ønske om å overholde og etterleve. Og slik sett var fariserene og de skriftlærde viden kjent for sin rettferdighet. De la all sin kraft og sjel inn på å etterleve Guds vilje. Og så ber altså Jesus sine disipler om å ha en rettferdighet som overgår, er langt rikere enn den de jødiske religiøse lederne har. Poenget er at den kristne rettferdighet skal overgå den fariseiske rettferdighet, ikke i grad, men i type. Altså, Jesus mener ikke at bare hvis de kristne klarer å holde litt flere påbud og unngå å gjøre litt flere forbud enn fariseerne, så vil de kristne ha bedre sjanse for å nå himmelens rike enn de skriftlærde. Nei, kristen rettferdighet er annerledes av natur og stikker djupere enn den fariseiske. Kristen rettferdighet handler om et hjerteforhold mer enn om den ytre overholdelsen av buda. Det er tankene og motivene våre Jesus er ute etter. Jesus kritiserte nettopp fariserene for at de glemte at Guds rettferdighet søker hjertet. Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, anklager Jesus fariserene. Men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesket setter høyt, det er avskyelig i Guds øyne. Lukas 16,15. Den kristne har fått et nytt liv, en ny ånd plantet inn i hjertet sitt. Ved dåp og tro har den hellige ånd flyttet inn i den kristnes liv, og dermed blitt rettferdig for Gud, et uttrykk som Paulus ofte bruker. Nå har den kristne fått en ny lyst til å leve etter Guds vilje, påbud og forbud som Bibelen gir for et godt og rett liv. Denne nye lysten til å følge Guds bud, den ingen forutsetning for å få Guds rettferdighet, men en følge av å ha blitt rettferdiggjort for Gud.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I disse versene fra Matteus kapittel 5 tar Jesus konkret opp det femte bud som sier at vi ikke skal drepe. De skriftlærde og fariserene, de hadde begrenset dette budet kun til å gjelde dette å avstå fra å ta livet av et medmenneske. Så lenge man ikke drept noen, så hadde man jo oppfylt dette budet. Og så kommer Jesus og kraftig radikaliserer og utvider bruken av dette budet. Nå handler det ikke lenger bare om å avstå fra en ytre ond handling. Nei, onde tanker og ord, sinne og fornærmelser adressert til et medmenneske, det sidestilles med mord. Den som uten grunn blir sint på sin bror, sier Jesus, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet. Og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Ikke alt sinne er nødvendigvis av det onde, for vi kan med god grunn i enkelte situasjoner bli sint. Også Herren Gud kjenner på den rettferdige vrede. Men siden vi som mennesker bærer synda med og i oss, så klarer vi ikke alltid å begrense tankelivet og orda vi slipper ut av munnen. Onde tanker, lysten til å såre og snakke stygt om andre, det bobler opp fra et hjerte som ønsker å sette seg selv i et bedre lys enn sin motpart. Jesus advarer sine etterfølgere til å se på og omtale sine motstandere med nedsettende og sårende ord. De greske ordene som her brukes i grunnteksten, de ikke helt enkle å oversette. For eksempel «idiot», så går ikke det primært på intelligensen hos motparten. Men sammen med dette uttrykket «ugudelige narr», så handler disse begreper om mennesker som fornekter Guds eksistens,

er i tankene. Disiplen Johannes, han uttrykker Jesu lære med følgende ord. Den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. 1. Johannes 3,15 Jesus skjerper altså tydelig kravet til oppfyllelse og etterlevelse av det femte bud. Det heller ikke lenger bare å avstå fra å myrde et annet menneske, for å kunne si at man har holdt budet. Nei, lista legges nå så høyt at ikke noe menneske kan si at det har klart å komme over og etterleve dette budet. Alle som bryter dette budet vil være skyldig for domstolen, rådet og til helvetes ild, som Jesus sier i vers 22. Med alle disse begrepene tenker Jesus på Guds domstol. Vi alle skyldige til den guddommelige straff, her i tida og enda mer for evigheten. Så, en kan godt skjønne at disiplene og de andre tilhørerne nærmest ble sjokkerte av Jesu tale, av hvordan han utvider budene til å omfatte både ordet vår samt tankelivet. I de siste versene fra Matteus 5, vers 23-26, så tar Jesus fram et par praktiske eksempler på hvordan den troende skal handle og oppføre seg når han kommer i situasjoner hvor det femte bud settes på prøve. Hvordan skal den troende forholde seg til de prinsipper Jesus nettopp har undervist om? Eksemplene Jesus bruker fra hverdagen de troende levde i. Både religiøst, fra livet i tempelet, men også fra det verdslige liv med faren for å havne i en rettssak, så viser Jesus hvordan hans etterfølgere skal oppføre seg. Vers 23-24 Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret. Gå først bort og forlik deg med din bror, kom så og bær fram ditt offer. Hvis den troende befinner seg i Guds hus, det kan for oss være kirka, og der kommer til å tenke på at han har noe uoppgjort med et annet menneske. Så sier Jesus faktisk at vi skal forlate kirka og vår gudstjeneste for først å ordne opp med vår neste. Denne saken kan være så viktig at selv en gudstjeneste må vente. Det behov for øyeblikkelig handling for å forsones med sin bror og søster i troa. Og vers 25-26 Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå med ham på veien. For ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig så sier jeg dere, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Dette andre bildet har Jesus hentet fra rettsvesenet. Motparten på vei til rettssalen med den saken han har mot deg. Også her det behov for å handle fort og godt. Straks bør Jesu etterfølger ordne opp i vertslige forhold, slik at ikke noe uoppgjort mellommenneskelig forhold får ødelegge gode relasjoner til både min neste og Herren Gud. Den troende kalt til å leve i fred og kjærlighet med alle mennesker. I bergprekenen så underviser Jesus sine disipler om hvilken rettferdighet han og Faderen krever og forventer av sine etterfølgere. I tankeliv, ord så vel som i gjerning skal Jesu etterfølgere ha en større og annerledes rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde makta å ha. De troende trenger å forstå dybden og aktualiteten både i det femte bud så vel som i hele loven. Ikke minst trenger Jesu etterfølgere å leve i et oppgjort forhold til både Gud og sin neste. Da eier man en rettferdighet som viser at man tilhører Guds rike, også kalt himlenes rike, her hos Matteus. Denne rettferdigheten av en annen karakter enn den rettferdigheten som kun sier at du har oppfylt Guds lov, bare du ikke i det ytre synder mot den. For Gud ser til hjertet, avslører synder, men også gir oss et nytt hjerte når han har gitt oss sin hellige ånd. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 18. søndag etter trefoldighet. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, samlet de seg om ham. Og en av dem, en lovlært, fristet ham og sa til ham, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet holder fram for oss det som vi alltid hører og alltid skal høre, at det må bli bevart to prekener i kristenheten. Den første er læren om loven, den andre er læren om Kristi nåde. For hvis den ene av de to går til grunne, tar den også den andre med seg. Der hvor den ene derimot blir fremholdt rett, bringer den også den andre med seg. Gud har bestemt det slik at disse to prekenene alltid må ha sin gang, og helt fra verdens begynnelse har de da også gått ved siden av hverandre. Gud har gitt den ene læren for å åpenbare hva mennesket er, hva det har vært, og hva det igjen skal bli. For lovens lære sier, du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Det er som om han vil si, slik har du vært en gang, og slik skal du også være og bli. I paradis hadde du denne skatten, og du var skapt slik at du kunne elske Gud av hele ditt hjerte. Nå har du mistet det, og må derfor bli det på nytt, for ellers kan du ikke komme inn i Guds rike. Loven må bli oppfylt like rent og fullkomment som englene oppfyller den i himmelen. Derfor er det ikke rett dersom man preker slik som noen gale ånder har gjort og ennå gjør. Selv om du ikke holder budene, selv om du ikke elsker Gud og nesten, så blir du likevel salig dersom du bare tror. Nei, kjære mann, det blir det ikke noe av. Du kommer ikke inn i himmelriket med det. Du må komme dit hvor du holder budene, dit hvor du elsker Gud og din neste. For det er kort og godt bestemt. Vil du gå inn til livet, så hold budene. Matteus 19, 17. Er det ikke en god lære som lærer oss hvordan vi skal være? Bare den å kunne bringe oss til å gjøre det, slik at det ikke blir prekt forgjeves om hvordan og på hvilken måte vi igjen kan komme dit. Men hva skal vi gjøre når vi ikke kan oppfylle det som loven alltid krever og jager etter? For min egen samvittighet feller alltid dom mot meg. Når det er slik at jeg skal elske Gud av hele mitt hjerte og min neste som meg selv, og jeg ikke gjør det, så må jeg være fordømt, noe også Gud sier ja og amen til. Hvem kan gi meg råd her? Jeg kan ikke gi deg råd, sier loven. Jeg krever rett og slett at du skal være lydig. Da kommer profetene og forkynner om Kristus og sier, «Det skal komme en som skal råde bot for ulykken. Mennesket skal da igjen kunne finne det som det har mistet, og finne tilbake til den stillingen det har falt fra, noe loven viser oss. Det er den andre prekenen. Også den skal ha sin gang helt til den ytterste dag. Det er evangeliet om frelse fra synd, død og djevel, om vårt legemes og vår sjels gjenopprettelse. Landsdag nummer 537, vers 1 og 2.

Hun var I ferd med å dø av sykdommen AIDS. Selv om hun hadde vært en trofast hustru, hadde ikke mannen hennes vært det. Hun fikk HIV-smitten fra ham, og deretter hadde han forlatt henne. For noen år siden ble AIDS-syke forlatt av alle venner og slektinger, og de hadde mistet all ære. Hun kalte til seg en sykehusprest for om mulig å få litt trøst, men hun hadde ikke store forhåpninger. Da presten kom, nærmest visket hun, «Jeg fortapt. Livet mitt ødelagt, og det heller ikke noe håp for dem omkring meg.» Sykehuspresten så seg rundt og fikk øye på et innrammet bilde av en jente som så ut til å være omtrent 12 år gammel. «Hvem dette?» spurte presten. For første gang så kvinnen ut til å bli litt lysere til sinns. «Det Terry, datteren min. Hun det eneste vakre jeg har igjen.» «Kan jeg få stille deg et spørsmål?» sa presten. «Ville du fremdeles kalt Terry for datteren din om hun kom I store vanskeligheter, slik at ingen av vennene hennes tok kontakt eller ville være sammen med henne lenger? Ville du fremdeles vært glad I henne?» Kvinnen svarte med et snev av sinne. «Prest, hva slags spørsmål dette? Naturligvis vil jeg være glad I henne. Hun datteren min, jeg moren hennes. Hvis alle andre svikter henne, vil ikke jeg gjøre det.» Da var det presten kunne si, med en nesten viskende stemme. «Jo, det var et uvettig spørsmål. Men jeg trengte å høre svaret ditt. Jeg vil bare du skal vite at Gud har et innrammet bilde av deg også.» Dermed forklarte han henne at når ingen andre bryr seg, så viser Gud en spesiell omsorg. Når du har mistet betydning for alle I verden, du svært viktig for Gud, din far. Han elsker deg. Han sendte sin sønn for å leve, lide, dø og seire over døden for deg. Hvis du tror på ham og tar imot hans gave, vil du leve sammen med ham for bestandig. Gud lar seg ikke påvirke av om du blir dårlig behandlet av mennesker. Han elsker syndere som deg og meg. Han elsker oss og har gjort det som nødvendig for at syndene våre blir sonet og tatt bort. Guds ord sier til deg nå, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

0: Tusen velkommen til en ny episode av Table Talks. Så her rundt bordet I dag så sitter
1: Jorunn Sjåstad, medarbeider på Bibelselskap og som redaktør her.
2: Reidar Valvik, tidligere professor I det nye testamentet ved MF Vitenskapelig Høyskole, som det nå heter.
0: Og jeg heter Kristoffer Hansen Eknes og prest I Delks menighet I Oslo, som heter Ryenberget. Ja, teksten vi skal lese sammen I dag, den står I Matteus evangeliet kapittel 5. Jorunn, vil du lese oss gjennom den?
1: Da leser vi fra vers 20 til og med vers 26 I Jesu navn. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår det skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.
0: Ja, takk for det. Dette vi nå inne I det som kalles bergprekenen. Kan det være fint å si litt om sammenhengen her. I Matteus kapittel 5, 6 og 7, hvor Jesus underviser disiplene om hvordan det står til I Guds rike, hvordan dette fungerer. Og så har han nettopp snakket litt om at han ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle de. Og så kommer vi da inn I en serie med sånne, ja det kalles vel antitesene, det vil si det der Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, hvor han tar opp kjente ting fra de ti bud, og ja, han tolker det jo egentlig, eller kanskje ikke tolker det rett ordet, det kommer vi nok litt tilbake til, men han bruker disse og skjerper inn på en måte det som sagt. Og den første antitesen som vår tekst I dag, som innledes da med vers 20, hvor han setter fingeren på at dette drev seg om et stykke rettferdighet, som han ber om at disiplene skal ha. Den rettferdigheten, da tenker jeg fort rettferdighet ved tro alene, og kommer inn I en sånn luthersk, klassisk tankegang veldig snart, merker jeg. Men det kanskje enda litt mer å si om det enn det.
2: Ja, og det veldig lett å tenke både luthersk og paulinsk, fordi det jo Paulus som skriver veldig mye om dette må bli rettferdiggjort ved tro. Men Paulus og Jesus her I Matteus bruker ikke dette ordet nødvendigvis helt identisk. Jeg vil si det helt klart at man ikke gjør det. Og når vi møter det her I vers 20 om en rettferdighet som overgår de skriftlærde og fariserne, så det helt klart at her går det på livsførsel.
0: Så rettferd, rett måte å leve på, ja, gå frem på.
2: Ja, så det her, det ordet brukes på den måten, altså om en måte å leve på. Men det helt klart at hvis man skal lese om rettferdighet her I Matteus, så må man også lese det I sammenheng med andre ord av Jesus I de samme kapittel og kapittel etter, fordi det et tema som går igjen. Og man kan vel si at sånn som Jesus bruker ordet I bergprekenen, så rettferdighet både en gave og en oppgave. Altså når man ser på begynnelsen med saligprisningene I kapittel 5, vers 6, så sier jo Jesus, salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes, altså de skal få denne sulten tilfredsstilt. Det betyr at de skal få det som en gave. Og det samme finner vi i Matteus 6,33, hvor Jesus sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Altså, dere skal få alt det andre trenger, men dere skal også få Guds rike som en gave og rettferdighet. Så der er det tale om det som Jesus da bringer, det gir mennesker rettferdighet. Og når man har fått del i denne gaven, så har man en utfordring og en oppgave, nemlig å leve et rettferdig liv i overensstemmelse med bergprekens etikk, kan man kanskje si.
0: Og da er vi jo inne på noe av det Jesus sier og gjør mer konkret akkurat i denne antitesen. For det er jo en ganske skjerpa og skal jeg si, dyptgående etikk, som på ingen måte liksom svever på overflaten. Han snakker jo her om ting som ikke rammes av loven vanligvis, som en domstol sjeldent ikke vil ikke bry seg om det, men det handler om hva som skjer inni oss i møte med for eksempel vår neste. Da. Og det er jo rimelig radikalt, og da blir det plutselig på en måte umulig å være så rettferdig og flink i betydningen etterfølge, fordi det skjer så mye på innsida som vi ikke klarer å filtrere bort. Så dette er ganske kraftig. Men vi må først si et ord om den autoriteten Jesus står frem med her. Den må jo ha vakt litt oppsikt for disiplene, å ta Moseloven i sin egen munn og si «dette er sagt», men «jeg», sier dere. Det er et ganske heftig stykke, ja, stykke å gå. Så han snakker med guddommelig autoritet her, og det kan man si det har han jo rett til. Men jeg skulle likt å vite hva disiplene og de første som hørte han, hva de tenkte når de hørte han si akkurat dette. De må jo ha blitt fylt med både ærefrykt og litt undring antagelig.
2: Ja, det er helt klart at det Jesus sier, det er jo å gå et stykke lenger enn det som ligger innenfor sånne vanlige skriftlærde diskusjoner, hvor det er snakk om at ja, dette ordet betyr sånn og sånn, og man tolker det. Fordi Jesus sier jo til dels imot. Nå er det ikke slik at alt som han refererer er direkte sitater fra Gamle Testamentet. Det er nok mer jødisk tradisjon. Men det er helt tydelig at det er et oppgjør med en tradisjonell skriftlært tolkning av Moseloven det dreier seg om. Og der kommer han inn med en autoritet som ingen av de skriftlærde hadde. Det sies jo også i slutten av bergpreken at folk var slått av undring nettopp over den autoritet han talte med.
0: Ja. Men det er jo på en måte det er nesten et sånn skremmende perspektiv når det blir så nærgående som dette. Da. Det handler ikke bare om å unngå å drepe. Det kan de fleste av oss klare sånn, gjennom et normalt liv. Men altså, den holdningen jeg har til min neste kommer jeg i betraktning når jeg skal stå fremfor Gud. Så har du tatt et eksempel fra dette med å offre tempelet, som jo var en del av den vanlige fromhet den gangen. Så viktig er det Jesus har snakket om, at man skal da utsette offringen hvis man oppdager der at man har dette uoppgjorte med sin neste.
1: Ja, men det er ikke det at du har noe uoppgjort med din neste nødvendigvis, men du kjenner på at bror din har noen ting imot deg.
0: Ja, det er jo det som faktisk...
1: Altså det er omtrent så du er nesten uvitende om det selv. Men av og til så får vi jo, så blir vi jo påminnt om at andre har noen ting imot oss. Og kommer du på det, så er det faktisk da grunn god nok til å lette offret ligge og gå og gjøre det du skal.
0: Ja, nettopp. Så er det jo, han påkaller jo en maktstruktur her som er ganske, den går i flere sånne trappetrinn. Vi får her et litt innblikk i den gangs prakt, altså innretting av juss- og domstolssystemet, hvor det først er en domstol, og deretter det høye råd, som er liksom ankeinstansen, Og så går Jesus like til liksom, siste instans helvetes ild. Det er ganske... Det er sånn et ord som får det til å liksom grøsse litt på ryggen hos moderne mennesker. Vi liker kanskje ikke å snakke så mye om helvetes ild, men her gjør Jesus det uten å blunke. Vi må kanskje si noe om den biten også.
2: Ja, skal vi ta det med det samme?
0: Ja, det kan vi godt.
2: Ja, altså fordi der er det jo et lite problem at vi bruker ordet helvete, som jo egentlig ikke er noe bibelsk ord.
0: Jeg får la oss bare ta det med en gang. Altså, når ordet helvete dukker opp, så fyrer det jo bokstavlig talt opp en del bilder hos oss, som kanskje allermest henger sammen med ja, middelalderfremstillinger av hva dette fortapelsestedet skal være for noe.
2: Ja, og det er jo det som er, for vi, altså ordet helvete på norsk, det kommer jo av den norrøne hel, som altså er navnet på Helheim, underverdenen. Og der var det altså en underverdenshersker inne, Hel, som hersket og pinte mennesker. Og det har man jo i middelalderen sett, for eksempel i billedkunsten, hvordan man ser helvete fremstilt med en masse djevler som piner mennesker. Men det er jo ikke det som er helvete i bibelsk mening, for det er ikke djevelen som hersker i helvete. Han skal derimot kastes i helvete på den ytterste dag. Altså det heter jo i Matteus 25, hvor vi har denne domscenen, hvor han sier, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. Det er stedet hvor Gud kaster de som har vendt seg bort fra ham og de som er hans motstandere. Så det er ikke et sted hvor djevlene trives, det er de skal kastes på den ytterste dag. Så det gjør at vi kanskje har mange rare assosiasjoner til ordet helvete som ikke er bibelske.
0: Sannsynligvis flere enn vi klarer å rydde opp i denne korte episoden, men det er fint å komme innom det og ha nevnt det. Men det er i hvert fall, poenget blir jo stående da, altså dette å synde mot sin bror på den måten, å kalle noen for en idiot eller en ugudelig narr, det kvalifiserer ifølge Jesu uttale her til en ganske alvorlig konsekvens. Og de av oss som har små søsken kan jo noen ganger føle oss litt ille berørt av en sånn tekst, for jeg tror jeg har sagt idiot mange ganger, ikke bare til min bror, men til mange andre, sånn i affekt. Og hva skal jeg gjøre da? Det her sier jo Jesus at da er det helvetes ild som, eller i hvert fall det høye råd som venter på meg.
2: Ja, vi står jo overfor altså, en sånn egentlig umulighet, for altså, når Jesus nevner dette med å bli stilt for det høye råd fordi man har sagt noe, vært sint på sin bror, så er jo det en umulighet. Altså,
0: det virker de ville ikke tatt saken heller.
2: Nei. Altså, nei. Det virker som Jesus er litt sånn ironisk her i forhold til de skrifter det som måtte tenke på, at dette er sånn, noe som kan løses med jussen. Men det Jesus jo i realiteten sier, som har relevans for oss den dag i dag, det er jo at synd er ikke bare å slå ihjel. Det er ikke bare å gjøre de aller groveste tingene. Det er ikke bare mordere og ransmenn og voldtektsmenn som rammes av Guds dom.
0: Eller for å si det på en måte, det er ikke noen andre, først og fremst, som er syndere.
2: Nei, det er noe som gjelder oss alle. Det å bli sint på en bror, være opprørt, tale nedsettende på andre mennesker, det er også synd. Så der står man jo overfor, ja, man kan jo føle seg litt sånn hjelpløs i forhold til det, hvordan skal vi da komme ut av det? Og da tenker jeg det er viktig å lese Bergpreken i sin helhet, hvis jeg bare kan si litt om den helheten igjen, fordi det starter jo med saligprisningene, hvor Jesus altså tilsier himmelrike og rettferdigheten, og så kommer, altså det er gaven, og så kommer alle utfordringene å leve på en rett måte. Og der er det ikke bare å følge liksom, budenes ordlyd, men det er å leve et fullkomment liv. Altså Jesus sier at dere skal være fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen.
0: Det er jo sånn han oppsummerer etter disse antitesene, ikke sant, i 6:48 der. Hvem kan være det? Det er jo egentlig en umulighet.
2: Det er en umulighet, og det er derfor han, etter at det er sagt, lærer Jesus disiplene en bønn, hvor man blant annet ber til å tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Altså, Jesus vet at vi aldri kommer til å kunne leve et fullkomment liv. Men det er kristenlivets store spenning mellom det fullkomne som vi ikke klarer, og så da alltid kunne komme tilbake til tilgivelsen. Men her er jo da også tilgivelsen koblet til at man skal tilgi andre. Så vi lever i denne spenningen mellom det Gud gir, tilgivelse, og det Gud byr oss å gjøre, nemlig leve et liv hvor vi tilgir andre, og vi bare lever et rettferdig liv.
1: En av disse tekstene denne dagen sier jo veldig tydelig noen ting om hva kravet da er til den som skal etterligne Gud, nemlig i salme 36, om at hans miskunnhet og trofasthet som når til skyene, og en rettferdighet som er som mektige fjell, som en herre som berger både mennesker og dyr. Altså, det er ganske omfattende det her oppdraget som menneskene har fått, da, ikke bare i forhold til sin neste, men også i forhold til dyrene.
0: Og da når du sier det, så tenker jeg med meg selv at det høres jo ikke umulig ut, bare fordi idealen er så høy, men det høres jo ganske slitsomt ut, hvis man skal realisere dette i sin egen kraft, så å si. Men da er det jo faktisk litt mer å si. Hvis du vil lese, vi kunne lest videre salme 36.
1: Ja, for det er da trøsten kommer, tenker jeg.
0: Nettopp, kan ikke du ta oss gjennom trøsten, Jorunn?
1: Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud? I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledesbekk. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Det er enkelt sagt, tenker jeg, men det er veldig viktig at det er så enkelt, sånn at jeg skjønner det, uten at jeg skal begynne å tolke noe mer hva dette her betyr for meg, som da føler meg truffet, kanskje særlig på det der første punktet som vi har om du skal ikke slå ihjel. Hva har ikke jeg gjort med tunga mi, med tankene mine, med blikkene mine? Alt det der kommer inn under det som her er gjør meg skyldig for Gud. Så det at han har en miskunnhet som når til himmelen, det er godt.
0: Ja, og det er jo i grunn der alt begynner. For ikke å si slutter. Altså det er jo der det leves. Det er der vi lever. I skyggen av hans vinger, der hvor det er overflod. Ja, han sier livets kilde. For man kunne spørre hvor skal jeg få kilde og kraft til å leve dette livet som Jesus her skisserer for meg, og som jeg egentlig har litt lyst til, for det virker jo godt. Jo, men det er jo sann. Der er kilden til livet. Det får oss jo for så vidt i kontakt med den andre leseteksten fra Galaterbrevet om åndens frukter. Hvor det er jo en sånn liten dobbelthet, for der sier jo Paulus, lev et liv i ånden. Og det betyr jo på den ene siden vær koblet på kilden, hvis vi skal bruke uttrykket fra salmeteksten. Vær koblet på kilden, sånn at dette veller frem, fødes, skapes, blir til. Og samtidig så er det noen etisk side, når Paulus sier det han gjør i Galaterbrevet, lev et liv i ånden, det betyr lev i tråd med ånden. Og så nevner han jo en del av de her negative tingene som fort kunne rubriseres under å drepe i litt utvidet betydning. Så man sier dette hører til det gamle mennesket, eller kjøttet, og så er det derimot åndens frukter, som så helt klart fremmer livet.
1: En liten parentes her. Hvis du leser det som står, så står det ikke åndens frukter, men åndens frukt, entall, er.
0: Ja.
1: Og så kommer det en lang rekke. Så ånden har en frukt med mange forskjellige utslag. På samme måte som vår syndige natur, måten å drepe

0: Det betyr at vi som denne teksten minner jo oss som lutheranere om at den augsburgske konfesjonen ikke bare taler om rettferdiggjort ved tro uten gjerninger, men det kommer en artikkel etterpå som taler altså om det nye livet. Altså det er snakk om en tro som er virksom i kjærlighet, en tro som viser seg ved åndens frukt og hva slags uttrykk vi nå bruker. Og der er denne spenningen altså mellom loven som byr oss noe og evangeliet som gir oss noe. Der vil kristenlivet alltid leves, og vi må passe på at vi opphever den spenningen. Jeg tror vi skal leve i forvissning om Guds store gave og evangeliets uendelige nådetilsagn, og også denne konstante utfordringen til å leve et rettferdig liv. For et rettferdig liv, det er på sett og vis bare en frukt, et resultat av rettferdighetens gave. Altså, vi elsker fordi han har elsket oss først, for å si det med Johannes.
1: Kan gjerne si det med Johannes, særlig når det er så godt sagt. Ja da, og du har jo flere sånne eksempler egentlig på en lignende tankegang, og jeg tror du er helt rett i at det er utrolig viktig, kanskje særlig for lutheranere da, som kan bli veldig sterke og veldig gode på den objektive biten av det. Dette er erklært hos Gud, sånn er jeg en rettferdig synder. Og så har vi litt vanskelig for å finne det gode språket for å si noe om det som skal komme etterpå. Og det er altså ikke en bekjennelseskriftenes feil, men mer en sånn, ja, en forkynnertabbe kanskje, som vi av og til kan havne i. Men dette er vanskelig, det skal være en første til å innrømme. Men jeg tenkte på sånne vers som for eksempel du finner i Kolosserbrevet kapittel 3, vers 12 og 13, og i Efeserbrevet kapittel 4, vers 32, hvor det heter at slik Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Mm. Det er grunnen det er der det lever.
0: Ja.
1: Og hvis vi, som du sier, opphever den sammenhengen, så gjør vi oss skyldig å snakke et halvt evangelium.
2: Ja, og da gjør vi jo ikke sånn som det står da i vers 24. Vi gir oss ikke tid til å gå av sted og bli forlikt med bror vår, eller søstre våre, alt etter sånn. Og konsekvensen til det kan jo da bli at vi blir nødt til å sette i et hemmetegn fengsel, der vi ikke kommer ut ifra før siste øre er betalt. Det er sånn, vi kan låse oss selv inn i ting som vi synes kanskje er små, men som vi etter hvert vil vokse og bli noe stort.
1: Ja, og det er jo en utrolig gave hvis vi tenker på denne gaven Gud har gitt oss med tilgivelsen som jeg har snakket om allerede, og det å kunne gi den tilgivelsen videre til noen. Enten at man ber om den, hvis man forstår at man trenger det, sånn som Jesus sier her, eller at man gir den, fordi man skjønner at man har gjort noe gærent. Det forandrer jo veldig mye i en relasjon, om ikke alltid momentant, så er det en sånn utrolig viktig brikke som kan falle på plass, og det har stor kraft, det der å gi videre en sånn tilgivelse. Og det er jo ikke så enkelt det heller, men det gjør inntrykk når folk møter en sånn type holdning som vi har blitt møtt med hos Gud. Og jeg tenker jo i vår sånn litt postkristne kultur, så kan jo det være et veldig godt vitnesbyrd. Jesus er jo sterkt innom den tanken i litt tidligere kapittel 5, at våre handlinger og våre liv skal være et salt, et lys i verden. Og det spørs om ikke han har tenkt på noe av dette, altså signaleffekten, så å si, ved at hans disipler lever på denne måten. Og da er det dårlig gjort hvis vi ikke taler sant om det, og prøver å gjemme oss bort. Ja, da er vi snart ved veis ende. Vi ønsker lykke til de som har forkynneroppgaver over denne teksten kommende søndag. Og så tar vi med oss både et sterkt løftetilsagn og en nåde, og også et kall til et hellig liv i tråd med det Jesus her lærer oss. Og det får vi jammen øve oss i å snakke både sant om og leve rett ut selv. Så lykke til alle. Takk for oss.

Noen synes ikke at dåpen viktig for troslivet. De redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen. Tenker vi på Jesu åndelige testamente til apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dåpen sentralt i misjonsbefalingen. Vi vinner disipler for Jesus, døper i den treenige Guds navn og underviser om alt Jesus har befalt. Dåpen derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen et nådemiddel fordi den et av redskapene Gud bruker for å rekke oss personlig det som Jesus har gitt oss ved sin død og oppstandelse, for å rense oss fra synden og gi oss del i den hellige ånds gave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det uttrykt slik i Romerbrevet 6. kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen blir vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til benediktinerordenen går gjennom et spesielt ritual før de blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken legger seg rett ut foran alteret i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans skal stå når han død og skal begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravferd lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at den synger med ordene fra Kolossebrevet: Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra salmenes bok. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Så roper en munk med ordene fra Bibelen: Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelsesklede faller av, og så blir drakten for benediktinerordenen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå skjult i Kristus. Det nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik: Jeg korsfestet med Kristus, nå jeg blitt levende i ham. Vi et folk som vet at Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans navn. Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen en markering av den korsfestede og oppstandende Herren vår. Han vår nye identitet, og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Barbusse forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret mann visste at han hadde bare minutter igjen å leve. Han sa til en kamerat: Dominik, du har levd et svært dårlig liv. Overalt du ettersøkt av politiet, men det ingen anklager mot meg. Nå blir navnet mitt ledig. Her, ta lommeboka mi, ta papirene mine, ta identiteten min, ta mitt gode navn, mitt liv. Skynd deg og gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med meg i døden. Evangeliet, de gode nyhetene,
er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vidunderlig skjer når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dåpen da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, å bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. Denne personen har ennå ikke blomstret fram i all sin prakt. Det er et prosjekt for hele livet. Det gjelder å leve ut det nye livet vi har fått del i. To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud. Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors. Og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd. Dere er døde med Kristus. Dere er oppreist med Kristus. Nå gjelder det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom før han vendte tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var at han døde og sto opp igjen fra graven. De som er forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dåpen og er dermed gitt som et livsprogram. Hva innebærer det? Det vil si at synder jeg har gjort får jeg begrave sammen med Jesus. Og fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død. Men noe enda større er kommet til. Jeg er i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det er skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har ikke lenger døden noen makt over oss, for Jesus har jo seiret over døden. Vi trenger ikke vente på et evig liv. Vi eier det allerede nå. Fordi Kristus bor i oss, og fordi Jesus er så mye større enn oss, så vil han på en måte tyte fram i oss. Det er for eksempel ikke noen kristen reaksjon å vri hendene i håpløshet. Det skal vise seg når vi står overfor fristelser. Bibelen lover at vi ikke skal møte større fristelser enn vi kan bære. Han vil vise utveier og gi oss hjelp til å holde ut. Noen vil si at dåpen er en måte for en person å komme med en offentlig bekjennelse av sin tro. Jo, men det er ikke hovedsaken. Tro og bekjennelse følger alltid dåpen. Men hovedsaken er at Gud er virksom overfor den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus,
var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en mann ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hendte dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Slik ble han helbredet. Videre står det, han sto da opp og ble døpt. Hva gjorde altså dåpen? At Saulus ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen, åndens gave. Enkelte syns det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i et rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesseremonier, er at dåpen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dåpen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la seg døpe, men at Guds navn er virksomt i dåpshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han. I dåpen er han der for deg, for å velsigne. Den vaskingen som Jesus ga ordre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med den hellige ånd, for det er akkurat det som Guds frelsende navn gjør. På pinsedagen holdt Peter sin store og viktige tale, som fikk tilhørerne til å bli overbevist om syndene sine. De spurte hva de skulle gjøre, og Peter svarte, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn.» Her leser vi også at Gud er virksom i dåpen. Vi får syndenes forlatelse når vi vender om til Gud og blir døpt. Vi får del i ånden, det gjelder både oss og barna våre. Men er det rett å døpe spedbarn? De kan vel ikke vende om eller tro? Ja, dette blir vanskelig i samme grad som vi ser på omvendelse og tro som gjerninger som vi skal prestere. I Salmenes bok står det, «Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så blir vi frelst.» Her blir Gud fremstilt som den aktive. Og da Jesus ville forklare hva tro er, stilte han fram barnet som et forbilde. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro. Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst. Det er tvert imot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første troende døpt som voksne. Men de ville ha barna med seg. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk. Når Paulus kaller dåpen for Kristi omskjærelse, innebærer det at dåpen viderefører den jødiske skikken med å omskjære guttebarna da de var 8 dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske at de ble døpt, for de var jo spedbarn. Har dåpen da noen betydning for dem? Men vi kan si det motsatt. Det viser at Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hadde en tro og en holdning
som ikke strittet imot. Vi var barn som tok imot det som ble gjort med oss, uten protester. Vi døde med Kristus og oppstod med Kristus til et nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver. Om noen er i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Hvis en er døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igjen, må en da døpe seg igjen? Nei, for dåpen står fast fra Guds side. Og da kommer ordet som nådemiddel inn for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. Den fortapte sønn kom tilbake, som en død som var blitt levende. Faren sprang ham i møte, og han ble tatt imot til et liv som barn på nytt. I California hendte det mot slutten av 1900-tallet at en liten gutt falt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamerat løp for å hente hjelp. Flere titalls redningsarbeidere kom til. Tungt utstyr ble brakt inn, og tonnevis av masse tatt bort. Etter 2 dager og netter med full innsats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert da han fikk se det berget av masse som var blitt fjernet av den store maskinen. Han så opp på faren sin og sa, «Pappa, er det sant at de gjorde alt dette bare for min skyld?» Faren holdt ham tett til seg og svarte med tårer i øynene, «Ja, gutten min, alt dette ble gjort for å berge deg.» Dette er et blekt bilde på hva Jesus og korset betyr for oss. Han gjorde det alt for deg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jerv Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Skal vi så be sammen før vi leser? Kjære Herre, du trofaste Gud og Far, takk at det er sant at du er trofast selv om vi er troløse, fordi du har sendt din egen sønn til jord for å bære all vår synd og all vår nød. Takk, hellige Gud, at du selv har lovet å komme og være hos dine barn hver dag her i det lave, slik at vi i alle ting skal få ha det vi trenger ved troen på Jesus. Vil du, Herre, lære oss å vandre sammen med deg, lær oss å kjenne dine veier og ferdes på dine stier, slik at vi også kan nå målet i ditt rike. Så ber vi deg også, Herre, at du vil sende din hellige ånd, at han må tale til oss her i kveld og føre oss inn i dine vitnesbyrd. Herre, vær med min munn og min tanke, at dine ord får lyde. Amen. Gjennom de to siste bibeltimene har vi fått lov til å se og stanse opp for hvorledes Herren frelser Israel, sitt folk, i kraft av de to begivenhetene som vi leser om i det 12. og 14. kapittel i 2. Mosebok. I kraft av disse to begivenheter, gjennom påskelammet og gjennom at Israel føres over det røde hav, står Israel nå som et frelst folk på den andre siden, på Sinai. Og nå er de også i kraft av dette blitt Guds eget folk og Guds egen eiendom. Om dette leste vi forrige gang, og vi kan godt lese det på ny, ifra 5. Moseboks 4. kapittel slik, der Herren minner Israel og sier slik ifra vers 32. Spør bare om de fremfarne dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den andre, om det er hendt eller hørt noe som er så stort som dette, om noe folk har hørt Guds røst tale, midt ut av ilden, således som du har gjort, og er blitt i live, eller om Gud har prøvet på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger, og ved krig, og med sterk hånd og utrakt arm, og store forferdelige gjerninger, således som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypt. Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, han er Gud, og ingen uten ham alene. Ut av det som her er lest, særlig det siste verset, så ser og skjønner vi at Guds hensikt med å ta ut Israel på denne måten, frelse dem på det viset som vi har lest om tidligere, det er at de skal lære Herren å kjenne som Gud. Og gjennom dette kjennskap skal også Herren bli deres Gud. Dette er det ørkenvandringen som vi nå går inn i skal utdype for folket. Når Israel er blitt et folk som er ført over det røde hav, så er de dermed også blitt et folk som er på vei mot et bestemt mål, mot Kanaans land. Og derfor er det også slik at de er blitt et folk av pilegrimer, slik de ofte er blitt tegnet oppover gjennom forkynnelsens historie. Og nettopp som slike pilegrimer er de forbilder for oss. Og ørkenvandringen, beretningen om denne, er gitt oss nettopp for at vi skal lære av det som skjer med Israel. Om det leser vi i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, som er et meget viktig avsnitt i denne sammenheng. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen. De gikk alle gjennom havet. De ble alle døpt til Moses i skyen og havet, og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting skjedde som forbilde for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de ikke hadde lyst til det. Og hopper vi ned til vers 11, så leser vi: «Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet.» Altså, beretningen som Gud har gitt oss her i Bibelen, de har han gitt oss med den uttrykkelige hensikt å lære oss og formane oss om hva som er veien for å bevare oss fra det onde. Og det er tydelig ut fra det som vi leser gjennom 2. Mosebok og 4. Mosebok, der vi finner beretningen om ørkenvandringen, at her har vi Guds folk gående i Guds egen skole. Ørkenen har fra gammelt av vært kalt for Guds høyskole. Og derfor er det også slik at om Gud har skapt seg sitt folk i det han har tatt dem og ført dem ut av fangenskapet, fridd dem og gjort dem til et forløst folk, så er det også slik at han danner dem under ørkenvandringen. Folket skapes ved befrielsen av Egypt, men de dannes og formes i Guds skole under ørkenvandringen. Og disse to uttrykk bruker Bibelen nettopp for å beskrive de to ulike sider ved Guds stell med Israel i disse kapitlene. Det vi særlig altså skal merke oss, er at når Herren har ført sitt folk ut av fangenskap, så har han ikke dermed med øyeblikkelig satt dem over i det lovede land, ført dem inn i paradiset. Tvert om, etter utfrielsen er de ført ut i ødemarken, for der altså å gå i Guds skole. Og det er særlig to saker som trer tindrende klart frem på ulike vis under ørkenvandringen. Det ene er at folket er et troløst folk, og det andre er at Herren er en trofast Gud, som nettopp viser seg stor i trofasthet mot de troløse. Og dette kan kanskje samles i en sum gjennom de ordene som lyder i lovsangen som lød etter overgangen fra over det røde hav. I kapittel 15 i 2. Mosebok står det slik om hvordan Herren vil føre sine til målet. I vers 13 står det slik: «Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.» Altså, folket føres og ledes i kraft av Guds barmhjertighet og miskunnhet, ikke i kraft av noen rettferdighet og trofasthet hos seg selv. Men det står: «Du fører dem ved din miskunnhet.» Legg merke til uttrykksmåten. Og i Salmenes bok gjentas dette uttrykket på mange måter. «Før meg ved din rettferdighet ut av trengsel», står det i Salme 143 for eksempel. Han fører meg altså ut av nød og trengsel, ikke i kraft av min rettferdighet, men i kraft av sin rettferdighet. Og dette er prinsippet for all Guds førelse og ledelse med sitt folk her på jord. Og så vet vi hvorledes det også står at han går foran sitt folk. Han har selv gått foran dem i skystøtten og ledet dem ut i ørkenen. Han har ledet dem inn på den veien som vi talte om forrige gang, som vi kalte for omveien. Og helt målbevisst hindrer Gud folket fra å gå snarveien til det lovede land. De må gå omveien gjennom ørkenen. Det er en livsnødvendighet for at de skal bli bevart. Og da leser vi fra vers 22 i kapittel 15. Så lot Moses Israel bryte opp fra det røde hav, og de dro ut i ørkenen Sur, og 3 dager dro de frem i ørkenen uten å finne vann. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara, som nettopp betyr beskhet eller bitterhet. Da knurret folket mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Og han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rett, og der prøvet han dem. Og han sa, «Dersom du hører på Herrens din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren, din lege.» Så kom de til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet. Av det vi har lest i dette første avsnitt om ørkenvandringen, så springer det oss umiddelbart i øynene hva Israel skal lære under ørkenvandringen. Ørkenvandringen, det er troens skole. Å lære å tro sin Herre, det er det først og sist går ut på. Og det som springer oss i øynene når vi leser disse versene vi nå har lest, det er motsetningen mellom det som her står, og det vi leste om Israel i slutten av kapittel 14. I det siste verset der, i vers 31, står det slik: «Da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Og så leser vi i kapittel 15 om hvor herlig en lovsang de synger for sin Gud. Vi skjønner altså at når de har gått over det røde hav og ser bak seg, da mangler det ikke på tro i folket. Da stiger lovsangen opp, men så begir de seg på vandring i et tørt og øde land hvor det ikke er vann. Og like fort som vannet forsvinner i beholderne deres, like fort forsvinner troen. Og da blir det grunn til å spørre, hva slags tro er dette som blir borte så fort? Det skulle ikke mer enn 3 dager til før troen var borte, som dugg for solen, bokstavelig talt. Slik at når forrådene var borte, vannflaskene var tomme, da var troen også borte. Ingen fortrøstning til Gud. Ingen stille forventning til at han som har hjulpet hitintil, han skal også vite og hjelpe heretter. Det som altså skjer når de er ført ut disse 3 dagsreisene i ørken, hva er det? De føres inn i nød. De føres inn i mangel og savn. Og nettopp denne nød avslører noe som ligger dypt hjem inne i hjertet, og som ikke kom til syne så lenge de hadde overflod, og alt syntes å gå så glatt og så fint. Da var det lett å tro Gud. Da var det ikke vanskelig å synge lovsanger når de hadde medvind. Men når de kom i motbakke, da var det verre. Vi skjønner altså at den tro Israel har hatt hittil, er en tro som er bygget på at de så og følte og opplevde bestemte ting. Men når det de kunne se var borte, når de ikke lenger kunne føle eller kjenne at Herren var nær, da var også troen borte. Og dermed skjønner vi at den tro Israel har hatt, og som vi leste om i slutten av det 14. kapittel, det er en tro som i beste fall er en høyst, høyst umoden tro. For det som kjennetegner troen i Bibelen, hva er det? Tro er overbevisning om ting som ikke sies. Det er full visshet om ting som håpes. Og i 2. Korinterbrev sier apostelen Paulus at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Altså, det å tro og det å se settes opp og imot hverandre som motsetninger. Og dermed vil Han som er Herre føre oss inn i noe som er ganske fundamentalt når det gjelder troens vesen. Troen er forvissning om det som ikke sies. Den troen som er glad og fornøyd så lenge den har medgang og gode dager, det er egentlig ikke tillit til Herren, men det er tro på egne øyne og egen vurderingsevne, som altså dypest sett er en form for vantro. Skulle det være slik at Herren hadde problemer fordi om vi hadde det, da var Herren ingen Gud? Eller skulle det være slik at Herren forandret seg med de ytre omstendigheter, slik at når omstendighetene var gunstige, da kunne Han hjelpe, men når omstendighetene blir umulige, da var også Herren hjelpeløs? Er det en slik Gud vi har, så er Han ingen Gud. Det er jo tvert om slik, og det burde jo Israel på dette tidspunkt ha lært, at Herren ikke er den som er avhengig av omstendighetene, men tvert om den som styrer alle ting. Alle ytre omstendigheter ligger i Hans hånd. Og derfor er det også slik, som Spurgeon sier det, at i Guds ordbok finnes ikke ordet problem. Det er bare i vår ordbok det finnes. Og så skjer det som blir så ganske karakteristisk, og som alltid følger vantroen. Vantroen følges av misnøye og klage og knurring, ikke bare over mennesker og omstendigheter, men klage også på Gud. De knurret mot Moses, mot Herren. Har du ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø? Troen er kjennetegnet ved noe annet. Troen er ikke misfornøyd, men tvertom glad og vel tilfreds, selv om omstendighetene er helt umulige. Men det er ingen lett lekse å lære, det vet vi, hvis vi kjenner oss selv. Det som kjennetegner troen etter Guds ord, det er at den har det usynlige for øyet, slik vi leser om i 2. Korinterbrevs 4. kapittel. Og derfor også bier på Herren. Når det er nød, når det er vansker, så klager ikke troen. Klager aller minst på at Herren har ledet meg ut i ødemarken, hvor det er tørt og vanskelig. Men tvertom står troen der slik at den stiller forventningene til Herren og bier på ham. Nettopp nøden og vanskene blir for troen en dobbelt anledning til å forvente mer av sin Herre og sin Mester. Så skjønner vi noe enda mer ut av det vi her har lest. Tro, det er noe som ikke tro i bibelsk forstand. Det er noe som ikke kommer ut av det vi ser. Og det er meget viktig å være oppmerksom på. Ofte hører vi jo folk kan si, som står litt fremmed og overfor kristentroen, at bare vi kunne få lov til å sett, slik at vi liksom fikk et bevis, da ville det være så mye, mye lettere å tro. Men hele beretningen om Israels ørkenvandring er et eneste stort vitnesbyrd mot dette. Tro kommer ikke av å se, og man får se aldri så store undergjerninger, så lærer man ikke å få trøste på Herren. Dette sier også salme 95, for eksempel, der nettopp, det henspilles nettopp på denne begivenheten, og det står om Israel. Forherd i vers 8 og vers 9. Forherd ikke deres hjerte, like som ved Meriba, like som på massadagen i ørkenen, hvor deres fedre frist meg. De satte meg på prøve, de som dog hadde sett min gjerning. De hadde altså sett hva Gud hadde gjort tidligere, men likevel hadde de ikke lært å tro ut av hva de hadde sett. Og det samme peker Jesus på i Lukasevangeliet 16. kapittel, i beretningen om den rike mann og Lazarus, hvor den rike mann ligger i dødsriket og ber Abraham sende Lazarus tilbake, slik at han kan advare brødrene, slik at de ikke også skal havne i dødsriket. Og da svarer Abraham: dersom de ikke tror Moses og profetene, så vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Da vil ikke selv det største under kunne bevirke tro hos noe menneske. Troen kommer ikke av å se. Hva kommer da troen av? Troen kommer av noe ganske annet. Og det er det vi leser om i slutten av det 25. og begynnelsen av det 26. verset her. Der satte han dem lov og rett, der prøvet han dem, og han sa: dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Hva kommer troen av? Troen kommer ikke av å se, men av å høre. Troen kommer ikke av å se under, men av Guds ord, at det får lov å bli hørt og så smelte sammen med hjertet. Og derfor står det på denne måten som vi leste i vers 26, og det kommer ikke så tydelig frem i oversettelsen som det ligger i grunnteksten, for der er det sagt overmåte sterkt. Skal vi oversette vers 26, i hvert fall begynnelsen, bokstavelig, så står det slik: dersom du hørende hører på Guds røst, står det på hebraisk. Sånn kan man ikke oversette det til norsk. Men dette er den sterkeste måten noe overhodet kan sies på i hebraisk språk. Dersom du hørende hører på Guds røst. Altså, det er tale om her, det er, og som det er det fundamentale for Guds folk, det er å ha et øre som er opplatt for Herrens ord og Herrens tale. Av det vokser også troen frem, og det er det hele ørkenvandringen handler om, ingenting annet. Guds strev med å få Israel til å tro på sitt ord. Dersom du hørende hører på Herrens din Guds røst, det er det alt står og faller på i Guds folks forhold til sin Herre, og å bli bevart i og ved dette ord, bli bevart med et opplatt øre som stadig hører, for det står presens. Det andre som kommer i neste setning er: slik at du gjør det som er rett i hans øyne. Det er et uttrykk som hyppig dukker opp i Det gamle testamentet, og som er meget viktig å merke seg. Om kongene utover gjennom Israels kongetid leser vi stadig: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men det de gjorde var slett ikke ondt i egne øyne. I egne øyne var det helt sikkert både godt og rett, og i menneskers øyne var det sikkert både populært og omtykt. Men det er ikke hva det kommer an på. Det kommer an på for Guds folk, er å lære å se tingene med Guds øyne, og så innrette seg etter det, ikke med menneskers øyne. Etter hans tanker som er annerledes enn våre tanker, og etter hans veier som er ganske andre enn våre veier. Og så til sist, så kommer det og gir akt på hans bud. Der står det et uttrykk i grunnteksten som betyr å feste oppmerksomheten nøye på noe, slik at man søker å legge nøye merke til hva man her har med å gjøre. Altså man skal gi nøye akt på hans bud. Og det sier noe om vårt forhold til ordet. For det er usigelig mye av overfladisk lesning av Guds ord. Man leser det i full fart, spanderer noen minutter på et lite kapittel kanskje, slik at man leser uten å legge merke til hva man leser. Men dermed får ordet heller ikke mulighet til å trenge inn. Det som er viktig for oss er nettopp å lære å legge nøye merke til hva vi leser. Legge nøye merke til nyansene og detaljene. Hvorledes Gud selv har villet uttrykke seg når han har talt til oss. For intet har han talt tilfeldig, liksom hen i været uten å tenke seg om. Derfor skal vi heller ikke lese eller høre ordet hen i været, så overfladisk som vi hyppig gjør. Og til sist, så du holder alle hans forskrifter. Det er det siste uttrykket vi skal legge merke til. Å holde betyr ikke slik som vi normalt oppfatter det, det å, at man gjør det som står skrevet, for eksempel i budene. Det ligger innforstått i det som en følge av det. Men ordet som brukes i grunnteksten for å holde, det betyr egentlig å ta vare på noe, vokte noe. Når vi leser i Salme 121, Herren er min vokter, så det er nettopp dette ord grunnteksten bruker, som her er oversatt med å holde. Og det blir brukt om for eksempel å oppbevare eller vokte verdisaker. Det er noe man tar nøye vare på, fordi det er verdifullt. Og slik skal man altså holde Guds ord. Man skal oppbevare det, ta vare på det, gjemme det, fordi det er det eneste som virkelig er en kristens verdisaker. Alt annet skal forgå. Dette ene er det varige. Derfor er også dette ene som er det verdifulle. Ditt ord er meg mer enn 1000 stykker gull og sølv, leser vi et sted. Og slik tenker den som ønsker å holde, ta vare på Herrens ord. Så skjønner vi altså at det Gud sier på en slik måte, ved å gjenta det og variere det han sier, så vil han innprente oss meget nøye, at det alt står og faller med i forhold til ham, det er hans ord. For ut av dette ord er det troen vokser. Ikke ut av å se, ikke ut av å føle, ikke ut av å ha opplevelser, intet slikt, men av ordet. Derfor sammenfattes dette også i denne enkle setningen i Det nye testamentet. Troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av forkynnelsen. Slik er det. Og derfor lyder det også slik i Salme 119. Den salme som handler fra begynnelse til ende nettopp om forholdet til Guds ord, som er den største av alle salmene. Det står slik i vers 4 og 5. Du har gitt dine vitnesbyrd for at en skal holde dem nøye. Nøye, står det. Ikke holde litt her og litt der, ettersom det passer en. Og så i verset etterpå: O, at mine trinn måtte bli faste, så jeg holder ditt ord. At man altså ikke vingler hit og dit, men får lov til å bli bevart, så man vandrer i ordet, lever i ordet som i sitt element. Derfor er det også Moses, når han på ny skal minne Israel i 5. Mosebok om de lærdommer Herren har villet lære folk under ørkenvandring, så sier han i det 4. kapittelet i de 2 første versene slik: Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde, for at dere må leve og komme inn i det land som Herren deres fedres Gud gir dere, og ta det i eie. Her sies det altså i dette verset at det lovede land skal de få eie i kraft av ordet, i kraft av å ta vare på Guds ord. Og så står det i vers 2: Dere skal ikke legge noe til det ord jeg byder dere, og dere skal ikke ta noe ifra, men dere skal holde Herren deres Guds bud som jeg gir dere. Ikke trekke fra, ikke legge til. Det er lett sagt, men det er vanskelig lært når det skal læres i livet. Men det er det Herren går inn på og fører oss inn i. Til dette å ta vare på Herrens ord føyer Herren så et stort løfte. Han sier: Da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege. Det ordet som her er lest, er ofte blitt misbrukt av enkelte retninger som sier at ja, dette betyr at en kristen, en som er en skikkelig kristen i hvert fall, han skal aldri bli syk. Men det er det ikke tale om. Det er tale om her, det er den sykdom Herren la på egypterne. Det var slikt han la på egypterne som dom over dem for deres forherdelse og hårhet nettopp overfor Guds ord. Det ordet som her er lest, er ofte blitt misbrukt av enkelte retninger som sier at ja, dette betyr at en kristen, en som er en skikkelig kristen i hvert fall, han skal aldri bli syk. Men det er det ikke tale om. Det er tale om her, det er den sykdom Herren la på egypterne. Det var slikt han la på egypterne som dom over dem for deres forherdelse og hårhet nettopp overfor Guds ord. Og slike dommer vil Herren spare sitt folk for. De kan nok rammes av sykdom. Det har vi vitnesbyrd om skjer med Guds barn, både i Gamle og Det nye testament. Men slik sykdom som rammer et Guds barn, det er ikke dommer som rammer dem. Men slikt som kan høre med til vår ørkenvandring, slik som Herren fører oss på våre veier gjennom livet. Han vil oppdra oss med kors og trengsel for sitt rike. Og nettopp gjennom trengsel, gjennom nød, vise seg som sitt lege i ørkenen. Og det at Herren viser seg som lege, det viser seg også nettopp i det han gjør ved denne anledning. Han lar det bitre bli søtt. Maras vann, det var en kilde som sprang opp i et område der det var fullt av salter og nitrater, slik at ingen kunne drikke det. Han lar det udrikkelige vann bli søtt og bli til livsopphold for sin. Og slik gjør Herren med oss enn i dag, at det bitre kan bli til fred for Guds barn. Så underlig fører han oss og viser seg som legen. Så vandrer de videre og kommer til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, og der kan de slå leir. Skjønner av sammenhengen at de blir der innpå en måned. Og da er det vel naturlig at da stiger lovsangen opp på ny fra folket, den som tiet når de var i tørt land. Nå går vi inn i det 16. kapittel. Vi rekker nok det også i dag. Så brøt de opp fra Elim. Og den 15. dag i den annen måned etter at de hadde dratt ut av Egypts land, kom hele Israels barns menighet til ørkenen Sin, som ligger mellom Elim og Sinai. Og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aaron i ørkenen. Og Israels barn sa til dem, «Å, om vi var døde for Herrens hånd i Egypts land, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi ble mette. For dere har ført oss hit ut i ørken for å la hele denne store folkegare dø av hunger.» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la det regne ned brød fra himmelen til dere, og folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Således vil jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke. Og på den 6. dag skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så meget som det da, det de ellers sanker for hver dag.» Og Moses og Aaron sa til alle Israels barn, «I aften skal dere kjenne at det er Herren som har ført dere ut av Egypts land. Og i morgen skal dere få se Herrens herlighet, fordi han har hørt hvorledes dere knurrer mot ham. For hva er vi, at dere knurrer mot oss?» Så sa Moses, «Dere skal få se det, når Herren i aften gir dere kjøtt å ete, og i morgen brød, så dere blir mette. For Herren har hørt hvorledes dere knurrer og murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren.» Og Moses sa til Aaron, «Si til hele Israels barns menighet, kom frem for Herrens åsyn, for han har hørt hvorledes dere knurrer.» Da så Aaron talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen og se, Herrens herlighet åpenbart seg i skyen. Og Herren talte til Moses og sa, «Jeg har hørt hvorledes Israels barn knurrer. Tal til dem og si, imellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt å ete, og i morgen skal dere mettes med brød, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det nå ble aften, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Og da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørken noe fint kornet, fint som rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brød Herren har gitt dere å ete. Således har Herren befalt, sank av det som enhver trenger, en omer til manns, etter tallet på deres husfolk, enhver skal ta for dem. Det er det brød Herren har gitt dere å ete. Således har Herren befalt, sank av det som enhver trenger, en omer til manns, etter tallet på deres husfolk, enhver skal ta for dem som er i hans telt.» Og Israels barn gjorde således, og de sanket, den ene meget og den annen lite. Og da de målte det med omeren, hadde den som hadde sanket meget inntil overs, og den som hadde sanket lite fattedes inntil. Enhver hadde sanket ettersom han trengte. Og Moses sa til dem, «Ingen skal levne noe av det til om morgenen.» Men de lød ikke Moses, for noen levnet noe av det til om morgenen. Da vokste det makk i det, og det lukt ille. Og Moses ble vred på dem. Siden sanket de det hver morgen, ettersom enhver trengte. Men når solen brente hett, smeltet det. På den 6. dag sanket de dobbelt som eget brød, to omer for hver. Og alle menighetens høvdinger kom og meldte til Moses. Da sa han til dem, «Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, kok det dere vil koke. Men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen.» Så lot de det ligge til om morgenen, således som Moses hadde befalt. Og det lukt ikke, heller ikke var det makk i det. Da sa Moses, «Ete i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. I 6 dager skal dere sanke det, men på den 7. dag er det sabbat. Da skal det ikke være å finne.» Allikevel gikk noen av folket ut den 7. dag for å sanke, men de fant intet. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere være gjenstridige og ikke holde mine bud og mine lover? Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dag brød for 2 dager. Bli hjemme enhver hos seg. Ingen går hjemmefra på den 7. dag. Så hvilte folket på den 7. dag. Og israelittene kalte det manna. Det hebraiske man betyr hva er det? Det lignet korianderfrø, det var hvitt, det smakte om honningkake. Og Moses sa, således har Herren befalt. Fyll 1 omer av det og gjem det for deres etterkomme, så de kan se det brødet jeg ga dere og et i ørken, da jeg førte dere ut av Egyptens land. Så sa Moses til Aaron, ta en krukke og legg i den en full omer manna og sett den ned for Herrens ås, til å gjemme for dere deres etterkommere. Og som Herren hadde befalt Moses, således satte Aaron den ned foran vitnesbyrd til å gjemmes. Og Israels barn åt manna i 40 år, inntil de kom til bygget land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanans land. En omer er 1/10 av en efa, som altså er et hulmål. Beretningen om manna-underet har vi hørt fra barnsben av alle sammen. Og vi ser dette komme fra dagen som vi gang på gang skal se på ny gjennom hele Israels ørkenvann. De knurrer og de klager på hvorledes Herren fører dem. Og vi sa, sånn som vi tidligere nevnte, at dette nettopp er et kjennetegn på vantroen. I våre dager kan det være lett å si slikt, for vi lever i et samfunn der vi er trygget på enhver måte. Skulle vi stå uten arbeid eller lide nød på annen måte, så er det et sikkerhetsnett sosialt som gjør at vi kan være noenlunde trygge på at ingen skal lide nød materielt sett. Slik var det ikke den gangen. De hadde ingen sikkerhet. Tvertom var de av Herren selv ledet ut i det som var usikkert. Den ene dag visste de ikke hva de skulle ha og livnære seg av den neste. Og derfor er det også slik at denne beretningen fra gammelt av har vært en grunnberetning som skal kaste lys over det vi ber om i Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Her er det anskueliggjort hvorledes Herren nettopp oppfyller denne bønn. Han gir ikke store lager av mat, så de skal ha fulle forrådskammer, men han gir dem akkurat så mye som de trenger for dagen i dag, intet skal gjemmes morgendagen. Og så må de leve nettopp på det løftet at han i morgen også vil gi det jeg trenger for morgendagen. Leve på løftet, ikke ha noen synlig garanti. Og det er ikke lett å leve slik. Og alle som kommer inn i slik trosprøve, de faller igjennom. Ingen av oss kan si at vi har stått når det har vært tale om slikt. Likevel så kaster det som her står om Israels knurr og Israels vantro lys over hvordan vi er. Når Bibelen nemlig sier og lærer oss, takk for alle ting, takk under alle forhold, så mener den det helt bokstavelig. Ikke bare å takke i gode dager, men i onde dager. Ikke bare å takke i medgang, men også under motgang. Hvorfor? Jo, fordi en slik tro som takker under alle forhold, den takker i forvissning om at han som er Herre, han har ført og ledet meg. Og han som har ført meg hit, skal også vite å holde meg oppe her hvor jeg er. Gi meg nøyaktig det jeg trenger her hvor jeg er. Han har ikke lovet å gi meg det jeg har lyst til, men han har lovet å gi meg det jeg trenger. For det er det stor forskjell. Slik skal Guds barn aldri behøve å klage over mangel på det de trenger. Men kanskje vi skal få mangle meget av vi har lyst på, og klage av den grunn. Vi som bortskjemte barn, det kan sutre i vårt velstandssamfunn. Vi har lært svært lite om som ligger i dette. Men kanskje vi skal lære noe av et vers som står i Klagesangene i det tredje kapittelet, i det 39. verset, der vi leser slik: Så det slik, hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klager over sin egen synd. La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klager over sin egen synd. Dette skulle vel være det som hjalp for Israel òg, der de var ført ut i ørkenen. For hadde de noen grunn til å klage? Hvis de visste at Herren var trofast, hvis de visste at Herren var mektig til å holde dem oppe og bære dem, var det så noen grunn til å klage? Men de trodde ikke på det. Herren hadde ingen vansker med å gi dem vann i ødemarken. Han hadde intet problem med å la det regne kjøtt og brød fra himmelen. Det kostet ham intet, og var den allmektige, bød den allmektige ikke på det minste problem. Men det som var vanskelig for han som er Herre, det var hans folk. Og som det var den gang, så er det nå. Det er vi som utgjør størst problemet for Gud, fordi vi i så uhyggelig liten grad tror ham og tror at han er den han er. Derfor er det også det lyder slik, hvorfor klager et menneske? Enhver klager over sin egen synd. Det er jeg som er problemet, ikke Gud. Og det ser vi gjennom hele ørkenvandringen. Herren hadde intet problem uten det ene, å lære seg folk, slik at hans ord fikk lov til å smelte sammen med dem der de vandret under hans omsorg. Når manna underet gis til Israel, så gir Herren dem nettopp dette under med en helt bestemt grunn som ligger under. Og dette leser vi om nettopp i 5. Mosebok i det 8. kapittel, som også hørte med til søndagens tekster for uker siden. Her taler Herren om hvorledes han leder og fører sitt folk under ørkenvandringen, og de skal komme i hu hvorledes Herren har ydmyket dem og prøvet dem, nettopp for å lære dem. Og så står det i vers 3 slik: Han ydmyket deg og lot deg hungre, og han ga deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Derfor gjorde han manna under, for at Israel ved det som skjer med mannen, som de hadde daglig for sine øyne, skal lære denne lekse å kjenne, prente den dypt i sine hjerter, at de lever utelukkende i kraft av Herrens løfte, at Herren er en Gud som holder ord for sine barn, og at han enn ikke i 40 år overfor et svikefullt folk, en eneste dag gikk tilbake på sitt ord, eller lot være å holde hva han lovet. Trofast var han mot troløse hele veien. Det er hele ørkenvandringen et eneste sammenhengende vitnesbyrd om. Og samtidig er manna under vitnesbyrd om en annen sak, nemlig det at Guds nåde og Guds velsignelse ikke er noe som kan lagres. Man kan ikke samle på den og ha den i lader, på lager, slik at du liksom kan gjemme den. Guds velsignelse får du nøyaktig for det du trenger det i dag. Guds nåde får du nøyaktig for det du behøver i dag. Og så har han på sin side lovet å gi ny nåde i morgen, for det du trenger for morgendagen. Slik at det skal stå fast for hans barn, at som dagen er, skal styrken være. Og at han daglig vil komme til sine små, la dem smake av sin fylde, og det nåde over nåde, slik som det står i innledningen til Johannes evangeliet. Og dette uttrykket, nåde over nåde, det betyr nettopp dette. Nåde byttes ut med ny nåde. At den nåde jeg har fått, den legges bak for at jeg skal få ny nåde hver morgen. Og på disse premissene må en kristen leve. Derfor er det også slik at en kristen lever ikke i kraft av sin hukommelse, men han lever i kraft av et levende samfunn med sin Herre hver dag. Akkurat som Enok, det står om Enok i 1. Moseboks 5. kapittel. Enok vandret med Gud. Det var to som liksom gikk sammen daglig livet igjennom og hadde et fortrolig samfunn. Og i det samfunnet er Guds barn kalt til å leve. Vi leser også hvordan det gikk for de som prøvde å oppbevare det, prøvde å gjemme på det, slik at de liksom kunne ha noe og si at jeg har det. Da gikk det makk i det, og det lukt ille. Slik er det alltid. Du får fornemmelsen av, når du

holder hva han lover. Dette var noe av skolen, og vi leser om dette i Salmenes bok på ny og på ny. Kanskje vi skal stanse for noen vers i Salme 106. Vi leser først i vers 7 og 8. Her står det om hvorledes Israel var vantro ved det røde hav. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde. Og han truet det røde hav, og det ble tørt. Og han lot dem gå gjennom dypet som i en ørken, og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fienden. Og vannet skjulte deres motstandere, det ble ikke en av dem tilbake. Da trodde de på hans ord, da sang de hans pris, og så kommer de i vers 13. Men snart glemte de hans gjerninger, de biet ikke på hans råd, men de ble grepet av begjærlighet i ørkenen, og de frist Gud på det øde sted. Da ga han dem det de ville ha, men sendte tærende sykdom over deres liv. I møte med Israels klage, og med Israels godløshet, snart glemte, leste vi, så trenger vi å be den bønn som vi finner i ordspråkets 30. kapittel. Og det bør vel også være en kristens bønn gjennom all hans liv, hans ferd. Ordspråkene 30, i vers 8 og 9. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålt brød, det som altså er tilmålt av hans Herre. For at jeg ikke når jeg blir mett skal fornekte deg og si, hvem er Herren? Og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn. Her er det bønn om å få lov til å i all enkelhet under Guds hånd, og få lov til å ha det jeg trenger, ikke overflod. Og den bønn trenger vi å be noen enhver tro, ikke minst i vårt samfunn, der overfloden kanskje er den største faren, nettopp for boen. For metthet er gjerne forløperen til overmot og vantro. Der tror jeg vi stanser for i dag.

Jørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Ja, som du har hørt, dette Jæren Misjonsradio. Vi har en halvtime sending, Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi få et nytt glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og litt senere, ja, det er faktisk meg som holder en andakt mot slutten av programmet. Og ellers sang og musikk, og vi begynner med sangen som mange kan, «Ved Jesu føter ei stille stund». Og det håpte vi jo på at det skulle bli. «Mer om Jesus, meg forkynn», det er titlen på den sangstrofe eller melodien vi allerede hører. La oss høre litt mer på den før Vennesla-trioen overtar.

I dag får vi et nytt glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Hovedoverskriften, det har vært om misjonssinne. Og vi har hørt om den kinesiske kvinna Cao Ma, som fikk komme på møtene, ble vakt og frelst. Og så hører vi litt mer i dag. Da vekkelsen kom hit til oss, kom den først som en fornyelse over kristenflokkene. Det var dager da kristne brøt sammen i bønn og gråt. Dager da Guds barn kom inn i svære kriser og ble fornyet. Og Gud satte gamle Cao Ma så høyt at han på nytt banket på hennes dør. Og krøplingen kom inn i en stor kamp. Men ut av dem kom hun fornyet og ubegripelig lykkelig. Jeg husker henne fra dagene som nå kom, vekkelsens dager. Mellom møtene stod det ofte vakte kvinner ved den lange muren i skolegården. De sto der helst med ansiktet mot muren og gråt. Da kunne en se gamle Cao Ma hinke bortover på staven. Ut fra sin egen opplevelse forsøkte hun å hjelpe de andre. Da så jeg en gang den vakte knele ned, og jeg så Cao Ma stå der bøyd over staven, men som ba for den ulykkelige. Men tilbake til bønnemøtet. Endelig får Cao Ma reist seg opp. Hun har fått tak i ryggen på benken foran seg. Staven faller i gulvet, og så begynner hun å be. «Herre, jeg har det så vondt. Jeg klarer ikke å bære dette lenger. Er det allerede gått i stykker for deg, tenkte jeg? Du som har vært så lykkelig denne tiden, hva er det som har ødelagt for deg?» Så fortsetter hun bønnen, mens gråten vil kvele alt for henne. Men da forstår vi at det er godt vondt hun har fått. «Herre, du vet om slektningene mine som har kastet meg på gata den kalde vinterdagen. Du vet også at jeg hatet den kalde vinterdagen. Du vet også at jeg hatet dem da. Og selv etter at jeg kom hit til misjonsstasjonen og ble en kristen, har det vært så vanskelig å glemme dette. Nå er det glemt, Herre. Nå elsker jeg dem. Men du vet om smerten min, smerten fordi de ikke vil komme hit og høre ditt ord, Herre. Hvordan kan himmelen bli himmel for meg hvis ikke de kommer hit? Dette er misjonssinnet, og dette er misjonssinnets smerte. Hvis ikke de kommer dit, det famlet ved døra mi her en dag. Jeg går og åpner. Der står Cao Ma. Hun får sitte ned. Hun er blitt så svak nå i det siste. Jeg kommer snart til å flytte nå. Hvordan vet du det da? I natt var jeg like ved himmelens port, helt inne i lyset. Og det kom en engel med en krone, og i kronen var det edelstener som lyste. Dette er din, sa engelen. Og så var den helt borte. Jo, jeg skal snart flytte, men jeg fortjener ikke edelstener i kronen min. Jesus tar nok ikke feil, Cao Ma, og Cao Ma får nok noen edelstener som skal lyse gjennom evigheten. Hun har aldri reist ut for å preke, men hun har bedt sjeler inn i Guds rike. Gi meg ditt ømme frelsersinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Lær meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam, med kjærlighetens offerbrann, til døden tro
tålmodig, sterk og fro. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg har lyst til å synge en sang nå selv. En sang som jeg ikke aner hvem som har skrevet. Vi har mange hørt sangstrofa at jeg viste meg glad i vennernes rad mens hjertet var nervid og briste. Men det var det ingen som visste. Men hvem som har skrevet denne sangen, det har jeg ikke funnet ut av. Kanskje noen av lytterne vet det? Hadde vært greit å visste det da. Vel, nå skal vi høre denne sangen, og etterpå skal jeg holde en liten andakt.

himmelske far, at ditt ord må bli til velsignelse for våre hjerter. Amen. Vi leser i salme 100, vers 5. For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. At Gud er god, vil nok svært mange være enige i. I alle fall alle de som er såpass interessert i kristendom, at de tenker seg til himmelen. Men likevel havner nok mange, mange av disse i fortapelsen. Hvorfor? Fordi de ikke ville opplyses i sitt hjerte av sannhetens ånd, og dermed brydde de seg ikke om å vite hva Guds godhet egentlig består i. Hva vil det da si at Gud er god? Kanskje du tenker, om når Gud er til, så er han nok så god og kjærlig at jeg får komme til himmelen. Ellers kan han vel ikke være god? Ja, Gud er fullkommen kjærlig og god, men nettopp derfor kan han ikke godta noe ondt. Hvordan er så du? Du er ond og syndig, sier Guds ord i Romerbrevet 3, 10-11. Kort sagt, på grunn av at Gud er god og rettferdig, kan han umulig slippe deg inn i sin rene himmel. Fortapte syndere som deg har bare én mulighet, Jesus. Guds godhet består i at han sendte oss sin enbårne sønn. Jesus er alene det menneske som i seg selv var verdig himmel og salighet. Uten samfunn med ham blir du aldri frelst. Men så er du også fullkommen verdig himmelen i ham. I hellig undring kan vi synge, er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens arv meg hører til? Og Guds ånd vitner et fullstemmig ja i vårt hjerte. Guds godhet er at Jesus kommer til ditt hjerte nå mens du hører dette. Den som avslår ham, avslår Guds godhet og blir under vreden. Men i Kristus erfarer Guds barn at hans miskunnhet varer til evig tid. Så ropes evangeliet ut over hele verden, ved misjonærene i de mange land, ved alle Guds predikanter i Norge, i kirker og bedehus. Se der Guds lam som bærer verdens synd, Johannes 1, 29. Har du sett ham? Erfarer du Guds godhet?

Det var Arthur Eriksson som sang om å bli hvitere enn snø. Du som lytter til Jernmisjonsradio og har hørt på oss gang på gang, og kanskje synes det er underlig mye av det vi sier. Og det undrer seg ikke på, hvis ikke du kjenner litt til Guds ord, altså Bibelen. For det vil jo kollidere med menneskenes tanker over hele verden. Det sier Guds ord veldig klart, at mine tanker, sier Herren, er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier. Det blir rett og slett kollisjon. Og når det gjelder det å bli frelst, bli et Guds barn, bli født på ny, så kolliderer det fullstendig med menneskenes tanker om hvordan dette skal foregå. Men vi lærer jo ut fra Guds ord, vi blir frelst av nåde ved tro på Jesus. Og det grunner seg rett og slett på at det som vi sier, det har vi skriftlig. Og du kan finne det i Bibelen, Guds ord. Vi skal høre en sang nå om dette, om å ha det skriftlig. Og sangen henvender seg spesielt til folk som sliter og strever og ikke finner hvile i det å kunne bli eller være en sann kristen. Det er Ester og Solveig som synger «Jeg har det skriftlig».

Ja, det var Ester og Solveig som sang, og så er denne halvtimen gått, så vet vi det. Men noen ganske få strofer til slutt av en kriger i Guds rike som nå synger hjemme i himmelen hos Jesus, Kristoffer Fjelde. Snart rinner en dag, ja, den er rundet for han. Han er hjemme. Men takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud være med deg. Noen få strofer til slutt. Kristoffer Fjeldem.

Ja, du lytter fortsatt til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM-båndet, det vil si de samme frekvensene som Jæren-radioen. 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Vi sender også på DAB, JM Radio, og på internett, jmradio.no. Du er velkommen til å lytte også til dette kvarteret som en fortsettelse av reprisen fra i dag tidlig. Og vi skal høre litt ifra en dansk bok som heter «Fra død til liv». Det ble utgitt på Dansk Luthersk Forlag i 1978, og det lille boka eller hefte heter «Reisefører fra død til liv». Vi begynte sist vi hadde dette kvarteret, men vi fikk ikke tid til å lese hele stykket, så vi skal høre resten eller dette stykket «Fra død til liv» i dag. Det handler om Guds kall. Men aller først, Flekkerøy-guttene, og den sangen handler nettopp om Guds kall, og at Gud ikke kaller alltid.

Det var Flekkerøy-guttene som sang om Guds kall. Og når det gjelder Guds kall, så er det noe som heter nå eller aldri. I det nordlige Skottland levde innbyggerne før flere steder hovedsakelig av å innsamle egg fra sjøfugler, som bygget reir mellom de høye fjellklippene ved kysten på de omliggende øyene. En mann var en dag ute på sin sedvanlige søken etter egg, da han oppdaget et stort reir på en klippeavsats mange meter nede. Det var vanskelig å komme ned dit, men han var vant til farer og vanskeligheter av mange slag, så han sluttet seg til å gjøre et forsøk. Han hadde en jernstang som han festet skikkelig i jorda der oppe, og så hadde han et tau, et rep, som han firte seg ned med mot avsatsen. Ja, han kom lykkelig og vel midt ut for fuglereiret og hengte nå mellom himmel og hav i tauet. For at han nå skulle nå inn på avsatsen, var det nødvendig å sette seg i bevegelse. En svingende bevegelse, fram og tilbake. Dette gjorde han ved hjelp av kroppen. Litt etter litt nærmte han seg reiret. Han gjorde enda en sving, tok et sprang, og da han hadde gjenvunnet likevekten, så var han veldig glad at han hadde oppnådd et godt resultat. Der sto han på fjellhylla uten tau. Uten tau? Ja, uten å tenke på det slapp han tauet. Og ringen og brettet som han satt på, det svingte vekk ifra han i stor fart. I et øyeblikk innså han sin stilling og forsto at han nå var så å si dødsdømt. Ingen var i nærheten som kunne komme til hjelp, og den som skulle gjøre det måtte gjøre de samme akrobatiske mesterstykkene som han selv hadde gjort. Han så tauet vente tilbake, nærme seg igjen. I dødsfare er tanken ofte hurtig som lyne. Han innså at om han ikke tok spranget fra avsatsen til tauet når det springte tilbake, ville det neste gang være lenger borte fra ham. Og til slutt ville det henge langt der ute, og han ville ikke få tak i det. Da tauet kom nærmere, gjorde han et elastisk hopp med det samme. Hans trenede muskler og hans åndsnærværelse sviktet ham ikke. Det lykkes for ham å få tak i tauet og sette seg på brettet. Han var frelst fra dødens grep. Her gjaldt det virkelig nå eller aldri. Han kunne ha forfeilet spranget og blitt slått i hæl mot steinene, klippene under han, men for å redde livet risikerte han alt. Kjære sjel, hva vil du gjøre? For deg er det også et nå eller aldri. I morgen kan det være for sent. Det gjelder Guds kall til frelse.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

I Jesu navn vil jeg gjerne ønske dere alle sammen vel møtt. Da jeg ble bedt om å komme her og ta disse møtene, hadde jeg ingen frimodighet til å svare nei. Jeg tror det var Guds vilje jeg skulle love det, enda jeg føler meg aldeles uskikket til det, det må jeg si. Men det er en stor glede for meg å være her. Og det er en stor glede å vite at det er mange venner og kjente som sitter nedover i forsamlingen her. Jeg skulle ønske jeg kunne se dere. Skjønt jeg kan skimte at her er en forsamling. Jeg tror nesten det sitter folk helt nedover. Men jeg er ikke så helt sikker på det som er bakerst. For så langt rekker det ikke riktig. Det er et par emner som dere ser er satt opp. Og det har seg slik at det emnet som er kommet frem i spørsmålet sjelesorg. I den senere tid har jeg fått en del henvendelser, både direkte og kanskje mer indirekte gjennom Norea Radio, på grunn av den lutherske timen. Det er flere som har spurt, er jeg utvalgt til frelse? De kjenner seg fortapt og fordømt i sin samvittighet. De får det ikke til å tro. Alt synes stengt og umulig. Og så kommer det for dem. Du skal se det at jeg er ikke utvalgt til frelse. Og hva nytter så det hele? Likedan det som vi skal ha opp i emnet vårt i morgen om åndsdåp og åndsfylde. Det er mange som går med spørsmål av rent sjelesørgerisk art. Og det er disse jeg gjerne ville prøve å svare på, også her, under disse samvær. I dag skal vi da ta vårt utgangspunkt i den lignelsen hvor Jesus taler om dette. Den finner vi i Matteus evangelium, kapittel 22, vers 1-14. Men la oss først nå samle oss i bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi jeg får lov å komme frem for ditt ansikt og be om det jeg trenger. Jeg kan ikke ta meg til noe, Herre, og jeg ber om å få det fra deg. Jeg byr meg frem for deg i ditt navn, og så ber jeg at du vil bruke meg, og at du vil tale gjennom ditt ord, så vi kjenner din røst igjen og får hjelp av den. Herre, jeg ber særlig for dem som måtte ha det vanskelig og vondt, at de må få hjelp. Men ellers så vet du hvor snart det stivner til med oss. Hvordan vi alltid trenger til å fornyes i vårt indre menneske. Og dette ber vi om i ditt navn. Amen. I Matteus evangelium kapittel 22 leser vi fra vers 1-14 i Jesu navn. Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sin kjøpmannskap, og andre tok fatt på hans tjenere, håndte dem og slo dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigsherrer ut, og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. Derefter sier han til sine tjenere, bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange i finner. Så gikk da disse tjenere ut på veiene, og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester.
Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham: «Min venn, hvorledes er du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på?» Men han tidde. Da sa kongen til sine tjenere: «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennersgnitsel. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Amen. Du hører at dette er en lignelse. Himlenes rike er å ligne med, står det. Det er mange som tror at lignelsen er prekenillustrasjoner. Jeg vil be deg være klar over at det ikke er sant. Noe av det farligste vi kan gjøre er å oppfatte lignelsene som prekenillustrasjoner. Det er nettopp det de ikke er. Lignelsene er en egenartet forkynnelse av Guds rike, av Jesus og det som Jesus har kommet hit til verden med. Vi kan gjerne si det er en egenartet forkynnelse av frelsen og av hvem det er som blir frelst, og hvem det er som ikke kommer til å bli frelst. Det er en tilspisset evangelieforkynnelse. Jesus sier at han taler i lignelser for at de som tror, de skal få se det desto klarere. Mens de som ikke vil tro på ham, de skal ikke kunne se ham. Lignelsen har det dobbelte formål, både å åpenbare og å skjule Jesus. Så du forstår, det er alvorlig med disse lignelsene. Og jeg får et levende inntrykk mange ganger av at lignelsen i dag, de blir brukt slik at de skjuler Jesus og frelsen, dessverre. Nå gjelder det for oss å prøve å se hva det står. Prøve virkelig å se lignelsen slik som Jesus sier den, finne sammenligningen og bruke alt i overensstemmelse med den. Disse lignelsesfortellingene, slik som lignelsen om såmannen og arbeideren i vingården, og denne lignelsen jeg leste her om kongesønnens bryllup, de er ikke akkurat hva man kaller rene lignelser. Det er ikke bare sammenligningen som har betydning, men de er samtidig også litt av det man kaller billedtale. Man kan til en viss grad i alle fall overføre trekk for trekk også. Vel å merke når man først har funnet sammenligningen og bruker den. Du synes kanskje dette virker noe vanskelig. Det er ikke så vanskelig som det høres. Billedtale, det kan du kjenne på at der brukes ikke ordet å ligne. Vi har i Johannes 15 en lignelse som ikke er lignelse, men egentlig billedtale. Jeg er vintre, i er grenene. Der kan du i stedet for tre sette Jesus, i stedet for grenene sette de troende. Likedan når Jesus sier jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde er Jesus. Fårene, det er de som tror på Jesus. Der har du riktig billedtale. Lignelsen kjenner du på at det står alltid himlenes rike er å ligne med. Eller på annen måte er en sammenligning som kommer til uttrykk. Og da gjelder det naturligvis først og fremst å finne den, og så tale ut ifra den. Før vi nå går nærmere inn på å se på denne lignelsen vi har lest, skal jeg få nevne noe som har stor betydning rent språklig for oss. Det er i vers 14. Denne lignelsen slutter, som flere av Jesu lignelser gjør, med et ord som ikke er lignelse, men som er egentlig og direkte tale. For mange er kalt, men få er utvalgt. Det er ikke noe lignelse.
Men lignelsen som går foran skal kaste lys over det ordet. Det ser du. Hva betyr kalt? Hva betyr utvalgt? Det må jeg ha nevnt litt om først. Kalt, det betyr at en har hørt ord om Jesus. Utvalgt betyr at en gjennom det ord en har hørt, også er blitt frelst. At ordet som en hører, får skape troen på Jesus i hjertet. Og her står vi ved noe som vi må være oppmerksom på, at utvalgt i Matteus evangeliet, forresten i alle de tre første evangeliene, brukes på samme måte som apostelen Paulus bruker ordet kalt i sine brever. Du ser det står stadig vekk i hilsningene til brevene, for eksempel, kalte utvalgte, eller kalte hellige. Guds elskede, kalte hellige, som er i Rom, står det i Romerne 1:6. Der er ordet kalt brukt om dem som har hørt, og gjennom det de har hørt, er blitt frelst. Og betydningen av kalt i disse brevene er akkurat det samme som utvalgt her i Matteus 22:14. Men her skjelnes altså mellom dem som hører, og de som gjennom det de hører blir frelst. Altså, det er mange som hører, men det er få av dem som hører, som blir frelst gjennom det de hører. Det er et alvorlig ord. Og så spør man, hva kan grunnen være til det? Har Gud forutbestemt noen, slik at de ikke kan bli frelst? Er dette vi skal se litt på. Og nå skal vi gå til selve lignelsen. Den bruker et meget unaturlig bilde. Her er en konge som gjør bryllup for sin sønn. Han sier til sine tjenere at de skal gå ut på veiskjellene og be til bryllups så mange som de finner. Og tjenerne gikk ut på veiene og ba til bryllup så mange som de fant, både onde og gode. Og hva det betyr skal jeg komme litt tilbake til. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Vi har en lignelse av Jesus som er nokså beslektet med den. Den finner du i Lukas evangelium kapittel 19. Det er ikke den samme lignelsen i en annen versjon, som mange teologer sier. Det er en annen lignelse, men den inneholder meget av det samme budskap. Hvis vi nå skal prøve å finne, hva er grunnsannheten i denne lignelsen? Så blir det første det at i Guds rike går det ikke slik for seg som det gjør her i verden. Det naturlige når en konge holder bryllup for sin sønn, det er at han spør om rang og verdighet når han skal innby gjester. Det blir spørsmål om hvem man er, hva man har gjort, hvilken plass man har i samfunnet og meget annet. Når en konge gjør bryllup for sin sønn, det skal vel snart hende her i landet nå, da ber man ikke hvem som helst, hvor som helst ifra. Det gjør man ikke. Det er det naturlige bildet. Hvis Jesus hadde brukt et naturlig bilde her, så ville han ha sagt det, at når en konge gjør bryllup for sin sønn, så er det spørsmål om man er verdig til å bli buden. Riktig nok står det noe i denne lignelsen om at de innbudne var det ikke verd. Men som det vil fremgå av det vi skal se på videre, så forstår du at de som er verdige, det er de som tar imot. De som er uverdige er de som sier nei. Hvorvidt man er verdig eller ikke, det ligger ikke i hvem man er eller hva man har gjort, men det ligger i hvordan vi stiller oss til innbydelsen. Den som ikke tar imot den, er den ikke verd. Det sier Jesus klart.
Men han säger lika klart att uansett vem man är eller var man kommer ifrån, de som tar emot den, de är det värd. Fördi de tar emot, icke någon annan grupp. Du ser här igen, det är icke ett naturligt bild. Det är ett bild som illustrerar att i Guds rike sker allt av nåde. Och jag skulle önska att ni kunde ta tid till och sagt mycket om detta. Men låt mig nämna ett par lignelser till. Jag nämnde arbeten i vingården. Den blir ofta uppfattat som en lignelse om arbete i Guds rike. Det är den alldeles icke. Det är en lignelse om att i Guds rike sker allt av nåde. Föranledningen för den lignelsen ser du i kapitel 19. Det var en rik ung man som Jesus sa det till. Ser allt det du har och ge det till de fattiga och kom så följ mig. Då ska du få en skatt i himlen. Det grejde han icke. Och så gick han bort från Jesus. Bedrövet. Då säger Peter. Vad ska då vi få? Se, vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska då vi få? Peter och de andra disciplerna, de hade gjort det som den rika unge man blev bett om att göra, men icke grejde. För exempel Jakob och Johannes, Zebedeus söner, de var söner av en rik man. Zebedeus var nämligen en meget rik man. Han drev vad som vi i våra dagar ville kalla en fiskeindustri. I fisket i Genesarets sjö, de preparerade den fisken och sålde den till ypperste prästen i Jerusalem. Och där blev den där brukt på fastedagarna i förbindelse med de stora högtiderna. Och det var en god förrättning, ska jag fortälla er. Du ser i Jesu lidelseshistoria att Johannes, han kan gå fritt in i ypperste prästens gård. Dörrvaktersken slapp ham in, ända hon visste han var en av Jesu discipler. Hon kände ham nämligen. Han hade färdes meget i ypperste prästens hus i förbindelse med fiskeleveranserna. Det står om Jakob och Johannes, de förlot båten och sin far och följde ham. De förlot en rikdom, en formue, en säkert framtid och följde Jesus. Samma hade Peter gjort. Är sant det spörsmålet? Vi ser vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska vi då få? Och så svarar Jesus på det. Men det spörsmålet var ett farligt spörsmål allikevel att ställa. För Jesus höjer till. Men många som är de första ska bli de sista. Och de sista de första. Och så kommer lignelsen om arbeten i vingården för att göra den uttalelsen klar. Att de första ska bli de sista och de sista de första. Och det är den lignelsens formål. Du vill se det med ett modernt uttryck. Det är en lignelse om att lönen i Guds rike sker icke efter insats. Det är vi så vant till. Lön, det ska vara efter insats. Slik är det icke i Guds rike. Det var meget som blev underlig för oss då vi stansade för Jesu lignelse. Och ta nu lignelsen om såman. En såman går ut för att så. Det är alltså ett unaturligt bild. För han sår utan att ta hänsyn till var seden faller. Han sår på väg, på stengrund, bland torner. Och där var det god jord. Jag vet inte om du är klar över att det är lignelsens poäng att få fram. Att det tas icke hänsyn till vad som kommer till att bli resultatet. Och skönar du nu vad detta illustrerar? Både denna lignelsen om såman och denna om arbeten i vingården. Och denna om kongesönens bröllop. Gud vill att alla ska bli frälst. Det vill Gud. Guds utvälgelse går ut på frälse
ikke fortapelse. Det er ingen utvelgelse til fortapelse. Og jeg ber deg høre dette, og høre det i Jesu navn. Intet menneske er av Gud utvalgt til fortapelse. Når noen, eller dessverre mange mennesker, går fortapt, kommer det ikke av at de er utvalgt til fortapelse. Men det kommer av at Guds utvelgende nåde får ikke tak i dem. Det skal jeg komme tilbake til. Det kommer av at Guds utvelgende nåde får ikke fange dem inn. Så er det noen som spør, ja, men sier ikke Jesus i sin ypperste prestlige bønn om Judas at ingen gikk fortapt uten hin fortapelsens barn? Det er mange som sier at det uttrykk om Judas, han kalles en fortapelsens sønn, fortapelsens barn, det skulle bety at han var forutbestemt til å gå fortapt. Nei, langt ifra. Det kommer av at på hebraisk uttrykker de seg på andre måter enn på norsk. Vi sier for eksempel en sterk mann. På hebraisk heter det styrkens sønn. Vi sier en klok mann. På hebraisk heter det visdommens sønn. På norsk sier vi et fortapt menneske. Det heter på hebraisk og aramaisk en fortapelsens sønn, eller et fortapelsens barn. Det uttrykket betyr ganske enkelt et menneske som går fortapt. Det betyr ikke at han er utvalgt på forhånd til å gå fortapt. Det var ikke meget Luther var så harm på som de mennesker som lærte det man kaller en dobbelt utvelgelse. At det skulle være en utvelgelse til fortapelse. Den finnes ikke. Du kan se i Matteus 25 at den evige ild, den er beredt for djevelen og for hans engler. Når mennesker havner der, så var det fordi Gud ikke fikk frelse dem. Men det er ikke fordi de er utvalgt til fortapelse. Det står fast, og det er sagt med rene ord i Bibelen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Og Jesus sier i Johannes 6, før, dette er min Faders vilje. Hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det er bundet sammen med det ordet som står foran. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Du skal vite det at du som kommer til Jesus med din synd, du gjør Guds vilje. Det skal du være klar over. Altså den første, den grunnleggende sannhet som vi møter i lignelsen om kongesønnens bryllup, og vi møter den som mange steder i Guds ord, det er at i Guds rike, der er alt av nåde. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Med det kommer vi til en annen grunnleggende sannhet i denne lignelsen. Denne utvelgende nåde, den kommer til oss gjennom et budskap. Guds utvelgende nåde til frelse går ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi taler på menneskelig vis for vårt kjøtts skrøpelighets skyld, sier apostelen. Og det gjør jeg når jeg bruker det uttrykket. Jeg sier Guds utvelgende nåde, den går ikke gjennom løse luften. Det er ikke slik at et menneske blir frelst hvis Gud vil det, uansett hvordan han stiller seg. Så blir han frelst. Nei. Gud har sendt ut et budskap. I dette budskap er Guds utvelgende nåde virksom. Og dette budskapet er ikke lovens ord. Lovens ord er Guds ord. Det er sikkert nok. Lovens ord er like meget Guds ord som evangeliet er Guds ord. Må ikke misforstå det.
Det er også nødvendig at Guds hellige ånd bruker lovens ord på vårt hjerte og vår samvittighet. Hvis ikke Guds ånd bruker lovens ord, altså hvis ikke Guds ånd stiller meg ansikt til ansikt med Guds hellighet, så kan ikke jeg se sannheten om meg selv. Når du ser din synd, eller skal jeg si det litt mer nøyaktig, når det er sant for deg at du vet med deg selv, du har ingen sjanser hos Gud, liksom du er, så er det ingen andre enn Guds hellige ånd som har vist deg det. Og det er loven. Det er mange som med loven bare tenker på bud og forbud. Men loven, det er alt som viser oss vår synd. Alt som stiller oss ansikt til ansikt med at Gud er hellig. Det er loven. Og første gang Gud bruker loven på et fallent menneske, er i den første preken som er holdt for fallne mennesker av Gud selv om kvelden den dagen de hadde falt i synd. Da sier Gud: Adam, hvor er du? Til Eva sier han: hva har du gjort? Og du kjenner hvordan de spørsmålene går gjennom oss. Hvor er du? Hvordan ser ditt liv ut? Hva har du gjort? Når du opplever det, opplever du, som jeg sa, du har ingen sjanse hos Gud. Da føles det for deg som om Gud forkaster deg. Og det føles som om det er den eneste rettferdige følge av din synd og utroskap, at du blir forkastet. Men jeg vil si deg at det at du føler det slik, er bevis på at Gud nettopp vil frelse deg. Og jeg vil si til deg som er en kristen, du har levd med Gud i mange år, og nå sitter du her i kveld og føler det som den eneste rettferdige følge av din utroskap at du blir forkastet av Gud. Jeg vil bare si deg i Jesu navn, du blir ikke forkastet av Gud, nei. Men det som du opplever, er det som står i 1. Korintiene 11:32. Når vi dømmes, altså kjenner dommen i vår samvittighet, da refses vi av Herren for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Så underlig det kan høres, er dette at du opplever at du står for Gud uten å kunne forsvare deg, uten å kunne unnskylde deg, uten å ha en eneste sjanse. Det er et vitnesbyrd om at Gud nettopp ønsker at du ikke skal gå fortapt. Men du ser, dette viser jo at Guds hellige ånd bruker loven på oss. Men Guds utvelgende nåde til frelse, den kommer først og fremst gjennom budskap om Jesus. Guds utvelgende nåde kommer først og fremst gjennom evangeliet. Loven, skjønner du, er ikke et nådemiddel. Jeg vil heller kalle den et fordømmelsesmiddel. Det står jo om loven at den har en dødens og en fordømmelsens tjeneste. Men evangeliet, det har fått den oppgave, den tjeneste, å gjøre oss rettferdige for Guds ansikt, gjøre oss levende, gjenføde oss, bringe oss i samfunn med Gud og fornye oss i dette samfunn. Evangeliet, det er ord om Jesus det. Det kommer ikke med bud og krav. Det kommer med tilsagn og løfter. Det kommer med et budskap om at alt er ferdig. Alt er gjort. Og for å si det nøyaktig, det som du kjenner dommen over i din samvittighet, det har Gud ordnet med for deg. Din dom er tatt bort. Ditt regnskap er gjort opp.
Det du er skyldig, det er betalt. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om at Guds egen sønn var i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskap. Det kommer med en kraftig appell. Kom, sier Jesus. Men du skal høre, det er ikke lovens ord. Det er ikke et krav. Du blir ikke bedt om å prestere noen ting, men du blir bedt om å ta imot en gave. Og nå skal du høre det, du som er en kristen. Du blir bedt om å ta imot en gave. Det hender at kristne mennesker er så opptatt med at de har tatt imot frelsen en gang, at de glemmer at denne gaven, den kommer til meg i dag. Den kommer her og nå. Du får lov å ta imot Jesus nå. Hvis du nå har forgått deg, du har sagt noe du ikke skulle si, har du gjort noe du ikke skulle ha gjort, du ble så sint som en tyrk, og så forgikk du deg, så kjenner du dommen, anklagen over deg selv. Og jeg ber deg i Jesu navn, ta imot syndenes forlatelse. Ta imot den igjen. Det er Jesus som ber deg om det. Kom, sier han. Ta imot. Det er ikke loven, det. Jeg kan ikke si hvor glad jeg er, for å bruke et svagt uttrykk. For at det er Jesus som har bedt meg om å ta imot. Jeg tar imot hver eneste dag. Jeg har ofte den følelsen. Nå begynner jeg på nytt igjen. Det er godt å få lov å begynne på nytt igjen. Nå er Jesus her. Nå hører du om ham. Og nå skal du høre. Nå er du gjenstand for Guds utvelgende nåde. Du som med din legemlige hørsel hører ord om Jesus. Du er gjenstand for Guds utvelgende nåde. Det var vi første gang vi hørte det. Det er vi fremdeles i dag, om vi har levet som kristne i mange år. Og Gud være takk for det. Dette blir jeg aldri ferdig med. Den som da lar dette ordet tale til seg, uten å gjøre motstand mot det, uten å unndra seg, som det heter i Hebreerbrevets 10. kapittel, han blir frelst gjennom det som han hører. Og nå vil jeg gjerne ha sagt det også til deg som er en troende, er kommet til troen, at vi er da ikke ferdige med det, å høre oss frelst. Jeg trenger å høre meg frelst om igjen, om igjen. Og om igjen, ikke sant? Du skal vite at kommer ord om Jesus til deg uten motstand fra din side, uten at du undrer deg det, da er det Herren selv som i ditt hjerte får skjenke og gi deg alt hva ordet forkynner, og du kommer til å nå målet like sikkert som Jesus er din frelser. Så enkelt er det altså. Her har vi budskap om at alt er forintet. Alt er av nåde. Og alt kommer til oss i et budskap. Forleden dag møtte jeg igjen et menneske. Han sa at jeg føler ikke noe kall. Det var ikke første gang. Jeg husker godt første gang jeg møtte et slikt menneske. Da var jeg ganske ung. Det var nærmere bestemt i 1930.
Det er så langt tilbake at det ikke alle i denne forsamling som husker den det året engang. Det er rart å tenke på. Det var det året jeg begynte på Fjellhaug som lærer. Det er 38 år siden. Jeg synes det er lenge. Det har gått fort. Men allikevel mangler det ennå 2 år på den tiden Moses var i ørkenen som gjeter før Gud gjorde bruk av ham. Så Herren han synes stund om å ha god tid. Han var 40 år i ørkenen først. Og han var nå vel over 20 år før han kom der. Ja, ja, det var noen liten parentes det da. I 1930 så møtte jeg et menneske som sa det. Jeg kan ikke bli frelst. Jeg husker en av det forpinte og det forstende ansiktsuttrykk som vedkommende hadde. Jeg kan ikke bli frelst, sa jeg. Jeg har ikke noe kall. Og så fortalte hun at jeg har snakket med den og den predikanten. Og han svarte med det at nei, nei, hvis ikke Gud kaller deg, så kan han jo ikke hjelpe meg å snakke med deg. Jeg var aldeles fortvilet. Så slo det ned i meg og måtte si til henne. Si meg en ting du, har du noe synd? Om jeg har synd, sa han. Det er det forferdelige, det er jo ikke noe annet. Har du ikke lest at Jesus sier, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere? Skjønner du ikke at nettopp du er gjenstand for hans kall? Fordi du har synd? Ja, men jeg føler ikke noe kall, sa han. Da var det det Guds ord kom til meg, som jeg selv har hatt som egen bruk for, og som jeg har fått hjelpe så mange andre med. Det står, i dag, om vi hører hans røst, da forherdiger deres hjerter. Det står ikke, i dag, om vi føler hans røst. Det sa jeg til henne. Det er ingen som har spurt hva du føler. Det du føler, sa jeg. Det er dommen over deg selv. Men spørsmålet er, om du hører hans røst. Det var akkurat som en soloppgang å se på det ansiktet. Det forstenede uttrykk forsvant. Det lysnet. Nå ser jeg det, sa han. Takk, Jesus. Det kan sitte noen her i denne forsamling. Du føler ikke noe kall. Du er så hår, du. Du føler deg hår. Men du føler at du har synd. Det å føle et hårdt hjerte, det er synd det også. At den har synd det også. Nå sier jeg deg i Jesu navn. Nå hører du noe. Og du hører om en som ga seg selv for deg. Du hører, jeg har forkynt om en som tok bort dommen over deg på Golgata kors. Her kommer budskapet til deg. Synden fikk sin dom i en stedfortreder. Du er fri. Hør det. Det er ditt. Når vi får høre et slikt budskap, sømmer det seg å si, takk, Jesus. Dette tar jeg imot. Dette setter jeg min lit til. Så kommer spørsmålet da. Men hvordan har det seg da at så mange mennesker ikke blir frelst? Mange er kalt, sier Jesus, men få er utvalgt. Jesus nevner 2 grunner i denne lignelsen, som du ser. Men la oss først merke oss hva Jesus ikke sier. Han sier ikke det at det er fordi de har syndet så meget. Det sier han ikke. Heller ikke sier han at det er fordi de kommer til kort. Ingen behøver å gå fortapt fordi han har syndet. Heller ikke fordi han kommer til kort. Men Jesus nevner 2 grunner. Og for å si det svært kort, den ene ligger i arbeidslivet. Og hvis vi tar med parallelle lignelsen, så får vi også
familielivet. Kongen sendte tjenerne sitt til innbudene at de skulle komme til bryllupet. De ville ikke komme. De ville ikke. Det var meningen de skulle få komme. De hadde fått innbydelsen. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa til dem, si til innbudene, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, min okser og mitt gjøfe er slaktet, kom, alt er ferdig, kom til bryllupet. Og det er jo et bilde på at alt er fullbrakt. Det var det Jesus sa på korset. Men de brydde seg ikke om det, står det, og gikk sin vei. I stedet for å gå Guds vei, det vil si høre og ta imot innbydelsen, gikk de sin vei, den ene til sin aker, den andre til sitt kjømmannskap, sin forretning. De andre, det var de som var religiøse på en eller annen slags vis, hånte tjenerne og slo dem ihjel. I den parallelle lignelsen hos Lukas, sier Jesus, en sier, jeg har kjøpt meg 5 par okser, jeg må ut og prøve dem. I dag er det traktorer, vet du, de skal ut og prøve, eller en ny bil. Jeg har fått en ny bil, jeg må ut og prøve den. Jeg kan ikke gå på møte i kveld, nettopp fått en ny bil i dag. En annen sier, du får ha meg unnskyldt, jeg har tatt meg en hustru til ekte. I dag sier de, ja, jeg skal gifte meg, jeg har ikke tid nå. Nå vet du at arbeidslivet og familielivet er innstiftet av Gud, begge deler. Det er Guds vilje at vi skal ha vår jordiske kallsgjerning. Det er også Guds vilje at vi skal leve i et ekteskap. Så sant det ikke er særskilte grunner som gjør at det ikke blir allikevel. Det kan Gud ordne med det også. Men ekteskapet er innstiftet av Gud. Som en Guds ordning, en skaperordning innstiftet før synden kom inn i verden. Det hører med til selve Guds skaperplan med mennesket. Og her hører du altså at ting som i seg selv er gudvillet, er gode, er nødvendige for oss her i verden. De utgjør den ene grunnen til at mange nok blir kalt og allikevel ikke utvalgt. Guds ord kommer til dem, men de får ikke tak i dem. Jeg spurte en gang, det er ikke så ofte jeg har stilt spørsmål på den måten i en forsamling, men jeg gjorde det i alle fall en gang. Vil du bli frelst? Det var ingen som svarte nei, unntagen. Det var en som ga uttrykk for at en åpenbar motstand, og underlig nok, vedkommende ble frelst kort tid etterpå. Men det var mange som ga uttrykk for at de ville bli frelst. Da spurte jeg noen, men vil du ikke bli frelst nå? Nei, ikke i dag. Ikke nå, men siden en gang. Nå vet jeg ikke, du som hører på meg, er du en kristen? Du hører ord om Jesus. Du hører hva Jesus har gjort for deg. Du hører at det er hans vilje at du skal ta imot det. Og spør jeg deg, tar du imot det nå? Tror du det skal gå dårligere med ditt arbeid? Tror du det skal bli noe dårligere i ditt hjem og ekteskap om du tar imot Jesus? Å nei, det tror du ikke. For det vet du at det blir ikke. Men her ser du den ene grunnen. Vi kunne godt kalle den verdslighet. Og det er så vemodig å tenke på i dag. Tenk på all den ungdom som ferdes uten mål og mening. Jeg hørte nettopp nå i Aktuelt her, nå i kveld, om en statistikk som er tatt opp i Bergen av tenåringenes vaner. Av høye prosenter av dem, vi kan ikke gjengi de prosenttallene etter hukommelsen, etter bare å ha hørt det en gang. Men meget stor prosent av dem, de ferdes på snackbarene mer enn 3 ganger i uken. Og jeg tror det var 89% som ble nevnt av tenåringene
som ikke hadde noe fast mål, og ikke var tilsluttet noen organisasjon. Så går de på gaten, og så driver de. Så er de opptatt av fjernsyn, av radio, av sport, og av sitt arbeid naturligvis. Og arbeidet, det blir det jo innpodet i dag av vår faglige landsorganisasjon, at arbeid er jo egentlig et onde, det skal man gjøre minst mulig av. Det skal man ha mest mulig fritid, som man skal bruke til ingenting. Hvor går dette hen? Men her har du den ene grunnen. Jesus visste hva han talte om. Og det er ikke bare det, men også blant dem som faktisk av og til går og hører Guds ord, så er de så opptatt med så mange, mange ting. Og disse tingene er ikke noen gale ting. Det er arbeidsliv og familieliv. Men det holder dem borte fra frelsen. Der har du den ene grunnen. I denne sammenheng vil jeg få peke på det trekket som jeg sa jeg skulle komme tilbake til i lignelsen. Fordi jeg ofte får spørsmål også om hva det ordet betyr. De fikk sammen alle dem de fant, står det, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Altså blant dem som hører, og som de får sammen, er det både onde og gode. Så spør man, ja, hva betyr nå det? Finnes det mennesker som er gode? Finnes det mennesker som onde og gode? Er ikke alle onde? Jo, hvis man skulle se saken fra det synspunkt. Men for å svare ganske enkelt. De gode, det er de som omvender seg. De onde, det er de som nok følger med, men de vil ikke omvende seg. Og hvis jeg nå når noen av dere unge mennesker, som er blitt med i en vekkelse, så husk på det, når du har sagt ja til Jesus, så har du sagt nei til verden. Man kan ikke si ja til Jesus og ja til verden på en og samme tid. Hvis du skal si ja til verden, så har du ikke sagt ja til Jesus. Det må være klart. De onde, det er de som blir med, men de vil ikke omvende seg. De blir nok med på en måte, men de tar ikke virkelig imot, altså. De gode, det er de som tar imot innbydelsen. De som omvender seg. Altså den ene grunnen til at mange er kalt, men få utvalgt, kunne si med et ord, det er verdslighet. Den andre grunnen, det er han som ikke har bryllupskledningen på. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Det betyr på ingen måte at noen er kommet inn i himmelen ved en misforståelse. For det vet vi at det kommer ikke til å skje. Det ser vi i Johannes åpenbaring. Ingen kommer inn i himmelen som ikke har sitt navn i livets bok. Og der skjer ingen misforståelse. Du skjønner, det er noe som skjer under Guds rike her i tiden. Blant dem som altså overvinner den vanlige verdslighet, de vanlige hindringene, og virkelig tar imot, i alle fall så langt mennesket kan se det. De begynner å bekjenne seg som kristne, kjempe mot sin synd, si nei til verden faktisk. De blir med Guds rikes arbeid naturligvis. Så er det også der noen som ikke er frelst. Og for å si det kort, de lager seg en kristendom selv i stedet for virkelig å tro på Jesus. Det er sagt med et ord. De har ikke den rettferdighet som Gud så sier er en tilregnet rettferdighet. Det at jeg er tilregnet Jesus og ikke er tilregnet meg selv. Å være en kristen, det er å være tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og ikke være tilregnet synd. Det ser du ikke minst i Romerbrevets 4. kapittel. Det finnes dem i dag som bekjenner seg som kristne,
og er med blant de kristne, og de hører ord om Jesus, men de har faktisk aldri blitt frelst ved dette ordet. Fordi de lager seg på en eller annen måte noe selv, enten ved sitt bønneliv eller ved sin egen omvendelse, lager seg en omvendelse i stedet for å vende om til Jesus. De tror på sin tro i stedet for å tro på Jesus. Jeg skal ikke si mer om det nå, men navnet på det er egenrettferdighet. Du ser altså, det er to grunner at mange er kalt, men få er utvalgt. Den ene er verdslighet, den andre er egenrettferdighet. Og dermed kommer vi til slutt tilbake til det som vi begynte med. Du får ikke til med din kristendom. Du får ikke til med din omvendelse. Du får ikke til med din anger, med din tro, med dine bønner. Når jeg eller ber deg gjøre som jeg har gjort selv, når jeg ikke får det til med mine bønner, så har jeg bedt desto mer. Når jeg har mistet troen på min bibellesning, så har jeg lest desto mer i Bibelen. For du må ikke misforstå dette. Jeg vil ikke være med på å virke på noen at de skal slutte med å be, eller slutte med å lese Bibelen, for det er farlig. Og det blir så visst ikke bedt for meget, eller lest for meget i Bibelen av de kristne i dag, og slett ikke av ungdommen. Og jeg vil ikke være med å understøtte den farlige utviklingen. Det sier til deg i Jesu navn, be du, be flittig, les din Bibel og les den i sammenheng, og bruk mye tid på din bibellesning. Men det er en ting. En annen ting er at du vil ikke finne noe trøst i din bønn, nei. Du vil ikke finne trøst i din bibellesning som sådan. Men nå skal du høre. Her kommer trøsten.

Og like sikkert som du ikke vet deg noe annet enn hans løfter å sette din lit til, så er du et frelst menneske. Du er ikke alene kalt, men du er utvalgt og hører hjemme i Guds rike. Amen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for ditt ord til oss. Og nå ber jeg at ditt ord må svare til din hensikt på oss som er sammen her. At vi må ta imot det som det sømmer seg, og ta imot det budskap som kommer fra deg, Herre. Så kjenner du oss, og så ber jeg i ditt navn at du vil velsigne høytiden som stunder til. Vi ber for vårt land og vårt folk, Herre. Vi ber deg for våre misjonærer, for dem som forkynner ditt ord rundt omkring i verden. Herre, vær med alle som forkynner fordi de tror på deg. Så takker vi deg også for denne stund, i ditt eget navn. Amen.

0: hører på Jermisjons Radio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg skal lese et par tekster først. De fra Matteus 26, det bare ett vers I begge de tekstene. Og der står det sånn I Jesu navn. Og han gikk et lite stykke frem og falt på sitt ansikt og ba. Altså det Jesus der han gikk inn I Getsemane før kors og det hele. Far, det mulig så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og fra Markus 14, 36, og han sa, Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Dette dine ord. Dette var en virkelighet du opplevde I denne verden som vi også befinner oss I. Og så legger du dette ordet fram for oss nå I kveld, Herre, så vi kan høre det og forstå det med hjertet. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd over ordet. Amen. Vi skal jo prøve å si noe om bønn, og kanskje kort noe om dette med helliggjørelse også. Jeg kunne jo trengt timer til dette emnet egentlig, vet du. Hvis den virkelig skulle gått I dybden på det. Men bare kort her altså, forhåpentligvis en veileder inn på rette vei. Når det gjelder disse tingene. Så du kan gå videre på det, nettopp I bønn til vår Herre og Gud. Altså. Jesus han lærer oss noe meget viktig om bønn her. Og hørte du hva det var? Rett og slett, ikke som jeg vil. Ikke som jeg vil. Og videre, bare som du vil. Skal legge merke til det ordet han bruker der, altså bare kun som du vil. Overhovedet ikke som jeg vil, altså. Han lærte jo sine disipler og oss å be Fader vår, og hva ber vi da? Skje din vilje. Ikke min. Skje din vilje, ikke vår I det hele tatt. Overhovedet ikke, altså, med andre ord. Min vilje. For all del, ikke la det være det, men la det være din vilje. Jesus han ville noe annet, eller sagt på en annen måte. Han ønsket å slippe det som nå lå foran han, om det var mulig. Om det var mulig å oppnå det samme ved noe annet, altså. Var det en annen vei å gå enn den jeg må gå nå? Om korset, døden? Det noe annet? Dette, altså din frelse, du som her I kveld. Din frelse og samfunn med den levende Gud kan oppnås ved enn at jeg bærer meg selv frem som et lyteløst offer for Gud. Det jo det han ber om. For det var jo din frelse, altså din evige sjel, som lå han på hjertet. Så det var ikke det at han ba om å slippe det, og bringe deg I en sånn situasjon, at du kunne leve med Gud. Men det var om det var en annen vei. Altså da han lå der I Getsemane, så står det at han svettet blod. Og psykologer kan visst nok fortelle det at når angsten blir stor nok, så kan det skje at svetten blander seg med blod. I et menneske, altså. Han visste hva han skulle møte. Han så klart hva som var om å gjøre. Det var at faderens vilje for all del måtte skje. Ja. Han som rår med alle ting og kan føre alt til målet, og da kan du begynne å skjønne hvor over all måte viktig det også I ditt liv, altså, at hans vilje skjer. Det som om å gjøre? Uansett hva den består I, altså underveis her til himmelen, så for all del, skje din vilje. Vi snakket om Rosenius her, han skriver denne boka Fader vår, og der skriver han, det bare et gjenfødt menneske som kan be den bønnen av hjertet. Ikke noen andre. For frykten for Gud, tatt ut. Og erkjennelsen der at din vilje god, den må for all del skje, eller så går det galt med meg. Det var altså om å gjøre for han, for hans vilje for meg, det evig liv I himmel og salighet. Og hva skulle være verd å bytte dette I folk? Folk bytter det bort I så mange ting. Judas han bytta det bort I 30 sølvpenger. Og vi kan komme til å bytte det bort I det ene og det andre som vi begjærer altså. Det kan være åndelighet til og med. En annen form for åndelighet. Men det fører oss bort ifra Gud. Når en hører tale om å registrere forståelse av bønn, og hva bønn I den kristne forsamling I dag, så skulle en faktisk tro det at Jesus hadde lært oss å be skje min vilje, ikke din. Det liksom det som vi tenker oss, og det jo visse sammenhenger hvor du rett og slett ikke skal be skje din vilje. Dere her som har vært borte I karismatiske sammenhenger, de kjenner jo til det. Må for all del ikke be det. Men altså, hvor inderlig du så måtte ønske at dette var sant, så det altså ikke det. Bare du har tro nok, så be om hva du vil, og du skal få det. Det vil altså si at Gud lar seg bevege om din tro og din bønn sterk nok. Så kan du altså bevege Gud. Det liksom tanken bak en slik bønn da. Men dette hverken tro eller bønn I kristen forstand. Dette et produkt av det fallende mennesket I oss, som meler sin egen kake, som ute etter å oppnå sitt eget altså. Ja. Tvert imot hva du da tror, så hører ikke Gud denne henvendelse I det hele tatt. For det I virkeligheten hedensk bønn til en hedensk guddom. Det altså en avgud med andre ord du har med å gjøre da. Det ikke Gud. Paulus, han, før han ble omvendt, så levde han jo som fariser. Og du kan tro han ba. Han ba hver dag. Han ba mye. Men så møter altså Jesus han ut på Damaskusveien der og slår han til marka, vet du. Og åpenbarer seg for han som den han Og så blir han ført blind inn I Damaskus, og så sitter han der I mørket. Og så sender Gud Ananias til ham. For Gud har tenkt Paulus som en apostel fra mors liva. Og da sier Herren noe veldig spesielt, for se, han ber. Som om han aldri hadde gjort det før. Og det faktisk sannheten. Han hadde ikke bedt, sett I Guds øyne, før nå. Nå ba han. Vi finner et ord av Jesus, Johannes 15:7, som til de grader blitt misbrukt av menneskers grådighet og egenvilje. Der sier han dette, dersom dere blir I meg og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Ikke sant? To ting særlig når det gjelder dette ordet, det pekes på en forutsetning for bønnøvelse her. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere. Da det klart at de ikke ville be etter sitt gamle menneske, vet du, for de I Kristus, og hans ord I dem. Det en viktig ting å få med seg akkurat der, altså, for dette blir misbrukt over en lav sko. Altså. Jesus sier jo at jeg kan be om hva jeg vil, så skal jeg få det. Ja, så be om en flott bil, og så be om masse penger, og så ber jeg om alt det jeg har lyst på I denne verden, ikke sant? Vi kjenner jo til det. Sånn har de tolka det. Men det handler jo overhovedet ikke om det. Om det likevel skjer, så refses de for dette her, altså om de ber på den måten. Og så gjøres de oppmerksomme på at de nå ber etter en fallende natur. Som vi kan lese det I Jakob 4, vers 3. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille. Ja. For å sløse det bort I deres lyster. Ber ille, altså ikke I samsvar med den nye natur og erkjennelse som av Gud. Dere ber etter det gamle mennesket. Det som det gamle mennesket har lyst på, ikke sant? I siste del av dette verset, Johannes 15, 7, så det et ord som du må merke deg. Nemlig det ord som opplyser om hvem Jesus taler om her. Dere, sier han. Da be om hva dere vil. Altså, dere gjenfødte troende Jesu venner, dere vil ikke be om å få det som den gamle syndige menneske begjærer, men tvert imot, som allerede nevnt, skje din vilje. Ja. Altså, Gud, om det behager deg, så la det skje, men ikke som jeg vil. Vet du, det kunne jo forstyrre min gang til paradis, ikke sant? Da var jo alt tapt. Det er jo dit vi skal, folk. Det er det som er Herrens vilje framfor noe annet, at du skal nå himmel og salighet gjennom den tiden du må gå gjennom denne verden. Det er ikke sikkert du får så mange dager her, det vet du ikke. Men kanskje du får 50-60 år til. Det er om å gjøre altså at han får ta vare på deg den tiden du skal være her, på en slik måte at du når det mål han har satt for deg. Og da kan det bli ganske mye underlige ting du kan komme bort i, som er nødvendig altså, for at du skal nå det målet. Så la det skje. Ja. Det er ikke så om å gjøre at vi skal ha det så godt her, men at vi når himmel og salighet, og at du får noen med deg på veien. At du får se inn i Guds ord på en slik måte, at den hellige ånd kan bruke deg til å nå andre mennesker. Det er det som er saken. Så skje din vilje, for at dette må bli virkelighet i mitt liv. Apostelen Johannes, han kaster ytterligere lys over dette her i 1. Johannes 5, 14 og 15, hvor vi får presentert dette her. Og dette er en frimodig tillit, sier han. Vi har til ham, nå skal du legge merke til hva som står, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Er det de ikke regner med når de tar det første verset vi snakker om? Da be om hva dere vil. Hva dere vil. Dere troende altså. Hørte du det? Dersom vi ber om noe etter hans vilje. Det er dette Jesus forutsetter nå. Han sier hva dere vil. Det er viktig i den sammenhengen. Dere som ikke lenger følger kjødet, men ånden. Altså. Og så videre da. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi, enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemmer oppfylt hos han. Altså forutsetningen er at vi ber etter hans vilje. Han gir oss ikke noe som er imot hans vilje, vet du. Han gjør ikke det. Vers i Bibelen trekker oss ofte ut av sin sammenheng, og resultatet blir altså villedende. Skriften tolker skriften, det skal vi være klar over, og derfor be om visdom, så vi kan se sammenhengen i ordet. For det ene ordet forklarer det andre, vet du. Og det er det som etter hvert overbeviser deg mer og mer om at du har med en hellig bok å gjøre. Du begynner å se sammenhengene. Du driver ikke og drar det ene ordet ut liksom, og lever på det, men du ser sammenhengene. Det er et hele. Og Gud forklarer det for sine, han åpenbarer det for sine, som det står. De som lever et fortrolig samfunn med ham. Og når jeg spør deg, hvor vil du oppnå et fortrolig samfunn med en levende Gud? Han er tre ganger hellig, og han er en fortærende ild. Legg merke til hva som sies da. Imot all synd. Både det du tenker, føler, sier, gjør og er, som ikke stemmer med denne hellige, er han en fortærende ild imot. Det vil si at du mister livet. Du går til grunne. Hvordan skal du oppnå et fortrolig samfunn med ham? Det kan du bare gjøre ved det han selv har satt I stand. Han brakte et offer der nede på Golgata til en soning for all verdens synd. Alt det som I deg, som syndig, som under Guds dom, det altså sonet ved dette offerlammet som ble hengt opp på Golgata der nede. Hele det gamle testamentet taler om dette gjennom Israels offringer. Ikke sant? De offret disse dyr og blod ble utøst. Og så tenkte mange I Israel at ja, når jeg bringer dette mitt offer, så I orden med Gud. Så de hadde et håp til dette offeret de selv brakte. Akkurat som du og jeg kan ha håp til de gjerninger vi gjør, og hvordan vi har det, ikke sant? Kvaliteten I oss og så videre. Det satte de lite til, og så så de ikke det at dette offeret gjennom hele historien, det vittnet om det endelige offer som Gud skulle bringe. Og de som så det I den gamle pakt, de ble frelst ved det. Altså, de ble frelst ved det som lå der fremme. De så at Gud skal en dag bringe et offer til soning for våre synder. Allerede Abel offret jo et lam, ikke sant? Og Gud så til Abels offer. Han utøste dette blodet. Og vi ser tilbake på det offer som Gud har brakt. Det altså saken. Ordet som gitt oss, så står det ikke til egen tolkning, men åndens. Det ånden som må tolke det for oss, forklare oss det. Det samme fenomenet opplever vi, for å ta det med nå til slutt, når det gjelder dette med helliggjørelse. I utgangspunktet en gyllen sannhet her altså. Vel verd å ta vare på. Bare den helliggjorte helliggjøres. Først må du bli helliggjort, eller så kan du ikke helliggjøres. Da det jo om å gjøre da, å vite hva det vil si å være helliggjort, ikke sant? For det jo der, da jeg helliggjøres. Se for deg en arm synder nå. Som evangeliet har gått opp for hjertet hans, altså et frelsende, saliggjørende møte med Jesus. Ikke sant? Som du og jeg forhåpentligvis har hatt. Altså, vi har blitt ett med ham. Hvor har han sitt fokus da? Jeg pratet jo med en av dere nå, som snakket om helt nyomvendte mennesker. Hvor de har fokus? Jo, det så stort det her med Jesus, ikke sant? Med offeret som ble brakt, med blodet som ble utøst. Ikke sant? Selve frelsesgrunnen, altså. Det har hun fokus på. På sin stedfortreder innenfor Gud, denne usigelige gave som Paulus kaller det I ham. Men så kommer det, og da alltid ved en falsk ånd. Ja, men hva med helliggjørelsen? Hva det som skjer da? Du som ser på Jesus er takknemlig for det du har fått I ham. Hva det som skjer da? Jo, fokus vendes tilbake til deg selv. Så begynner du å se på deg selv. Og ja, jeg skal jo helliggjøre så. Ikke sant? Med andre ord. Fra Jesus til deg selv. Med mindre du vet hvor helliggjørelsen gitt deg, da skjer ikke det. Da skjer det ikke lenger. Nei. Det står jo like ut I 1. Korinter 1.30. Han blitt oss helliggjørelse. Legg merke til hva som står. Han blitt for oss helliggjørelse. Akkurat som han sier I sin ypperste prestelig bønn Johannes 17, han ber til sin far I himlen for sine troende, så sier han, «Jeg helliger meg for dem, for at, ta vare på de to ordene der, for at de skal være hellige til sannhet.» Og hva det som måtte skje? Jo, han måtte helliggjøre seg for dem, hellige seg for dem, for at de ved det. Altså, alt som har med kristendom å gjøre, det har du fått I Kristus. Også helliggjørelsen. Han blitt for oss. Din helliggjørelse altså I likhet med alt annet gitt deg ham. Når det da sies jag etter helliggjørelse, det husker jeg som ny kristen, det ordet der altså. Jeg var så glad for jeg var frelst, og når jeg fikk se på Jesus og tro det, så var det så velsignet, ikke sant? Det var godt. Og så var det noen som forkynte det, og sa, jag etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Guds rike, og se himmelen, og se Gud, og så videre, ikke sant? Så var jeg tilbake igjen med en gang, ikke sant? Oi, det var det, ja. Jeg var jo ikke særlig hellig, når jeg så på meg selv. Hvor ser du da når du hører det ordet? Jag etter helliggjørelse. Hvor søker du det igjen? Det sånn gammel luthersk uttrykk. Jeg husker første tida jeg kom inn i disse sammenhengene, så de gamle forkynnerne kom fram med det av og til. De går til Golgata for å bli frelst, og så går de til Sinai for å bli helliggjort, sa de. Og det akkurat det som skjer. Du blir frelst ved evangeliet, men så skal du liksom helliggjøres ved loven. Det ingen helliggjørelse under loven, det bare død. Det Guds forbannelse. Det mange det som snakker om det, at ja, vi må forkynne loven sånn folk kan komme under loven og liksom bli syndere for Gud. Ja, visst, det helt sant, men det ikke du og jeg som kan gjøre det. Ja, av og til kunne si til sånne forkynnere som vil gjerne være vekkelsespredikanter, da, vet du. Du sier det til dem, når du har ført dem under loven, er du sikker på at du kan klare å føre dem ut igjen? For du har jo ført dem inn under Guds forbannelse. De er jo fortapt. Kommer de ikke ut derfra igjen, så går de jo til helvete. Gud er ikke nåde i loven. Det er ingen nåde der. Det er om å gjøre og bli fri fra det i din samvittighet. Samvittigheten må bli løst ifra loven. Og hvor skjer det? Det skjer i Kristus. Du har fått i ham. Det er han som svarer for deg. Du ser Jesus, han fryder seg en gang, så ber han til sin far i himmelen, og så sier han, priser deg, far i himmelen, at du har skjult dette for de kloke og forstandige. Og så sier han, og du har åpenbart det for de umyndige. Hva er en umyndig? Ja, det er jo en som må ha en verge. Umyndig er det jo en annen som må ta seg av, en annen som må tale saken hans, og så videre. Det er ikke en rettsinstans i Norge som vil stille en umyndig for retten. Han kan ikke svare for seg selv, han er umyndig. Altså en annen må svare for han. Det er det jeg snakker om. Jesus gikk inn og svarte for deg. For den største domstol som finnes, nemlig den som er i himmel og salighet. Der nytter det ikke å jukse, vet du. Der gikk han inn, og så talte han din sak. Hvorfor det? Fordi du ikke kunne forsvare deg, ikke sant? Hva skal jeg si? Det står for Gud. Det får jo en lukka munn, som loven sier. Bli helliggjort ved loven, altså. Er det umulig, det? Som om det var mulig. Når vi tar dette ordet, da, jeg skal bare stille spørsmål. Du skal slippe å svare her og nå. Man sier jag etter helliggjørelse. Så vil jeg spørre deg, hvordan vil du gjøre det? Hvordan vil du bli mer helliggjort? Hva skal du gjøre? Det eneste alternativet du har til evangeliet er jo loven. Jeg må begynne å gjøre sånn og la være det, og så videre. Det er ikke mulig for oss å helliggjøre oss på den måten. Du kan ikke bli mer hellig for Gud enn hva du er ved troen på Jesus. Du er fullkomment hellig. I det et menneske kommer til tro på Jesus, kan han tas rett inn i himmelen. Du kan gå herifra i kveld og rett hjem. Fordi det er en som har betalt helt fram. Ja. Du bør ikke bli mer hellig enn du er ved det. Og når du får lov til å leve i den friheten, da helliggjøres du også. Altså, da skjer det noe med deg som person, først og fremst altså med ditt sinn. Du ser fariseeren der fremme i tempelet, han hadde jo helliggjort seg, vet du. Han hadde gjort etter det som Gud sa var rett og riktig. Og så står han der en dag, og så takker han Gud for at han ikke er som andre mennesker. Han takker Gud. Merkte det? Tok ikke æren for det selv. Det er Gud som har gjort at jeg har blitt så from og flott. Og jeg slipper å være som han tolleren der nede ved døra, sier han. Ikke som han, ikke sant? Nei, vi kunne jo si som denne narkomane eller prostituerte eller kriminelle der ute, takk Gud at ikke jeg som han. Jo, visst er jeg det, det er nettopp det jeg er. Så et under at jeg får lov til å leve med Gud, det skyldes kun én ting, og det er nåde. Det er nåde. Hvis denne fariseren hadde vært sant helliggjort, og ta det med til slutt, hva hadde han gjort da? Han sto der og ba til Gud. Han hadde bedt for den tolleren der nede, og så han sagt, kjære Gud, frels også han. For jeg er ikke noe bedre jeg enn han. La han få lov til å se det jeg har sett. At du er nådig mot syndere. At du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Ser du det sinnelaget? Han hadde ikke et sånt sinnelag. Takk at det ikke er som han er nede. Den elendige tolleren der. Det er helliggjørelse. Per Nordsletten, vet du, han som skriver mange fine sanger i denne sangboka. Han ber. Jeg fattig var. Jeg er verre vorden. Jeg er blitt enda verre, altså. Ser mer og mer av hjertets dynn. Og så sier han på slutten av det verset, det er det viktige. Dog får jeg være Kristi brud. Og da kommer dette synet på Gud. Og du forunderlige Gud. Hvordan kan det gå til at han vil ha med en synder som meg å gjøre, altså? Det er jo helt forunderlig. Jeg har jo bare synda. Trøtte han med mine synder og misgjerninger som det står om Israel også. Gud sier til dem, dere har bare trettet meg. Bare, ta med det ordet. Med deres misgjerninger og synder. Men jeg, sier han, jeg utsletter dine synder som en tåke. Dine misgjerninger som en sky og så videre. Jeg, for min egen skyld, sier han. Ja. Altså alt det som er salig for oss troende, det finner du i Guds hjerte. Det er selve beskrivelsen av nåde, det vet du. Er dette at det har ingen grunn i den som er gjenstand for den. For hvis det var grunn i deg, så var det jo ikke nåde. Da var det på grunn av noe i deg. Nåde er altså for den som ikke har noe selv. Som Gud ikke finner noe godt og bra i. Man finner sannelig ikke mye godt i meg i hvert fall. Jeg må si det sånn som jeg er av naturen, altså, som jeg også begynte med å si. Som jeg sier som Paulus, at i meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt, sier han. Intet kan det bli noe mindre enn det, da. Han fant ingenting der, altså, som var godt i Guds øyne. Det er det som er saken. Vi skal ikke stå for naboen på den siste dagen. Vi skal stå for den hellige Gud. Da er det om å gjøre at det er noe imellom meg og ham. Og det er mellommannen Jesus Kristus. Han som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Ja. Jeg trodde jeg var god, står det i en gammel sang som vi synger på bedelse. Jeg kan ikke teksten på den, altså, men den er ganske gripende, egentlig. Jeg trodde jeg var god, inntil jeg så han som hang der i sitt eget blod. For syndere. For en som meg, som bare har svikta. Som bare har hatt lyst til mitt eget, ikke sant? Og alt dette her. Du kjenner vel til det fra ditt eget hjerte, og sånn der. Fatt. Ja. Så var han villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle nå himmel og salighet. Skal bli litt av en dag der hjemme. Du ser at i all verden er jeg virkelig her. Ja. Jeg måtte si det mange ganger, altså, under dette kristenlivet mitt, at om jeg bare kunne få lov til å komme inn og sitte inn forbi døra. Og der har du tolleren, skjønner du. Det var det han gjorde. Han slo seg for sitt bryst, han så han, og våget ikke å løfte øynene engang. Men han gikk inn forbi døra, i det tempel der hvor offeret ble brakt. Det var det han hadde sitt håp i. Det som Gud skulle gjøre. Så sier han, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus dette som er jo helt forunderlig. Mannen hadde jo ikke gjort noe fra eller til, annet enn å be om nåde. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det vil altså si at Gud da så denne mannen gå hjem. Og så sier han, han er jo rettferdig, han er hellig. Eller helliggjort, om du vil da. Fullkomment hellig. Gud kunne tatt han hjem til himmelen der og da. Og så du her i kveld, har du bedt om nåde, har du ikke det? Fordi du en synder. Så sier Luther noe veldig fint i den sammenheng. Du må ikke gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det. Har du bedt om det, så har du fått det. Og sånn han. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Vi kan aldri uttrykke dette i ord som vi gjerne vil, Herre, men jeg ber om at din hellige ånd må rette ut det krokete for oss. Herre Jesus, så vi ser deg, og deg alene. Vi har ikke bruk for noe mer. Ett er nødvendig, og det er du. Må du velsigne oss for ditt navns skyld, Herre. Amen.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag misjonær og forkynner i Misjonssambandet, Eivind Jåtun.

Vi spiser mat hver dag. Men hvor mange måltider husker du egentlig fra livet ditt? Det ikke sikkert det så mange, og strengt tatt så det vel ikke så viktig heller. De fleste måltider ikke så minneverdige i seg selv, og det viktigste ikke at de blir husket, men at du husker deg og at du får i deg den næringen du må ha. Men noen ganger fester et måltid seg til minne på en helt spesiell måte. Det kan være bryllupsmiddagen din, det kan være bursdagsfeiring, det kan være julafta, eller andre lignende begivenheter som skiller seg ut. Jeg har et minne om et helt spesielt måltid som jeg gjerne trekker fram med glede. Kona mi og meg, vi var invitert hjem til noen venner i nabolaget her med bur til krabbe- og rekebord. Vi var 4-5 vennepar som satt og mesket oss med fantastisk god mat. Jeg ingen kløpper på å spise krabbe, men med litt veiledning så fikk jeg jo dreisen på det. Det som gjør at dette måltidet står så sterkt i minnet mitt, at det slo meg hvor mye vertskapet hadde lagt seg i selen for å få det til. Hvor mye de hadde investert av tid og krefte på å gi oss andre en hyggelig kveld. De hadde vært utenfor Flekkerøy og satt krabbeteinene i havet. Så dro de tilbake og hentet opp krabbene enda litt senere, og så hadde de brukt hele dagen til å forberede måltidet vi skulle ha. Vi kom til dekket bord, men det slo meg hvor mye forarbeid som hadde blitt krevd av de. Det gjorde inntrykk å se hvor mye de hadde umaket seg for vår del. Maten var veldig god, men det at den var tilberedt med så mye omsorg og forventning til fellesskapet, gjorde hele opplevelsen desto sterkere. Jesus var veldig glad i selskap. Ja, han var så glad i å gå i selskap at noen av de religiøse lederne syntes det ble rent for mye. Hør bare hva de anklager han for, og dette leser jeg fra Matteus 11, vers 19. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, «Se for en stor eter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» I Lukas evangeliet Jesus nesten alltid på vei enten til en fest, eller på vei fra en fest, eller han sitter til bords i en fest når han snakker. Det var veldig vanlig å bruke anledningen når folk var samlet rundt bordet til ikke bare å spise, men også til å undervise og snakke om viktige ting. Og sånn det jo gjerne hjemme hos oss også. Det ofte når vi sitter sammen rundt middagsbordet, at vi har tid til å snakke om hvordan dagen har vært, og hva planer vi skal legge fremover. Jesus var ikke lei seg fordi man ble anklaget for å sitte til bords med tollere og syndere. Han forsvarte seg ikke mot det, for det var jo helt sant. Han likte virkelig å sitte til bords med tollere og syndere. Han likte å være sammen med de som likte å være sammen med han. Det var jo de som ikke visste hvordan de skulle bli kjent med Gud, som trengte han mest. Sånn det i dag også. Jesus ønsker å bli kjent med alle mennesker, slik at de kan forstå at Gud har elsket dem. Når Bibelen snakker om himmelen, bruker den ofte å sammenligne det med en stor fest, gjerne en bryllupsfest. En gang snakker Jesus om at det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og sør for å sitte til bords i Guds rike. Jesus vil at alle skal få være med til den store festen i himmelen. Der det nemlig plass til alle, og Gud ønsker ikke at ett sete skal stå tomt når han kaller oss inn til fest. Han vil at du skal være der. Og så det det at når Gud inviterer til fest, så det han som steller i stand. Han som har skapt himmel og jord, og som har makt til å gjøre alt godt. Han står som vertskap for denne festen. Han har styr på både meny og underholdning. Men han har bedt oss om å være de som inviterer andre med seg. Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Sånn står det i Lukas, kapittel 14, vers 23. Vi er kalt til å være budbærere om at alle er invitert til historiens største selskap.
Ingen skal behøve å stå utenfor. Og da det viktig at vi hjelper hverandre til å bli frimodige innbydere. Be Gud åpne døra inn til ditt nabolag eller din bydel. Gud trenger noen til å dele ut invitasjonen der også. Men vi ønsker også at folk andre steder i verden skal få vite dette. Og derfor vi med å samle inn penger til at, sånn at misjonen kan få råd til å sende misjonærer, til å hjelpe kirken i andre land med å fortelle enda flere om at Gud elsker dem og innbyr dem til seg. Gud vil at huset hans skal bli fullt av folk. Da må vi ut og innby.

Du innbudt til bryllup I himlen, sang Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. Det Eivind Jåtun, misjonær og forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband, som har delt med deg ifra Guds ord I Over en åpen Bibel denne dagen. Andaktserien produsert av Norea, og hvis du ønsker å støtte Noreas arbeid, så finner du mer informasjon om det på norea.no. Mitt navn, det Ellen Sølien.